0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Britų popmuzikos superžvaigždė Ellie Goulding į Lalūnos eterį grįžta su nepriekaištingai, nušlifuotu, dinamišku ir itin stilingu elektroninės popmuzikos hitu For Your Entertainment. Jos firminis skaidrus vokalas čia suskamba kartu su galingu šokių ritmu, kuriam tiesiog neįmanoma atsispirti. Dalindamasi mintimis apie šį singlą, Ellie pažymėjo, šis kūrinys atspindi tą beprotišką šių laikinio pasaulio troškimą nuolat būti stebimiems ir linksmintis bet kokią kainą. Studijoje norėjome sukurti kažką aštraus, šokio aikštę skirto, bet tuo pat metu turinčio šiek tiek teatrališkos ironijos. Paklausykit, įvertinkit ir jei daina jūsų nuomonė nusipelnė vietos Lalūnos top 40 viršūnėje, jūsų balsas mūsų puslapyje visada laukiamas. Lalūna.lt
0: Ellie Goulding for your entertainment.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos rugsėjo 21-osios pirmadienį. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę ir apie 15-17 laipsnių šilumos. Dabar vietomis lynoja yra apie plus 14. Kultūros paveldo fondas, skirtas finansuoti paveldosaugos projektus, turėtų pradėti veikti 28 metais, pranešė kultūros viceministrė Lina Baublienė. Pasak jos, fondas būtų įkurtas kaip atskira valstybės sąskaita. Jis būtų finansuojamas valstybės biudžeto ir ES fondų lėšomis iš kultūros paveldo departamento rinkliavų baudų bei mecenatystės. Druskininkų taryba rinks laikinai merą vietoj korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko. Pastarasis ruošiasi bylinėtis toliau, bet sumokėjo teismo skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitame atvykstančiuose mero rinkimuose. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai džiugiais pareiškimais švenčia dar vieną pergalę regioniniuose rinkimuose Mecklenburge Pomeranijoje. Tačiau vargu ar įsitvirtins visiškoje valdžioje, nes kitos partijos atsisako bendradarbiauti. Berlyne valdančioje partija pralaimėjo kraštutiniams kairiesiems. Kancleris Mercas žemių rinkimus pavadino savo partijos katastrofa, bet žada likti poste ir tęsti reformas. Rusijos vieningoji Rusija turėtų laimėti griežtai kontroliuojamus šalies parlamento rinkimus. Graikijos paplūdimyje po kilusio konflikto dėl gulto mirė vyras. Tarp 82 bei 76 vyrų ir 21 merginos kilęs ginčas peraugo į pensininkų susistumdymą. Sunkiai sužeistas vyriausias vyras buvo nugabentas į ligoninę. Vėliau konstatuota jo mirtis. Kiti du konflikto dalyviai buvo sulaikyti. Klaipėdos Neptūno krepšininkai kovas Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo pralaimėjimu, nesugebėjo pasipriešinti 10 kartų turtingesniai Kauno Žalgirio komandai ir sausakimšoje namų arenoje šalies čempionams nusileido 69-93. Yra 3 minutės po pusės 7. Lengvo pirmadienio su Lalūna.

0: Reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, mėlyjeji.
0: Po savaitgalio susirinkom savo daiktus ir atėjom į darbą.
1: Jo, po savaitgalio susirinkom.
0: Taip, po savaitgalio. Savaitgalis iš tiesų toks permainingas, ar ne? Tai saulė šviečia, tai lietus, bet vėjas neapleido ne vieną dieną. Buvo, bet toks šiltas, žinai, kiek šiltas dar paaiškės. Nes gal būsim prisivaidinę.
1: Nu, niekada neaišku.
0: Niekada neaišku. Ir surasti įdomiausia, kai vyksta peršalimas, tu bandai įminti mįslę keturgyslę. Kurgi tu peršalai?
1: Pasigavai tą reikalą.
0: Lyg būtų, kaip sakyt, koks jau skirtumas, kai jau yra pasfaktum,
1: ar ne?
0: Ai, va ten, nu tai ir ką? Geriau man dušius, bet visada ieškom, ar ne?
1: Visada ieškom priežasties.
0: Pirmadienis palankus svarbu darbų reikalų tvarkymui, taip pat sveikatos tikrinimui, va matai ir mes prabilom apie sveikatą. Imkite tik tų darbų, kuriuos galite iš karto užbaigti, tinkamą progą mokymuisi, profesinėms konsultacijoms, taip pat pokalbėms apie jūsų uždarbį ir karjeros perspektyvas.
1: 21 rugsėjo priešpilnis mėnulis, 9 mėnulio diena. Kalbant apie varduvininkus, tai švenčia Matas, Mantvilas ir Viskintė, būkit pasveikinti varduvininkai. Tarptautinė taikos diena, bobų vasara, šventas Matas arba Alutinis ir tarptautinė Alzheimerio lygos diena yra minima šiandien.
0: Taip, rugsėjo 21, už lango yra apie 14 laipsnių šilumos, tokia ir diena bus vienu, dviem laipsniais aukščiau negu yra dabar.
1: Taip, iki 15-16 šiandien bus.
0: Pasitinkam naują gražią dieną su nusiteikimu, su užsidegimu, na ir kas, kad pirmadienis, rytie antradienį.
1: Taip.
2: Ryto žadintuvas.

0: Druskininkų taryba rinks laikiną į merą. Alternatyva Vokietijai švenčia dar vieną pergalę. Galūnose 3.07 valandos žinios, labą rytą. Druskininkų taryba rinks laikinai merą vietoj korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko. Pastarasis ruošiasi bylinėtis toliau, bet sumokėjo teismo skirtą baudą. Todėl galės dalyvauti kitame atvyksiančiuose mero rinkimuose. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai džiugiais pareiškimais švenčia dar vieną pergalę regioniuose rinkimuose. Maklenburgė, Pomeranijoje. Tačiau vargu ar įsitvirtins visiškoje valdžioje, nes kitos partijos atsisako bendradarbiauti. Berlyne valdančioji partija pralaimėjo kraštutiniams kairiesiems. Kancleris Mercas žemių rinkimus pavadino savo partijos katastrofą, bet žada likti poste ir tęsti reformas. Rusijos vieningoje Rusija turėtų laimėti griežtai kontroliuojamų šalies parlamento rinkimus. Putinas greičiausiai pasinaudos rinkimų rezultatais, sakydamas, jog dauguma rusų remia specialiai operaciją Ukrainoje. Jungtinių valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas įvertino susitikimą su Kinijos pareigūnais dėl prekybos ir dirbtinio intelekto kaip labai sėkmingą. Pridūrė, kad abi šalys aptarė glaudesnį bendradarbiavimą dėl dirbtinio intelekto keliamų grėsmių.
1: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
0: Klaipėdos Neptūno krepšininkai kovas Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo pralaimėjimu, nesugebėjo pasipriešinti 10 kartų turtingesnei Kauno Žalgirio komandai ir sausakimšoje namų arenoje šalies čempionams nusileido 69-93. Neptūno aistruolių teiravomės, kokį įspūdį palieka naujai suburta komanda ir kokias viltis į ją deda.
2: Dviejopą pasakysiu, naujas centras nupirktas, Echodas tikrai neatspindi, ką reikėtų turėti ir jis neduos naudos Neptūno tiek, kiek reikėtų su kitais centrais kovojant. Neptūnas, aš ir tiek galvočiau, kad turėtų būti, tikrai Drelas ten nuostabus žaidėjas.
3: Labai gerą įspūdį palieku. Man patinka, kaip jie bendrai dabar žaidžia, tikrai geriau. Stipriai pasilaikė prie Žalgirį, žiūrėsim, kaip bus, manau, bus tikrai geriau.
4: Nu, nebloga, tikėkimės, žaisim dėl pirmų vietų. Pirmus rungtynės, kad Žalgirį pralošėm, tai nieko tokio čia. Dar daug komandų, sezonas ilgas. Finalas, nu, Žalgiris Neptūnas.
5: Nu ką, pradžia buvo daug žadanti. Gaila, aišku, galėjo geriau būti. Manau, kad bus ateiti geriau jaunimas pasirodys mūsų. Visada noris geriausiai. Aišku, kad medalius susikabintų. Manau, jeigu darbo įdės daug ir visada noro turės, visi tą gali padaryti.
6: Na, kol kas nelabai pati geriausia. Pradžiai nekaip kol kas pasirodė. Tikėjomės geresnio, konkurencingesnio. Ir varžovas neeilinis. Kol kas sunku prognozuoti, tai kol kas pasilaikysim ateičiai.
7: Labai viskas tvarkoja. Sustiprėsim, bus labai gerai. Nėra žaidimų tokių gerų, bet viskas ateityvis bus gerai. Būsim treti.
8: Neptūnas yra super komanda, bet tas dalykas yra, kad mūsų treneris yra. Nu ką jis treniravo, Kėdainius. Dabar turim komandą, žaidėjai yra superinė. Tik reikėtų gerą trenerį, geros rankos. O kodėl ne antrą vietą? Nu, viskas įmanoma. Jeigu mes nekeisim trenerių, jeigu mes taip toliau žaisim, mes nieko nelaimėsim. Mes galim nuklysti 5-6 vietą.
0: Orai šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų protarpiais trumpo lietaus pasitaikys, vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę ir apie 15-17 laipsnių šilumos dienojais dabar 14. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7 valandos ir to jau 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Ką žada žvaigždės? Keliaujam ir pažiūrėsim. Sako vienams darbo srityje, savaitė bus produktyvi, bus lengva susitelkti į užduotis, dokumentus, terminus. Tiesa, profesiniai rezultatai gali reikalauti daugiau kantrybės, o dalis darbo kol kas vyks be greito atlygio ar viešojo vertinimo.
1: Taip, jaučiu rami ir produktyvi diena, tinkama finansiniams planams peržiūrėti bei praktiniams darbams užbaigti. Vakare leiskite savo sulėtinti tempą ir pasimėgauti jaukumu be skubėjimo.
0: Dviniams pavyks racionaliau tvarkyti pajamas, santaupas ir šeimos biudžetą. Palankus laikas būsto šeimos ir nekilnojamo turto reikalams.
1: Vėžiams, sako, bendravimas bus jūsų stiprybė šiandien. Pasikliaukite savo intuicijai, padės išvengti nereikalingų diskusijų ir priimti teisingą sprendimą santykiuose.
0: Liūtai šią savaitę dėmesį telks į pajamas, išlaidas ir jūsų darbo vertę. Gali atsirasti daugiau nematomų išlaidų. Teksis derėtis, tvarkyti dokumentus ir pristatyti savo idėjas.
1: Mergelėms, sako, harmonijos ir diplomatijos diena, pavyks lengvai rasti kompromisą, net su tais, su kuriais anksčiau nesutapdavo nuomonės.
0: Tvarstyklėms pavyks išlaikyti reputaciją, karjeros tikslus ir galaikius projektus, tačiau gali padidėti konkurencija kilti nesutarimų su vadovybe. Jeigu norėsite greitai pakeisti tai, kas netenkina, žingsniai turėtų būti apgalvoti.
1: Taip, skorpionai, sako, dėmesys detalėms šiandien leis išspręsti klausimą, kuris kitiems atrodė per sudėtingas. Pasitikėkite savo nuojautą, tačiau venkite per didelio kategoriškumo bendraudami su artimaisiais.
0: Šauliai, profesinėje veikloje reikėtų aiškiau susidėlioti prioritetus ir parodyti savo kompetenciją, pavyks tvarkyti finansus ir ilgalaikius įsipareigojimus, tačiau atsargiau reikėtų elgti su skolomis, paskolomis ir rizikingais sprendimais.
1: O žiūrėjai, norėsis naujų įspūdžių ir judėjimo, diena palanki mokymų įsiplanų plėtrai ar trumpai išvykai, jūsų entuziazmas šiandien bus itin užkrečiantis.
0: Vandeniams palankus metas spręsti darbo problemas ir susidoroti su konkurencija. Pavyks peržiūrėti bendrų finansų, mokesčių, draudimo, skolų dokumentus. Naudinga plėsti akiratį.
1: Taip, naržuvis jautrumas šiandien bus itin stiprus. Skirkite laiko veiklai, kuri įkvepia, ir pasitikėkite savo vidiniu balsu. Jis padės rasti ramybę net ir rimtoje situacijoje.
0: Žvaigždės pažadėjo, ar žmogus ištesėjo?
1: Pasimatysime.

0: reklama.
1: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje. Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas. Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: pradedam naują savaitę ir tai reiškia, kad šią savaitę mes vėl ieškome, kam padovanosim Lalūnos firminius marškinėlius jau penktadienį.
1: Kur mus girdit?
0: Taip, praėjusią savaitę marškinėliai iškeliavo į Mažeikius.
1: Aha.
0: Kur šiandien?
1: Į naftininkų miestą.
0: Taip. Kas šiandien paskambins mums jau dabar ir pasakys, kokiame mieste skamba radio stotis Lalūna. Taip, norime išgirsti, jau esame girdėję Kvėdarną, Ustėnus, Naumiestį. Taip, paskui kada, Skuoda.
1: Skuodas buvo tik.
0: Rimkai buvo, Klemiškė buvo. Sveiki gyvi.
1: Ir Klaipėda buvo.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kur skamba radio stotis Lalūna?
2: Toli, toli, Liverpoolis.
1: Geras, super.
0: Robertai, jeigu neklystam, taip?
2: Tas pats.
0: Tas pats. Robertai, jūs esat mūsų atstovas Liverpoolyje.
1: Visiškai.
0: Labai smagu, labai smagu. Robertai, mes jūs registruojame žaidime ir be abejo linkime sėkmės jau penktadienį nuo Klaipėdos iki Liverpoolio.
1: Tiesiai.
3: Lalūna Klaipėdoje 94 ir 90.
4: Lalūna Šibutėje 88 ir

0: Klaipėda, pasiruošusi, kur vaiko smalsumas virsta talentu, o laisvalaikis naujais atradimais. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras – net 7 klubai visame mieste. Tai draugystė, lepsnelė, saulutė, švyturys, želmenėlė, žuvėdra ir molas.
1: Kūryba, technologijos, robotika, sportas, teatras, dainavimas, šokis ir dar daugiau. Nauji draugai, nauji iššūkiai, nauji talentai. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras – atrask, kur tobulėk. Daugiau.

Labas rytas. Vidaus reikalų ministras pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamąjį šūvį, kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak Martyno Katelino, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Parlamentarė Birutė Vėsaitė siūlo drausti tam tikro dirbtinio intelekto sukurto turinio platinimą. Pagal jos registruotą visuomenės informavimo įstatymo pataisą būtų draudžiamas skleisti šį turinį, kurio sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenis, jų tapatybę,

atsisakymus ar veiksmus. Šį savo siūlymą politikė sieja ir su nacionaliniu saugumu. Kelios sporto žinutės. Klaipėdos Neptūno krepšininkai kovas Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo pralaimėjimu 69-93 prieš Kauno Žalgirį. Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesę 90-79 veikė Šiaulius. Lietuvos rankinių lygoje pergalių seriją pratęsė čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas, namuose 40-28 nugalėjo Lietuvos Varsas Stronglasą. Ilgų nuotolių bėgikas ir rekordininkas Aleksandras Sorokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabrą. Ispanijoje vykusiose varžybose Lietuvos atstovas distanciją įveikė per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę. Nugalėjęs amerikietis Charles Lawrence'as atbėgo 3 minutėmis ir 16 sekundžių greičiau. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, protarpiais trumpo lietaus pasitaikys, vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę ir apie 15-17 šilumos. Dabar apie 14. 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibi parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibi.lt.
5: Klausau.
6: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
5: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
6: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
7: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Prašvito pagaliau.
2: Pagaliau
1: prašvito, galim to pasidžiaugti. Nes šiandien, kai traukiau užuolaidas, tai tu... O, toks nebuvo gundantis vaizdas už lango. Toks,
2: ne. Nelabai.
1: Turim du kūrinius. Seni kūriniai. Mika su Grace Kelly.

0: Gerai, laukiam jūsų skambučių.
1: Laukiam jūsų skambučių, mūsų mėlyjeji Lalūnos klausytojai.
0: Labas rytas.
2: Sveiki, gyvi.
0: Kas paskambino?
2: Valdas.
0: Valdai, reikia išsirinkti tarp dviejų dainų.
2: Natali.
0: Gerai, antroji daina pelno pirmąjį tašką. Labas rytas.
3: Labas rytelis.
0: Labas, kas paskambino?
3: Donata.
0: Donata, rinkitės.
3: Už antrą.
0: Už antrą ir jūs, ačiū jums už balsą. Taip.
1: Ištami kadaisinius laikus.
0: Taip, kadaisiniai.
3: Labas
0: rytas, kas paskambino?
4: Jolanta.
0: Jolanta, jūs už kurią dainą?
4: Už pirmą.
0: Už pirmą, gerai. Turim intrigos. Taip. 2-1 toks yra rezultatas. Reikia dar pašnekovų. Labą rytą.
5: Labas rytas, Jolanta ir Vytai.
0: Sveiki, reikia išsirinkti dainą.
5: Taip, už tą nevaisų pirmadienį.
0: Labai gerai. Viskas, jūs nusprendžiat, kas paskambino. Labas rytas.
6: Labą rytą, Ričardas.
0: Ričardai, rinkitės ir sprendžiat.
6: Pirma
0: daina. O, kaip netikėta. Kai atrodo, gavo į kaulus.
1: 2-0 ir 3-2.
0: Taip ir gyvenime, žinok. Taip ir gyvenime. Atsipalaiduoti negalima. Niekada nežinai, kas už kampo.
1: Ava.
7: Dainų dvikova. Дайну двигала.

0: Žvelgiame į miestą mūsų, matome Šilutės plentas yra spūstyje tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę važiuojantis prie Banginio žiedo, atvykstantis į Klaipėdą. Ar ne? A, taip pat situacija pakankamai, kaip pasakyti, normos ribose, sakyčiau, jėkų žiede, bet atvažiuojantiems nuo Palangos, matau ir pareigūnai yra ten lyg kelio tvarkymo darbai. Mhm. Tai būkite budrus, atsargus, o mes priminsime tuos, kurių galvose verda idėjos.
1: Mintis ir idėjos, taip.
0: Taip, pateikite savo idėjas. Dalyvaujamasis biudžetas tai galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas.
1: Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų gyvenimui rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Dalyvaujamo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų, o projektų idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos.
0: Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Čia beje galima ir mokyklose tai daryti, ar ne?
1: Žinoma,
0: klasėse, žiūrėk.
1: Taip, taip, nuo 16 metų.
0: Nuo 16 metų. Taip,
1: 20-tokai jau, gali prisidėti.
0: Gimnazistai. Taip, projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.
2: Reklama.

0: Druskininkų taryba rinks laikinąjį merą. Keičiasi alkoholio ir tabako vartojimo įpročiai. Lalūnos eteryje 8 valandos žinios. Druskininkų taryba rinks laikinai merą vietoj korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko. Pastarasis ruošiasi bylinėtis toliau, bet sumokėjo teismo skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitame atvyksiančiuose mero rinkimuose. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai džiugiais pareiškimais švenčia dar vieną pergalę regioniuose rinkimuose – Mecklenburge Pomeranijoje. Tačiau vargu ar įsitvirtins visiškoje valdžioje, nes kitos partijos atsisako bendradarbiauti. Berlyne valdančioji partija pralaimėjo kraštutiniams kairiesiems. Kancleris Mercas žemių rinkimus pavadino savo partijos katastrofą, bet žada likti poste ir tęsti reformas. Keičiasi lietuvių alkoholio ir tabako vartojimo įpročiai. Per 5 metus geriančių alkoholį sumažėjo 10-daliu iki maždaug 60%. Kasdieną rūko apie 30%, o nereguliariai dar 5-dalis. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovės Auros Rutkauskės, visgi padaugėjo nesaikingai geriančių. Taip pat padaugėjo rūkančių elektroninės cigaretės ar kaitinamą į tabaką.
1: Žmogus ima vartoti alkoholį nesaikingai, kai vienu kartu jis išgeria 6 ar daugiau standartinius alkoholio vienetus. 11,2% žmonių teigia bent kartą per savaitę išgeriantys 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Tai lyginant su 21 metais, tas rodiklis yra šiek tiek pakilęs. Populiariausiais alkoholiniais gėrimais išlieka alus ir sidras. Tabako vartojimo paplitimas irgi šiek tiek išaugo, bent kartą gyvenime pabandžiusių vartoti tabaką, skaičius išaugo nuo 65% 21 metais iki 73% šiais metais. Patys populiariausi išlieka tabako cigaretės, cigarai ir pypkės. Bent kartą gyvenime jų yra rūkę 60,7%. Na, o antroje vietoje yra elektroninės cigaretės. Jų yra bandę garinti bent kartą 31,3% respondentų. Populiariausia vartoti elektroninės cigaretės yra būtent tarp jaunesnių žmonių. Kaitinamųjų tabako gaminių vartojimas irgi šiek tiek labiau paplitęs jaunesnių asmenų tarpe. Bent kartą gyvenime vartojimo rodiklis siekia 36%. Tarp vyrų tai yra dažnesnis vartojimas negu tarp moterų.
2: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
0: Neptūno krepšininkai kovas Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo pralaimėjimu. Nesugebėjo pasipriešinti 10 kartų turtingesnį Kauno Žalgirio komandai ir sausakimšoje namų arenoje šalies čempionams nusileido 69-93. Neptūno aistruolių pasiteiravome, kokį įspūdį palieka naujai suburta komanda ir kokias viltis į ją deda.
3: Dvejopą pasakysiu, naujas centras nupirktas, Echodas tikrai neatspindi, ką reikėtų turėti ir jis neduos naudos Neptūno tiek, kiek reikėtų su kitais centrais kovojant. Neptūnas, aš ir tiek galvočiau, kad turėtų būti, tikrai Drelas ten nuostabu žaidėjas.
4: Labai gerą įspūdį palieku. Man patinka, kaip jie bendrai dabar žaidžia, tikrai geriau. Stipriai pasilaikė prie Žalgirį, žiūrėsim, kaip bus, manau, bus tikrai geriau.
5: Nu, nebloga, tikėkimės, žaisim dėl pirmų vietų. Pirmus rungtynės, kad Žalgirį pralošėm, tai nieko tokio čia. Dar daug komandų, sezonas ilgas. Finalas, nu, Žalgiris Neptūnas.
6: Nu ką, pradžia buvo daug žadanti. Gaila, aišku, galėjo geriau būti. Manau, kad bus ateiti geriau jaunimas pasirodys mūsų. Visada noris geriausiai. Aišku, kad medalius susikabintų. Manau, jeigu darbo įdės daug ir visada noro turės, ir visi tą gali padaryti.
7: Na, kol kas nelabai pati geriausia. Pradžiai nekaip kol kas pasirodė. Tikėjomės geresnio, konkurencingesnio. Ir varžovas neeilinis. Kol kas sunku prognozuoti, tik tai kol kas pasilaikysim ateičiai.
8: Labai viskas tvarkoja. Sustiprėsim, bus greipai gerai. Mėrsi žaidimų tokį gerą, bet viskas ateityvis bus gerai. Būsim treti.
9: Neptūnas yra super komanda, bet tas dalykas yra, kad mūsų treneris yra. Nu ką jis treniravo, Kėdainius. Dabar turim komandą, žaidėjai yra superinė. Tik reikėtų gerų trenerių, geros rankos. O kodėl ne antrą vietą? Nu, viskas įmanoma. Jeigu mes nekeisim trenerių, jeigu mes taip toliau žaisim, mes nieko nelaimėsim. Mes galim įklysti 5-6 vietą.
0: Orų prognozė šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, protarpiais trumpo lietaus pasitaikys, vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę ir apie 15-17 šilumos. Dabar apie 14 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 8:05.

0: ryto paštas. Ar jūs galėtumėte pasakyti, kokia pavardė yra pati populiariausia Lietuvoje?
1: Petrauskas.
0: Ne, ne Petrauskas.
1: Kazlauskas.
0: Kazlauskas yra pirmoje vietoje, o Petrauskas trečioje vietoje. Taip, suskaičiavau.
1: Antrokas tada?
0: Tuoj papasakosiu. Arba gali atspėti?
1: Nu, Kazlauskas, Petrauskas... Ir Jauskas kažkoks, ne?
0: Taip, taip.
1: Ivanauskas?
0: Jankauskas.
1: Jankauskas,
0: taip. Pati dažniausia pavardė Lietuvoje yra Kazlauskas, ją turi 4053 Lietuvos piliečiai. Maždaug tiek, kiek gyvena Pakruojyje, Vievyje ar Kybartuose.
1: Prašau.
0: Tai va, tiek tarkim Kybartai ir vieni Kazlauskai.
1: Vieni Kazlauskai. Labas Kazlauskai, labas Kazlauskai. Sveikas Kazlauskai, ką tu Kazlauskai?
0: Antra pagal dažnumą pavardė yra Jankauskas, ją turi 3872 lietuviai. Ir trečia Petrauskas, ketvirtas Stankevičius, penkta Vasiliauskas.
1: Bet kiek
0: ar mūsų klausosi?
1: Visi su lenkiškom galūnėm.
0: Ar mūsų klausosi? Kazlauskas, Jankauskas.
1: Kazlovskiai, Petrovskiai, Jankovskiai.
0: Kas iš šio sąrašo dabar girdi radio stotį Launą, paskambinkite mum ir mes patikrinsim tą dažnumą. Taip, penktoje vietoje Vasiliauskas, šeštoje vietoje jau ponia. Ir kas ji tokia? Kazlauskienė. Nu tai jeigu yra Kazlauskienė, turi būti ir Kazlauskienė. Taip. Septintoje Jankauskienė, aštuntas Butkus.
1: O?
0: Paskui jau Petrauskienė, Žukauskas, Paulauskas, Stankevičienė. Aš dešimtuką čia pasakau.
1: Aš supratau, supratau.
0: Urbonas, Kavaliauskas, Ramanauskas, Rimkus, Pocius, Šimkus. O, Laurinas patenka į mūsų dvidešimtuką. Navickas ir Balčiūnas.
1: O.
0: Štai.
1: Balčiūnas.
0: Yra Balčiūnas, taip.
1: Tiek daug
0: yra.
1: Girdėta apie Balčiūnus.
0: Aha, taip, tai va, pažiūrėkit.
1: Nu, bus Kazlauskas, Petrauskas, Ivanauskas, Jankauskas.
0: Ivanausko nėra.
1: A, nėra Ivanausko?
0: Nėra.
1: Atsiprašau.
0: Gerai, atsiliepkim. Įdomu, kam atsilieps. Labas rytas. Labas rytas.
2: Petrausko žmona.
0: Tai jūsų vyras trečioji vietoj, o jūs devintoj.
2: Malonu, malonu, bet jūs... ne tik vyras ir du sūnus.
1: O gal jūs taip. Petrauskė ar Petrauskėnė?
2: Petrauskėnė.
0: Labai malonu, taip. Labai ačiū, kad paskambinot.
1: Važios dienos jums
0: taip, atstovavot savo vyrą, trečios vietos, taip. Ar turim Kazlauskų?
1: Ar Kazlauskėnė?
0: Nes va, kol kas, taip, trečioji vieta mums dabar prisiskambino, labai malonu.
1: Nice.
0: Taip va, tiek ėmė ir suskaičiavo. Sako, lyginant su panašiu sąrašu, sudarytų 24 metais, dažniausių pavardžių sąrašiai vyko du pokyčiai. Petrauskienės pavardė pagal dažnumą aplenkė Žukausko, o Stankevičienės pavardė Urbono.
1: Prašau.
0: A.
1: Tai padaugėjo Stankevičienių.
0: Aha, tokia statistikėlė.
1: Aišku, labai, labai gera statistika, labai smalsu. Kazlauskienės, prašom pasiskaminti. Nepatikėsiu, kad jūs patys didžiausi.
0: Ne tas kraštas.
1: Ai, sakai, ne?
0: Taip.
1: Nu gal. Žodžiu, ant Grimo aikštėje...
0: Prašau,
1: gerai.
0: Aha.
1: Gerai.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas būsit?
3: Būsiu Kazlausko uošvienė.
0: Kazlausko
3: uošvienė. Žentas yra Kazlauskas.
0: O jūs patenkat į 20-uką su savo pavardė? Išgirdot savo? Ne, ar ne?
3: Ne, šiaip labai daug būnų susiduriu su tokia pavardė, bet nepatenku.
0: Nepatenkat,
1: ar ne? Kokia pavardė, nepaslaptis?
3: Bružienė.
0: Dažna pavardė, bet ne, nėra jūsų 20.
3: Nepatek.
1: Nepatek.
0: Nu, stenkitės.
1: Nu, jau nesistengsit daugiau.
0: Jau čia reikia bružams stengtis.
1: Jo, bružams stengtis aha. Reikia.
0: Tai ačiū labai už skambutį. Štai taip, paskambinau aš vienėm.
1: O ką? Nu ką, pjauna medžius atgimo aikštė stotelėje, autobuso, kad geriau viskas būtų, sako, žmonės pasipiktino, kad ten maždaug yra žali medžiai, bet anot Klaipėdos savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjos, medžiai yra pašalinimo priežastis, į jų vietą bus pasodinti nauji, pjauna medžius sausuolius, du medžius, kurie yra nudžiuvę ir nebeturi gyvybės funkcijų, dėl estetinio vaizdo, į jų vietą bus sodinami nauji. Yra ir didesnis sąrašas medžių, koks užsakymas yra duotas rangovui, tik ne šie du. Niekada nekertame sveikų medžių, tai yra tiesiog neįmanoma. Na, o kalbant apie orus, turbūt reiktų pakalbėti.
0: Aš dar norėčiau tavęs paklausti, kas taps penktuoju Lietuvos kurortu? Vienas miestas jau rimtai svarsto. Kaip tau atrodo? Kas tūps šalia Palangos, Neringos, Druskininkų ir Birštono? Koks miestas turi realiausių šansų tapti penktuoju kurortu? Prienai.
1: Prienai?
0: Prienai.
1: Prienai, aš pagalvojau, žinok apie Prienus. Ten labai gražus kraštas šiaip jau.
0: Taip, Prienai, ir dabar čia viskas svarsto, dėlioja jau, žinai, kurortų asociacijos, čia, žinai, kiek mes dirbom, kiek čia Birštonas, Druskininkai, Palanga, žinai, kiek įdėjo darbo ir kaip čia dabar sektusi tam naujam miestui.
1: Tai o kodėl gi ne?
0: Tai čia vyksta svarstama. Taip, pagalbės mokestį. Kartą,
1: nu, tai žinoma, kad ir biudžetą lėšų daugiau.
0: Ai, ir reikia ir pateikti tam turistui, žinai. Nu gerai, apie orus.
1: Prienai, va, Birštonas ir Prienai netoli vienas kitą.
0: Ranka paduot,
1: jo. Tai, o kodėlgi ne, gražus kraštas, gražus miestai, žali miestai, tai linkėjimai į Birštoną ir į Prienus, ir į Palangą. Ir o Kulautuvą palauk nebeturi kurorto statusą.
0: Neparašyta.
1: Nu, va, matai. Kalbant apie orus, reikia pirmąjį apie juos pakalbėti. Ir žinokite, kad visą savaitę gausim po lietaus porciją, tačiau bus taip rudeniškai šilta. Dienomis apie 15-17, naktimis apie 10-12 šilumos. O jau bent jau kol kas rodo man, kad šilčiausias bus kitas pirmadienis. Bus iki 21 laipsnio šilumos. Tai labai tikiuosi, kad taip ir bus, tai nepamirškite šiltos aprangos, skėčio ir keliaujam toliau rudenėlio toku.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 €. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: namai tavo, jeigu, žinai, nepataikiai su viešbučiu kur nors, nu, ir tu grįžti ir taip gera, žinai, viskas aš... sutvarkyta.
1: Aš pamenu, žinai, kaip prieš išvyką, žinai, ištraukiu viską įmanomą iš elektros lizdų, žinai, ir laukiu, kada grįšiu, vėl galėsit gal viską sukaišyti.
0: Nu, va, o grįžti ir ne tik elektroniniai prietaisai, bet ir kiti buitie kasdieniai naudojami daiktai, nu,
1: nu, nebėr, įsilaužia kažkas, nebėr, viskas. Nebėr. Juvelyrika, meno kūriniai, antikvaras.
0: Bėgi iki stalčiaus, kur į kojį nebai susirutuliavę savo.
1: Jo, žiūri, ar dar yra nebe.
0: Antraja pakopa.
1: Antraja pakopa susirutuliavęs.
0: Pakopa, pakopas, nebėr.
1: Nebėr.
0: Nebėr.
1: Oi.
0: Oi, ir ne. Juvelyrika, meno kūriniai, antikvariatas, kailio dirbiniai. Už tokius vertingus daiktus vieno draudžiamo įvykio metu gali būti išmokama iki 6000 eurų. Ir vis tik apie draudimą reikėtų pagalvoti dažniau ir atsakingiau. Kokiegi tie pagrindiniai, sako Ergo Būsto draudimo privalumai, tai yra reti vertingi daiktai gali būti atlyginami iki 6000 eurų, gali atlyginti Ergo pagal vidutinę rinkos kainą net tuo met, kai neturite išsaugoto pirkimo čekio.
1: Ergo lengva, nes rūpi.
0: Taip, ir iš tikrųjų tos situacijos yra pačios įvairiausios gyvenime ir aš kaip visada, aš nusistebiu, tikrai labai nusistebiu, jeigu žmogus neturi namų draudimo. Mhm. Nes draudimas apie viską. Apie lietus, apie vėjus, apie vagystę.
1: Ar saulės.
0: Man atrodo, kai tu apsidraudi, tai taip... Jau padarėjai viską, ką galėjai, ar ne, dėl savo namų pasirūpinę.
1: O draudimo kompanija atlygina rūpešius ir visus kitus dalykus, taip kad...
0: Reikia pasidomėti, taip, kas jums yra aktualu ir po to kalbėtis, derėtis. Galim irgi, ar ne?
1: Su Ergo.
0: Taip, Ergo lengva nesrūpė.
2: Reklama.

Lietuvoje yra per 150 blogos būklės tiltų. Pastaruoju metu nemažai tiltų tvarkoma Kauno rajone, Šakiuose ir Joniškyje. Vėl Lietuva skaičiuoja, kad labai blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti reikėtų daugiau kaip 1 milijardą eurų. Daugumas statyti daugiau nei prieš 50 metų, kai galioja kitokie techniniai reikalavimai. Taip pat gerokai padaugėjo didesnių sunkiasvorių transporto priemonių. Prisidėjo ir ankstesnis finansavimo trūkumas. Laiku nebuvo atliekami paprastieji remontai ir keičiami nusidėvėję tiltų elementai. Seimas imasi

Idėjos stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, kovojant su trumpam nuomojamuose butuose triukšmaujančiais žmonėmis. Pataisos įpareigotų savininkus imtis prevencinių priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Priemonės galėtų būti skirtingos priklausomai nuo konkretaus atvejo. Klaipėdos Neptūno krepšininkai kovas Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo pralaimėjimu 69-93 prieš Kauno Žalgirį. Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesę 90-79 įveikė Šiaulius. Laura Juškaitė moterų NBA lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovaujama Toronto tempo 96-106 neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniavusi Laura surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Lietuvos rankinio lygoje pergalių seriją pratęsė čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas namuose 40-28 nugalėję Alytaus Varsą Stronglasą. Ilgų nuotolių bėgikas ir rekordininkas Aleksandras Rokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabrą. Ispanijoje vykusiose varžybose Lietuvos atstovas distanciją įveikė per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę. Nugalėjęs amerikietis Charles Lawrence'as atbėgo 3 minutėmis ir 16 sekundžių greičiau. Orai šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, protarpiais trumpo lietaus dar gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę. Ir apie 15-17 šilumos įdienojus, dabar 14, 3 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelių sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Balzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O Novos Lipčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasip

0: dabar pats metas jau ir pažaisti
1: Vytai.
0: Žaidimą pristato ir prizą dovanoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Kviečiame į smagiausią rudens festivalį Oktoberfest Klaipėda.
1: Opa.
0: Taip, Klaipėdos piliavietėje rugsėjo 25-26 dienomis. Tai yra jau šį penktadienį, šeštadienį.
2: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?
0: Ir turime dovanų, šiandien tai yra Klaipėdos savivaldybės firminė gertuvė.
1: Labai, labai puikus reikalas, nepamiršti niekada išgerti vandenuko, kurio reikia mūsų organizmui, kiekvieną mielą dieną. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Vaida.
0: Vaida, malonu.
1: Malonu.
0: Sakote tiesa, tai ar melas, gerai?
3: Gerai.
0: Pirmoji Oktoberfest šventė surengta Berlyne. Melas ar tiesa? Sakote tiesa, taip?
3: Tiesa.
0: Ji buvo surengta kronprinco Liudviko ir princesės Terezės vestuvių proga.
3: Ne.
0: Vieta, ne. Kurioje vyko šventė, princesės garbiai buvo pavadinta Terezės pieva.
3: Tiesa.
0: Jūs pasirinkote tik vieną teisingą atsakymą, du kartus suklydot, Vaida.
1: Nieko,
0: ačiū jums labai, pralinksminom, Vaida. Taip drastiškai jis sakė.
1: Princesės nebuvo princesės ir princo garbė,
0: bet vieta yra.
1: Bet vieta yra princesės garbė. Nu, logiška.
0: Taip, turim, jeigu Vaida irgi gali persigalvoti, žinai, paskambint, tai ar pirmoji Oktoberfest šventė buvo surengta Berlyne? Ar ji buvo surengta kronprinco Liudviko ir princesės Terezės vestuvių proga? Ir ar ta vieta, kur vyko šventė princesės garbė, buvo pavadinta Terezės pieva? Štai tokie yra mūsų teiginiai. Atsakote teisingai, firminė gražuolė Klaipėdos miesto savivaldybės gertuvė atiteks jum.
1: O laukiam žinokit, kasgi ten bus, ten žinokit, nerealus reikalas. Taps vieta, kur susitinka vokiška tradicija, muzika, šokiai, senus maistas ir surprizai. Scenoje, Biplan, antikvariniai kažkropsko dantis. Juicy Band, Memel Band, Nijolė Parijytė, Dainius Martinaitis ir Naglis Perensas.
4: Prašau, Naglis
0: sveiki.
4: Perensas.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Greta.
0: Sakykit, kurgi mums šitos tiesos ir netiesos? Ar pirmoji Oktoberfest šventė surengta Berlyne?
3: Taip.
0: Ar ji buvo surengta kronprinco Liudviko ir princesės Terezės vestuvių proga?
3: Taip.
0: Ar vieta, kurioje vyko po šventės princesės garbiai, buvo vadinta Terezės pieva?
3: Taip.
0: Ir vieną kartą suklydo. Leidžiam pasitaisyti. Ar tikrai tai Berlyne?
3: Tada... Ne.
0: Tada ne. Miunchene buvo pirmoji šventės surengta. Mes sveikiname jūs. Šiandien jum atitenka Klaipėdos miesto savivaldybės firminė gertuvė, o mes iš tiesų kviečiame atvykti į tą smagų rudens festivalį, pasipuoškite tradicinę Oktoberfest aprangą ir kartu su draugais atvykite į festivalį, o visa informacija Oktoberfest Klaipėda Facebook'o profilyje.
1: Festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.
2: Reklama.

0: pasakoju Vitukui, kaip savaitgalį teko žiūrėti vieną filmą, kuris buvo pagal knygą, scenarius ar ne, tai sakau, gal vardai ir buvo tie patys aktorių, bet daugiau visą kitą ten...
1: Suprantė, aš pagalvojau, kad Lietuvoj...
0: Du gal parašyčiau, žinai.
1: Lietuvoj nėra tokios aktorės kaip Dakota. Kalbu apie... kurios sutiktų filmuotis atvirose scenose. Kažkaip aš taip galvoju.
0: Nebuvo blogai. Šitas nebuvo blogai.
1: O ne?
0: Nebuvo blogai. Ne. Viskas geras. Tik turiu meni, kad kaip toli nuo scenarijaus. Tai viskas.
1: Knyga.
0: Taip, nuo knygos. Nes, kaip jeigu nebūtum skaitęs knygos, pažiūrėt, bet lengvas filmukas. Bet... Aš šiaip sakau, kad dar vienas filmas pareina, pamenė, aš buvau skaičiusi knygą ir sakiau, kaip būtų, koks geras būtų filmas ir neįtikėtina, bet bus. Bus tas filmas visai netrukus, man atrodo, mėnesio gale.
1: Matai? Tai vien tik tu matai, supranta, kas
0: bet,
1: ekranizuoti.
0: Taip, bet bijau eiti.
1: Nu, nebei.
0: Aš jaučiu, kad neįsiu tą filmą.
1: Ir jau žiūrėsiu, tarkim.
0: Aš taigi, matėjai vieną žymę porą, net į teismą padavė.
1: Va.
0: Nesusimokėjo.
1: Aš sakau, čia žinok, reikia sužiūrėti viską.
0: Taip, reikia pasižiūrėti. Ir labai gerai, aš labai džiaugiuosi visais priminimais. Bet visais priminimais džiaugiuosi visose srityse.
1: Labai gerai. Dabar
0: ir draudimų, ir tų rinkliavų, ir kosmetologų, kirpėjų, manikiūrių. Visi, kas siunčia priminimus, tai yra masažistų. Nu, nieko tokio. Kiek mes per gyvenimą keliaujam, kiek turim rūpešių, kad viską prisimint?
1: Aš vakar bandžiau nusipirkti vieną programėlę, kurio man reikėjo, žinai, kompiuterį, personaliniam. Ir šiandien gavau priminimą, kad left behind, kad bandė rašyti, kad kažką daryti, bet nepadarė tik galo. Tai priminimai...
0: Reikia tų priminimų. Pasitikrinkite, nes Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras ragina pasitikrinti, ar nevėluojate sumokėti rinkliavą už atliekų tvarkymą. Nes nuo šių metų pasikeitus tvarkai, laiku nesumokėjus vietinės rinkliavos gali būti skaičiuojami delspinigiai.
1: Pasitikrinti, ar neturite įsiskolinimo, galite savitarno svetainėje mano.kras.lt, telefonu 0800 01 3344 arba elektroniniu paštu info@kras.lt.
0: Arba tiesiog atvykite į Kras klientų aptarnavimo centrą Liepų gatvėje 64.
2: Reklama.

griežtins elektrinių paspirtukų tvarką. Graikijos paplūdimyje po konflikto dėl gulto mirė vyras. Klaipėdoje 9 ryto, čia Lalūno žinios. Vidaus reikalų ministras pristatys įstatymų pataisas dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjimąjį šūvį, kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak Martino Katelino, pasikeitus saugumo situacijai, būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimų sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Parlamentarė Birutė Vėsaitė siūlo drausti tam tikro dirbtinio intelekto sukurto turinio platinimą. Pagal jos registruotą visuomenės informavimo įstatymo pataisą būtų draudžiamas skleisti šį turinį, kuriuo sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ar veiksmus. Šį savo siūlymą politikė sieja ir su nacionaliniu saugumu. Kelmės rajone vakar Raudgirio kaime miške 38 vyras, vairuodamas lengvąjį keturatį, jo nesuvaldė ir apvirto. Žuvo kartu važiavusi 9-metį. Keturačio vairuotojas buvo uždarytas į areštinę. Daliai visuomenės piktinantis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešuose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Klaipėdoje su šiomis priemonėmis susijusių kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičius šiemet padvigubėjo. Pasak Juro Taminsko, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Tai apima ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, tas elektrinės trirates ar keturates transporto mikrojudumo priemonės, kurios važinėja be registracijos. Lietuvoje yra per 150 blogos būklės tiltų. Pastaruoju metu nemažai tiltų tvarkoma Kauno rajone, Šakiuose ir Joniškyje. Vėl Lietuva skaičiuoja, kad labai blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti reikėtų daugiau kaip milijardo eurų. Dauguma statyti daugiau nei prieš 50 metų, kai galiojo kitokie techniniai reikalavimai. O pastaruoju metu gerokai padaugėjo didesnių sunkiasvorių transporto priemonių. Prisidėjo ir ankstesnis finansavimo trūkumas. Laiku nebuvo atliekami paprastieji remontai ir keičiami nusidėvėję tiltų elementai. Seimas svarstys civilinio kodekso pataisą siūlančias išplėsti aplinkybės, kada tėvai negalėtų prisiteisti išlaikymo iš savo pilnamečių vaikų. Jis parlamentui pateikęs Darius Razmislevičius sako, jog pataisomis siektų apsaugoti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, kurie patys šiurkščiai pažeidė pareigas, iki pilnametystės išlaikyti savo atžalas. Seimas imasi idėjos stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, kovojant su trumpam nuomojamuose butuose triukšmaujančiai žmonėmis. Pataisos įpareigotų savininkus imtis prevencinių priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Priemonės galėtų būti skirtingos priklausomai nuo konkretaus atvejo. Italijos mokyklose bus uždraustos burkos bei nikabai, taip pat bus ribojimas moksleivių iš užsienio šalių skaičius klasėse, paskelbė premjerė Giorgia Meloni. Italija yra viena pagrindinių šalių, į kurią plūsta migrantai, o integracijos klausimas yra vienas opiausių prieš kitame atvyksiančius visuotinius rinkimus. Graikijos paplūdimyje po kilusio konflikto dėl gulto mirė vyras. Tarp 82 bei 76 vyrų ir 21 merginos kilęs ginčas peraugo į pensininkų susistumdymą. Sunkiai sužeistas vyriausias vyras buvo nugabentas į ligoninę, deja vėliau konstatuota jo mirtis. Kiti du konflikto dalyviai buvo sulaikyti. Münchene jau 191 kartą prasidėjo garsusis Vokietijos alaus festivalis Oktoberfest, kur be alaus itin paklausus ir riestainiai kepta kiauliena bei dešrelės. Iki spalio 4-osios šventėje Müncheno Terezės pievoje alaus palapinėse laukiama apie 6 milijonų lankytojų iš įvairių šalies regionų bei viso pasaulio. Šį kartą sumontuotos dirbtinio intelekto kameros galinčios anksti aptikti didelės minės, nes pernai festivalis dėl per didelio žmonių skaičiaus turėjo laikinai užsidaryti. Vykdomi patikrinimai prie įėjimo, dideli krepšiai draudžiami, draudžiama ir rūkyti marihuaną. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų protarpiais trumpų lietaus dar gali pasitaikyti. Vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę ir apie 15-17 šilumos. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 9:05.

0: tikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Mes tęsime programą, labai linksmai sėdime ir leidžiam laiką. Ir tikrai, galiu pasakyti, labai drąsiai ir tiesiai šviesiai, norim pasveikinti kažką gimtadienio proga.
1: Taip, gavome laiškelį.
0: Prašau.
1: Tu, Vytukai, žiūrėk į pašto dėžutę.
0: Žiūriu.
1: Ir sveikinsim gimtadienio proga. O aš tuo tarpu keliauju į mūsų švenčių kalendorių, kad galėčiau paporinti, kasgi šiandien yra pirmas sąraše. Ir ar bus kokių skanių dienelių, žinai, paminėti?
0: Pažiūrėk.
1: Ar tik tai apsikabint, pasibučiuot, žinai, ir tuo jis pasakysiu. Taip.
0: Irgi saldu.
1: Šiandien žemės, vėjo ir ugnies diena yra minima. Tarptautinė taikos diena, mini golfo diena, nacionalinė jautienos stroganovas diena.
0: Beef stroganov.
1: Vaikų ūkio saugos diena.
0: Ūkiškai gyvenkime.
1: Taip, nacionalinė pekano riešutų sausainių diena.
0: Uh-huh.
1: Biskvitinių saldainių diena.
0: Saldainių?
1: Uh-huh.
0: Biskvitinių saldainių.
1: Nu kažkokiai yra.
0: Skaniai skamba visai.
1: Dėkingumo diena.
0: Va kažkokio saldėsio visai norėčiau, žinok.
1: Dėkingumo šiandien yra diena ir tiek, žinok, tiek tokių progų.
0: Nu ir viskas, ir tada keliaujam ir sveikinam, ką mes čia sveikinam? Ingrida berods, ne? Gimtadienio progą.
1: Pažiūrėsim.
0: Ingrida.
1: Taip, Ingrida.
0: Opa.
1: Su gimtadieniu.
0: Opa, opa, opa.
1: Ji yra ir Priekulės mokyklos kūno kultūros mokytoja, ir trenerė, ir zumba trenerė. Nu, klausyk.
0: Ai, na savo.
1: Taip.
0: Sportininkė.
1: Mhm.
0: Gali būt pamokoji šiuo metu. O ne, žiūrėkit.
2: Klausau.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Norim jūs sveikinti gimtadienio progą.
0: Ar galim?
1: Lalūna bangomis.
2: Nieko sau, kaip tai faina.
0: Nieko sau.
1: Nesakykit nieko sau, sakykit viskas man.
2: Viskas man. Kaip faina, labai dėkui.
1: Jūs nusprendė pasveikinti Silviją, sako, linki būt jums laimingai. Esat labai pozityvus, nuostabus žmogus, kuris suburia aplink save žmonės. Štai kaip gražiai apie jūs parašė.
0: Va, prašau.
2: Ačiū, super.
1: Tai gražios dienos ir puikios nuotaikos.
2: Ačiū labai. Dėkui visą.
3: Šventė kiekvieną dieną.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.
5: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Nors persibės, žinok, aš noriu ir į kulinarijos konditerijos ir į kino studiją.
1: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro ugdymo skyriuje Aušra moksleivių laukia veiklos, kuriuose nuobodžiauti nebus kada. Tai vaizdo meno ir kino studijoje Medija išmoksite ne tik valdyti kamerą, bet ir pastebėti tai, pro ką kiti galbūt praeina nepamatę.
0: O kulinarijos konditerijos studijoje receptai bus tik pradžia, nes svarbiausių ingredientų taps jūsų kūrybiškumas.
1: Na, o norinčius išbandyti kažką naujo pakvies lėkščias vidžio būrelis.
0: Prašau.
1: Tai greitis, komanda, emocijos ir gera nuotaika visą tai telpa vienoje skriejančioje lėkštėje.
0: Trys skirtingos veiklos, trys būdai atrasti save. Ateik, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras laukia tavęs. Paryžiaus komunos gatvėje 16. Daugiau informacijos kkljc.lt.
2: Reklama.

Valstybės kontrolė artimiausių metų darbo rinkoje didelių pokyčių nesitiki. Nedarbo lygis nedidės, užimtųjų skaičius iš esmės nesikeis, o vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius augs sparčiau nei kainos. Lėtesnis Lietuvos ekonomikos augimas prognozuojamas ir dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko žmonių bankų sąskaitose. Šiuo metu didžiausios rizikos Lietuvos ekonomikai susijusios su situacija artimuosiuose rytuose. Jungtinėse valstijos įvairių pramonės šakų verslo atstovai teigia esantys prastoje padėtyje. Keli lyderiai dabartinę verslo aplinką palygino blogiau nei per pandemiją. Dėl didžiulių sutrikimų ir kainų nestabilumo įmonės yra priverstos priimti sunkius sprendimus. Trumpo administracija bandė Irano karą pateikti kaip laikiną ekonominį sukrėtimą, kuriam išsisprendus viskas greitai atsigaus. Tačiau neapibrėžtumas tiekimo grandinėse rodo, kad padėtį nebus lengva pataisyti, net jei karas stebuklingai baigtųsi rytoj. Klaipėdoje vėlų vakarą Kairių gatvėje į krovininį automobilį Volvo su puspriekabe atsitrenkė Mercedes-Benz, kurio 30-mečiui vairuotojui nustatytas 3 promilių girtumas. Ji teko uždaryti į areštinę. Klaipėdos Neptūno krepšininkai kovas Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo pralaimėjimu 69-93 prieš Kauno Žalgirį. Gargždai pademonstravo charakterį atsitiesę 90-79 veikė Šiaulius. Laura Juškaitė moterų NBA lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovaujama Toronto Tempo 69-106 neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniavusi Laura surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Lietuvos rankinių lygoje pergalių seriją pratęsė čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas, namuose 40-28 nugalėjo Alytaus Varsą Stronglasą. Ilgų nuotolių bėgikas bei rekordininkas Aleksandras Sorokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabrą. Ispanijoje Lietuvos atstovas distanciją įveikė per 6 valandas 12 minučių ir

41 sekundę. Nugalėjęs amerikietis Charles Lawrence'as atbėgo 3 minutėmis ir 16 sekundžių greičiau. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais trumpo lietaus, gali pasitaikyti. Vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę ir apie 15-17 šilumos, dabar apie 14-15. 2 minutės po 10:30.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Apie ką?
1: Apie ką? Apie ką mes?
0: Olele!
2: Olele!
0: Kokia dovana laukia mūsų klausytojų?
2: Ir komfort.
0: Pagalvė. Ir norite ją laimėti, paskambinkite mum ir dalyvaukite žaidime. E-Comfort pagalvė dėl oro kanalų technologijos jį suteikia gaivų miegą ir padeda lengviau kvėpuoti. O šią dovaną dovanoja Domus Art Frankov baldų salonas Klaipėdoje Baltijos prospekte 26 Stoko prekybos miestelėje. Daugiau informacijos domusart.lt.
2: Nu, sudomino, klausyk mane, tą pagalvėlę.
0: Aš jau žinau, kaip valandą esu šitame puslapyje.
2: Aš matau, aš galvoju, ką tu čia veiki. Nutilus visą nekalbą.
0: Taip, aš žinok, jau atradau Dakar kampą.
2: Domusart.
0: Kokio gražumo tai yra spalva ir čia, žinok, yra modulinis minkštas kampas, pritaikytas jūsų poreikiams. Kaip aš jį įkriščiau ir jis turi pliusą vieną didžiausių, turi tik tris mažas pagalvės. Aš labai nemėgstu pagalvių. Žinai, nes ai, kiek nori, tiek turi. Nu, vieną žodžius reiškia pagal tai, kaip išsirinkė.
2: Aš savo radau, žinok.
0: Ką radai?
2: Žinai, ką aš radau? Emilija.
0: Emilija?
2: Minkštas kampas.
0: Gerai, nu žiūrėt, kur ta tavo Emilija.
2: Va, labai.
0: O kur čia nuėjai tiek toli?
2: Naujienos, tai visiškas naujienos.
0: Ką tik prisijungi?
2: Prie naujienų pažiūrėjau.
0: Ar prie naujienų?
2: Aha, prie naujienų.
0: Nu, gerai, nežinau, tada iš naujienų.
2: Akcijas ir paskui naujienos. Na? Bet čia visi, žinok, neišsirinks.
0: Mokyti tu tokį išsirinkai.
2: O man tu šiulis sakai labai. Man, ne tik tu man prie
0: o mano... tau kairinis, ne dešininis? Nu pats paskui pasirinkti.
2: Aš kairinis.
0: Nesak, man tinka. Ta prasme, aš tau, jeigu tu man atsiųstum ir sakytum okei, aš sakyčiau okei.
2: Sakytum okei, ne? Bet tikrai gražiai atrodo.
0: Labai.
2: Bet galim nors ir persipirkti. Pavyzdžiui, sofutė Myrton. Ai, ir gražiai.
0: Mažutė tokia.
2: Aha,
0: čia labiau tik kokiame nors. Tai hole. Mūsų mėgstamam hole.
2: Mes labai mėgstam holus. Mes visada, mes jeigu tik tai ieškom kažko, tai būtų arba namo pirkti, tai būtų nesu holu.
0: Tik su holu.
2: Kaip be holo.
0: Kaip be holo.
2: Kaip kur patrypsi, kur pasiausi, kur pabendrausi.
0: Kur komodą pasidėsi.
2: Kur, taip,
0: hole. Tik hole.
2: Ir viską į holą. Bet tikrai kaip gražu.
0: Taip, Domus Art. Jūs galite irgi apsilankyti dabar, bet dabar kviečiam žaidimą, nes turim dovaną. Ir tai yra pagalvė, kurios vertė, einu aš pažiūrėt, kaip ta pagalvė atrodo.
2: Labai gražu.
0: 94 eurai kainuoja.
2: Va taip va.
0: Kokio gerumo.
2: Brangų žmonės, dovana, prašosi jūsų namus.
0: Įsivaizduokite audinį, kuris tarsi gyvas, kvepuoja, saveikauja su deguonimi ir padeda jums lengviau. Bet trūksta, kad lopšinio dar padainuotų prieš miegą.
2: Išsigastu, jeigu pagalbėjo pradėtų.
0: Kodėl? Juk žinai, pasirinkite mūsų toną.
2: Pupa.
0: Kas ta didelė pupa su?
2: Pupa.
0: Jau ausytės nebegirdi, kviečia į... Miegelio pirti.
2: Tai jo.
0: Viskas gerai, paskambinkite mum, mes turim paslėpę daiktą. Tai yra namuose reikalingas daiktas. Vitukas be jo niekaip. Negali.
2: O Jezu, mano nei vienos dienos be jo nėra.
0: Aš turiu tokį miniatiūrinį, bet pirkau grinai dėl grožio.
2: Nu, kad tu, bet visai gerai.
0: Gerai, bet man labai dėl grožio.
2: Tokių išduodama, ne? Pradžiai.
0: Taip, tokios yra užuominos.
2: O norinčių tikrai labai labai daug, sveiki.
0: Trys užuominos ir klauskit. Tai yra jūsų trys klausimai, mes jau pasakėm užuominas. Taip, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labą, kas paskambinom?
3: Daiva.
0: Daiva, klauskit mūsų. Apie ką mes?
3: Ar tai interjero detalė?
0: Nu taip.
2: Ne, nu tai kaip pasakyti, yra baldas.
0: Tai yra baldas.
3: Sofa?
0: Ne.
2: Ne sofa. Gražios dienos.
0: Aš turiu tik dėl grožio.
2: Jo sofa, Juratė dėl grožio sofa turi.
0: Miniatiūrinė.
2: Vienam žmogui, sofkutė. Kanapa.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Alo. Ne, nu nekalba.
2: Ne, nu kai jeigu nekalba, tai nekalba, nu bet tai mūsų klauso garsiai. Sveiki.
0: Kokia pagalvė jums dovanų?
2: Oi.
3: Alo.
0: Labai rytą, kas paskambino?
3: Labai rytą. Roberta.
0: Klausim.
3: Aš turiu klausyti, ar jų būna visokių dydžių?
0: Taip.
2: Nu taip.
3: Lempa?
0: Ne,
2: tai baldas. Lempa nėra baldas.
0: Nėra.
2: Mes jau pasakėm, kad tai yra baldas. Sveiki. Baldas.
0: Taip, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Aurelija.
0: Klauskit mūsų.
2: Klauskit.
4: Taip, ar ant jos sėdi vienas žmogus?
0: Dažniausiai, nu, dažniausiai taip, taip, nebent,
2: nebent ant kelių kas nors atsisės.
0: Gali ir dviesią.
4: Būna minkštas.
2: Taip. Būna.
4: Oi, tai būtų fotelis.
2: Taip, aš be jo gyventi negaliu. Oi, negaliu gyventi be foteliuko savo.
0: Jau galėtų visko nebūt namuose, bet jeigu fotelio nebus vyno ne, ne. Namuose, tai ne namai.
2: Ne namai. Namai, ne namai, o pragarai, žinai, jau be fotelio. Oi.
0: Taip, o aš tokį pamačiau tokį gražų ryškų oranžinį, niekur jis man netinka namuose, bet...
2: Bet jis labai į temą.
0: Ir aš nusipirkau, bet žinai, ko aš prisipirkau? O. Vazų oranžinių, kad man derėtų. Kad
2: būtų į temą. Taip. Va, kodėl?
0: Taip, kad fotelis iškristų iš konteksto. Taip, o Domus Art Franko baldų salonas, jau Klaipėda, jūs apsižvalgykit, kokiu ten grožiu. Aš dabar kaip tik ieškau minkšto kampo.
2: Jau 5 salonai yra Lietuvoje.
0: Tai atraskite ir jūs modulinius baldus kiekvienai erdvėj, valgomoje bei vaikų kambario baldus ir miegamojo lovą. Salono atidarimo proga taiko 10% nuolaidą visiems užsakymams. O perkant Swiss čiužinį su 10 metų garantija iki spalio 1 dienos, čiužinio apsauga dovanų.
2: Atraskite savo namų komfortą ir daugiau nei 1000 audinių pasirinkimo. 1000 audinių, įsivaizduojat. Domus Art Franko.
0: Blogai, nes gali iš proto išsikrausti.
2: Aš jų ten dabar man jų akis raipsta. Bent tik puslapį nuėjus.
0: Ir pamatai, kiek gali tų spalvų pasirinkti.
2: Jo.
0: O lėlė.
2: Žalė, žalė. Patvory lauko šilė. Būtent šis salonas laukia jūsų Klaipėdoje, Baltijos prospekte 26E, Stokau prekybos miestelėje. Daugiau informacijos domusart.lt.
0: Domus Art Franko baldų salonas laukia jūsų.
5: Reklama.

0: Valstybės kontrolė prognozuoja lėtesnį ekonomikos augimą, keičiasi alkoholio ir tabako vartojimo įpročiai. Klaipėdoje 10 ryto, čia Lalūno žinios. Valstybės kontrolė artimiausių metų darbo rinkoje didelių pokyčių nesitiki. Nedarbo lygis nedidės, užimtųjų skaičius iš esmės nesikeis, o vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius augs sparčiau nei kainos. Lėtesnis Lietuvos ekonomikos augimas prognozuojamas ir dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Šiuo metu didžiausios rizikos Lietuvos ekonomikai susijusios su padėtimi artimuosiuose rytuose. Jungtinėse valstijose įvairių pramonės šakų verslo atstovai teigia esantys prastoje padėtyje. Keli lyderiai dabartinę verslo aplinką palygino blogiau nei per pandemiją. Dėl didžiulių sutrikimų ir kainų nestabilumo įmonės yra priverstos priimti sunkius sprendimus. Trampo administracija bandė Irano karą pateikti kaip laikiną ekonominį sukrėtimą, kuriam išsisprendus viskas greitai atsigaus. Tačiau neapibrieštumas tiekimo grandinėse rodo, kad padėtį nebus lengva pataisyti, net jei karas stebuklingai baigtųsi rytoj. Priešmininis laivas Kalvis dalyvavo Latvijos nacionalinėse pratybose. Pagrindinis tikslas – patikrinti ir tobulinti Latvijos ginkluotojų pajėgų gebėjimą vykdyti šalies gynybos užduotis bei stiprinti sąveiką su sąjungininkais. Kelmės rajone vakar Raudgirio kaime miške 38 vyras vairuodamas lengvąjį keturatį, jo nesuvaldė ir apvirto. Žuvo kartu važiavusi 9-metį. Keturačių vairuotojas buvo uždarytas į areštinę. Klaipėdoje vėlų vakarą Kairių gatvėje į krovininį automobilį Volvo su puspriekabė atsitrenkė Mercedes-Benz, kurio 30-mečiai vairuotojai nustatytas 3 promilių girtumas. Anot policijos, jį teko uždaryti į areštinę. Vilniaus rajone miške rastos 2 kuprinės su 145 maišeliais augalinės kilmės narkotinių medžiagų. Klaipėdoje Kalnupės gatvėje popietė skirtingų metų viešoje vietoje kažkas taip pat išbarstė kvaišalus. Miunchene jau 193 kartą prasidėjo garsusis Vokietijos alaus festivalis Oktoberfest, kur be alaus itin paklausus ir riestainiai kepta kiauliena bei dešrelis. Iki spalio 4-osios šventėje Miuncheno Terezės pievoje alaus palapinėse laukiama apie 6 milijonų lankytojų iš įvairių šalies regionų bei viso pasaulio. Šį kartą sumontuotos dirbtinio intelekto kameros galinčios anksti aptikti didelės minės, nes pernai festivalis dėl per didelių žmonių skaičiaus turėjo laikinai užsidaryti. Vykdomi patikrinimai prie įėjimų, dideli krepšiai draudžiama ir rūkyti marihuaną. Keičiasi Lietuvių alkoholio ir tabako vartojimai įpročiai. Per 5 metus geriančių alkoholį sumažėjo 10-dalių, iki maždaug 60%. Kasdieną rūko apie 30%, o nereguliariai dar 5-dalis. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovės Auros Rutkauskis, visgi padaugėjo nesaikingai geriančių, taip padaugėjo rūkančių elektroninės cigaretes ar kaitinamą į tabaką.
1: Žmogus ima vartoti alkoholį nesaikingai, kai vienu kartu jis išgeria 6 ar daugiau standartinius alkoholio vienetus. 11,2% žmonių teigia bent kartą per savaitę išgeriantys 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Tai lyginant su 21 metais, tas rodiklis yra šiek tiek pakilęs. Populiariausiais alkoholiniais gėrimais išlieka alus ir sidras. Tabako vartojimo paplitimas irgi šiek tiek išaugo, bent kartą gyvenime pabandžiusių vartoti tabaką, skaičius išaugo nuo 65% 21 metais iki 73% šiais metais. Patys populiariausi išlieka tabako cigaretės, cigarai ir pypkės. Bent kartą gyvenime jų yra rūkę 60,7%. Na, o antroje vietoje yra elektroninės cigaretės. Jų yra bandę garinti bent kartą 31,3% respondentų. Populiariausia vartoti elektroninės cigaretės yra būtent tarp jaunesnių žmonių. Kaitinamųjų tabako gaminių vartojimas irgi šiek tiek labiau paplitęs jaunesnių asmenų tarpe. Bent kartą gyvenime vartojimo rodiklis siekia 36%. Tarp vyrų tai yra dažnesnis vartojimas negu tarp moterų.
0: Apie orų šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, protarpiais trumpo lietaus dar gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę ir apie 15-17 šilumos, dabar 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt 10:05.

0: Žaidimą pristato Bella Lab. Peršalimų sezonas, nuovargis, nuolat skubanti kasdienybė. Mūsų, be mūsų. Ruduo iš tiesų.
1: Mūsise, mumise.
0: Tai metas, kai net mažiausias nuovargis gali išbalansuoti jūsų imunitetą. Kūnas pavargsta, oda praranda spindesi, o imunitetas budrumą. Bet bellalab.lt turi pasiūlymą. Maisto papildą. Astaksantina 6 mg. Skirta papildyti kasdienę mitybą. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Vien kaip ištari tą žodį, jau gali pasveikti.
0: Tu ištari?
1: Astaksantinas.
0: Taip. Yes. Šito vana atiteks mūsų klausytojui, kuris atpažins, apie kokį zodiako ženklą mes kalbame. Vytautai, ar paprašiai dirbtinio intelekto, kad neminėtų
1: to žodžio? Prašiau, bet aš pasistengsiu neminėti to žodžio. Pabandysiu save iš kaip.
0: Ir toje pirmų sakinių.
1: Žodžiu, darbe jis tarsi uola audringoje jūroje. Visi aplink panikuoja, bėgioja su degančiais terminais, o jie ramiai savo geria trečią kavos puodelį ir dėlioja Excel lentelę pagal spalvas. Pietų pertrauka. Taip, jis jam tiesiog viskas. Pietų pertrauka jam šventas dalykas. Jei biure kiltų gaisras lygiai 12 valandą, jis pirma ramiai susipakuotų savo pietų dėžutę, pasišildytų maistą ir tik tada svarstytų evakuacijos planą. Darbas yra darbas, bet skrendis prioritetas numeris vienas.
0: Oi.
1: Bet čia taip taikliai. Aš iškart tą žmogų matau prieš akis. Visiškai. Pokyčiai, ačiū, ne. Pranešti jam, kad įmonė perina prie naujos programinės įrangos ir vyksta asmeniam įžeidimui. Kam keisti sistemą, kuri puikiai veikia dar 2008-ais?
0: Nesutinku. Aš nu prieštarauju tavo parašymui, ne. Aš manau, kad to ženklo žmonės mėgsta naujoves. Labai greitai prisitaiko ir kaip tik nustemba ir sako, tai kažkai tokio to, va, vienas, du ir padarom.
1: Jokie mes esam viena komanda ir viena didelė šeima jam neveikia. Ar savo futbolas poliso zonoje? Ne. Sako, rodik premiją arba stabilią algą 10 mėnesio dieną. Jokių ten mes šeima, mes ten giminės, mes artimieji.
0: Ne, neieško draugų, ar ne?
1: Ne.
0: Įdomiai.
1: Ir sako, jeigu bandot jį perkalbyti, kai jis jau priėmė sprendimą, tai tas pats, kas diskutuoti su betoninė siena.
0: Taip, aš šito klausimą aš sutinku.
1: Neišdaviau, matai?
0: Aha, aš taip žinai buvau ant ribos, kad pasakys ar ne. Taip, iš tiesų, šį žmogų perkalbėti.
1: No chance, man.
0: Aš turiu šansų.
1: Ai, nu tai tu.
0: Bet šiaip, taip, jeigu, tarkim, tai yra kiti žmonės, tarkim, ne šeimos nariai, ar ne, tai yra visiškai be šansų perkalbėti į žmogų. Ar jūs suprantate, apie kokį
1: apie ką mes kalbam? Zodiakas.
0: Paskambinkite mum ir pabandykite atspėti.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Labą.
1: Taip, tai koks jis ženklas?
2: Aš galvoju, kad jūs kalbėjote apie mano žmonos ženklą.
1: Koks
2: tai būtų jautis.
0: Jautis, tai yra jūsų žmona ir mes kalbėjom, Vytautai.
1: Apie jautį.
0: Apie jautį.
1: Sveikiname, Gidėjau, jūs.
0: Taip, sveikiname jūs.
1: O dabar?
0: O dabar informacija. Priminimas, taip. Bella Lab astaksantina 6 mg tikras pagalbininkas šiuo metų laiku. Jis papildo kasdienę mitybą ir yra galingas antioksidantas. Astaksantinas tai natūralus stipriausias mokslui žinomas antioksidantas. Maždaug 6000 kartų stipresnis už mums įprastą vitaminą C.
1: O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Brangus gyventojai, siūlykit visą, ką tik galite siūlyti, nes iš tiesų 200 tūkstančių eurų nesimėto šiai pakampėmis. Taip. Ir investicija į jūsų pačių nuostabų miestą Klaipėdą.
1: Bet čia yra ne vienam projektui, žinai.
0: Ne, žinoma, kad ne.
1: Daugumai projektų, kurie bus atrinkti ir bus paskirstyti tie pinigai, dalyvaujamasis biudžetas, tai galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasias erdves, o vėliau jau balsuojant išrinkti labiausiai miestų reikalingas iniciatyvas, atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų įgyvendinimu, be abejo rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Projektų idėjų pasiūlymų laukia iki spalio 7 dienos. Gali teikti visi, ne jaunesni nei 16 metų.
0: Visi Lietuvos piliečiai, taip, ne tik klaipėdiečiai.
1: Taip, miesto svečiai, tie, kurie vasarą sveidžia Klaipėdą ir trūksta kažko.
0: Pavyzdžiui, nori kažko, kad būtų, bet dėje neranda.
1: Taip.
0: Projektų lėšų pasiūlymai idėjų teikiami elektroniniu būdu. Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje dalyvauk.klaipėda.lt.
2: Reklama.

Valstybės kontrolė artimiausiu metu darbo rinkoje didelių pokyčių nesitikė, nedarbo lygis nedidės, užimtųjų skaičius iš esmės nesikeis, o vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius augs sparčiau nei kainos. Lėtesnis Lietuvos ekonomikos augimas prognozuojamas ir dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų banko sąskaitose. Seimas svarstys civilinio kodekso pataisą siūlančias išplėsti aplinkybės, kada tėvai negalėtų prisiteisti išlaikymo iš savo pilnamečių vaikų. Jas parlamentui pateikęs Darius Razmislevičius sako, jog pataisomis siektų apsaugoti vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, kurie patys šiurkščiai pažeidė pareigas iki pilnametystės išlaikyti savo atžalas. Parlamentarai imasi idėjos stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, kovojant su trumpam nuomojamuose butuose triukšmaujančiais žmonėmis. Pataisos įpareigotų savininkus imtis prevencinių priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Priemonės galėtų būti skirtingos priklausomai nuo konkretaus atvejo. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų protarpiais, trumpo lietaus dar gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę ir apie 15-17 šilumos, dabar 15. Minutė po pusės 11.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
0: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama lalūnai.

0: Vėl mes turim ką veikti su Vytuku.
1: Ojei, mes čia, žinokit, kiekvieną mielą dieną vis kažką naujo pamatome. Kiekvieną mielą dieną vis, o šiandien pastebėjom, kad visi darbininkai po savaitgalio išsiplovė uniformas, švarus, gražus,
0: išviečia
1: iš toli.
0: Bet labai gaila, kad paliko išvažiavimą iš mūsų kiemo, nes...
1: Bet aš manau, kad čia kiti jau, žinai.
0: Kiti? Čia kita pamaina.
1: Ne, kiti visai, nes visai kiti.
0: Ne, paaiškiai, tu neturi net propelytės, kad tu galėtum susinervinti, žinai.
1: Aš jau matau, kad susinervinau.
0: Penktadienį užstatė buvo.
1: Buvo.
0: Buvo.
1: Puikiausiai, nuostabu buvo.
0: Tik dabar, matau, mane yra užstatė.
1: Tai vėtėvė, eisim aiškintis, kas čia per statymai.
0: Ne, aš turiu darbelį, aš turiu darbelį.
1: Ai, tai neįsi, supratau. Supratau, o tu maistelį užsisakėjai?
0: Ne.
1: Blogai?
0: Gal tu čia purė kur atveši?
1: Aš pagalvoju, kad čia purė kur reikia to atveši.
0: O, rimtai. Norėčiau.
1: Tai gerai, kavelės dar po dėl.
0: Ne, kavintę aš geriu.
1: Ai, kavelę aptautiriu.
0: Kavintę aš geriu, taip, bet čia burėkiuko, žinau.
1: Nu, visai aš irgi nieko prieš tikrai būtų.
0: Tu žinai su kuo, su vištiena.
1: Skanu, viskas ten labai skanu.
0: Vau, čia burėkinė.
1: Taip.
0: Laukia jūsų, Pilutės plentas 35, šalia prekybos centro Banginio. Aš buvau šiame, šalia čia burėkinės. Ne, dabar nepamenu, penktadienį ar ketvirtadienį, dabar tiksliai nepamenu, ir mačiau, kaip atėjo žmogus, greičiausiai mūsų klausytojas, nes jis sakė, palaukit, turiu koduką.
1: Na tai turbūt mūsų klausytojas buvo.
0: Taip, tikrai taip, mes turime dovanų pasirinktą čebureką ir kavos podelį, o laimingasis bus tas, kas įmins muilo burbulą.
1: Kuris jis ten muilo burbulas, kurį reikia susprogdinti?
0: Perskaičiau tris šiandien straipsnius ir vienas yra neteisingas, kuris pasakysit jūs man.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Daiva.
1: Daiva.
0: Klausykit, straipsnio antraštės. Šilumos rinkoje įtampa sąskaitos auks nepaisant oro sąlygų. Šiandien 70-ąjį jubiliejų švenčia dainininkė Liveta Kazlauskienė. Oktoberfeste slapta filmuojama po moterų sijonais įrašai platinami internete.
1: Kurgi tas muilo burbulas?
2: Tikimiausias trečias.
0: Nu, nežinau, pasirodo taip.
1: Filmuoja ir dada internetą.
0: Taip, ir
1: taip, kad tas mergaitės atsargiai.
0: 32 tūkstančiai neteisėtai nufilmuotų vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuotos moteris garsiajame Müncheno festivalyje. Va, yra toks straipsniukas.
1: Nu, yra toks straipsnis. Dabar lieka du.
0: Dabar lieka du.
1: Ir čebūrekas jau, taip sakant, 50-50.
0: Taip.
1: Gali būti jūs. Sveiki.
0: Sveiki.
1: Alio. Bandykite dar kartelį.
0: Liko dar dvi antraštės, viena iš jų tikrai yra neteisinga, kuri pasakysite jūs mums. Sveiki.
3: Sveiki, sveiki, esu.
0: Tai sakykite, kuri antraštė neteisinga, mūsų susprogdinkite mano burbulą.
3: Antra, Liveta Kazlauskaitė.
0: Kazlauskienė.
1: Kazlauskienė.
3: Kazlauskienė, yra jaunesnė.
1: Nes jos vyrelis švenčia šiandien.
0: Jos vyras Petras Petrelis šiandien švenčia 70-ąjį jubiliejų. Taip, ir jūs esat visiškai teisi. Taip, o neteisingas buvo teiginys ir šilumos rinkoje įtampa sąskaitos auks nepaisant oro sąlygų taip pat yra teisingas.
1: Nu, ką jau čia padarysi, nieko nepadarysi.
0: O mum belieka pasakyt, kurgi čia tą gardų kasnelį pavalgyt, Vytukai.
1: Kur? Čia burikinė įsikūrusi Šilutės plente 35 prie prekybos centro Banginis ir iš tiesų ten galite ragauti ir žvaigždę čebureką su kiauliena, pipiriukai, druskyte, svogūno kubeliai. Taip pat Jūratė užsisakė su vištiena, sultingas vištienas įdara susitinka su traškia auksinė plutelė.
0: O Liveta tai vakar šventė.
1: A ne?
0: O suizduoju vyras už man. Ne, 62. Bet suprantiu, kaip neįtikėtina.
1: Nu.
0: Vyras su žmona per vieną dieną tyrėsi.
1: Nu, matai.
0: Čia likimas.
1: Ir mergelė savo buvo.
0: Aha.
1: Darant ant slengščio.
0: Kaip du čia buvo reikiukai?
1: Visiškai. Vienas su mėsa, kitas su sūriu. Džiugo.
0: Gardus, skanus, taip. Apsilankykite Vaučio burėkinėje, jei jūsų laukia Šilutės plente 35. Išsirinkite.
4: Reklama.
0: Kokį jau tik pageidausit, galit ir su vištiena, ir su kiauliena, ir su sūriu, ar ne, kaip tu kaip pasakai, ar ne. Vaučio burėkinė vieta, kur užsukės ir paragavės, įsimylėsit čia burėkiukai.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
4: Aš tave myliu galbūt.
3: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
5: Geriausios mūsų.

0: aš ką tik sėdėjau hole radijo.
1: Hole. Jo, mes irgi mes turim hole.
0: O kaip tu pavadinsi?
1: Aš ten žiniukinas. Žiniukų ten.
0: Teritorija. Skamba kaip žiurkinas.
1: Ne, žiniukai ten.
0: Žinių redakcija ten.
1: Nu, tokia ir redakcija.
0: Klausyk. Ir aš per langą pamačiau.
1: Ką?
0: Raudonuojančio medžio kelias šakas.
1: Taip.
0: Jis visas žalias. Bet žinai, kaip būna, kaip žmogus būna juodas ir čia tokia žili keli
1: mūkių. Arba, pavyzdžiui, kaip katinas būna. Pusiau žalias, pusiau mėlynas.
0: Katinas pusiau žalias, pusiau
1: mėlynas. Pusiau irgi būna. Pusiau baldas, pusiau juodas, atsiprašau, darbose gali būti trim.
0: Tai vardui.
1: Žinai, o tau žalia katina.
0: Ir sakau, tai gali būti žalias. Ir jis baizdaro pusę
1: mėlynas. Čipsasi nuo ausies iki ausies. Kaip iš Alisos stebuklų šalyje.
0: Tai va. Ir pamačiau ir supratau, kad artėja tas metas.
1: Kai bus medžiai be lapų.
0: Taip, kad medžiai bus be lapų.
1: Ir po lapų nebus galim slėptis.
0: Bet prieš tai jie bus tokie fantastiškai graži. Ir ta viena vietelė, kuri Klaipėdoje mane...
1: Vietelė. Jo, kokia ta vietelė.
0: Taikos prospekte, važiuojantiems nuo Smiltelės gatvės.
1: O, žinau tą vietelę.
0: Bet supranti, dabar tai medžiai tai paramstyti yra tom lentom.
1: Na, dabar jau, žinai, gali būti, kad nebus nieko panašaus.
0: Aš irgi, žinok, taip galvoju, nes...
1: Bet ir per sieną yra toks tai raudoni medžio lapai, kažkas tokia, kažkas.
0: Yra, yra, vijokliai.
1: Vijokliai, labai gražiai atrodo.
0: Dabar aš dabar lava.
1: Laba. Labai laukiam.
0: Nebepažnegu.
1: Nu tai jau viskas, jau kitas 4 valandas praėjo.
0: Pažiūrėsim, kaip ten viskas atrodys. Ar nebus kos pažeidimas įvykęs?
1: Na, išsiaiškinsim, ar nebus. Ar bus raudonų lapų.
0: Bet sako, kiti važiuojantys jau mato sodybose raudonuojančius medžius. Jeigu esat užfiksavę, pasidalinkit nuotraukom Lalūnos Facebook'e, Messenger'e, meskit mum.
1: Pas mus vėliau šiek tiek viskas būna, jau kita Lietuvos daly jau yra geltonų lapų.
0: Aš noriu pamatyti, kaip tas rudenėlis jau ateina.
1: Truputėlį. Medžiai be lapų.

0: Druskininkams vadovaus laikinoji merė. Trampas siekia griežčiau kontroliuoti ir biomedicininius tyrimus. 11 valandos Lalūnas žinios. Druskininkų mero pareigas iki eilinių rinkimų laikinai eis šiandien tarybos išrinkta daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė, pažadėjusi opozicijai neturėti iliuzijų, kad kažkas keisis. Išrinkta vietoj korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausku. Pastarasis ruošiasi bylinėtis toliau, bet sumokėjo teismo skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitame atvykstančiuose mero rinkimuose. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai džiugiais pareiškimais švenčia dar vieną pergalę regioniuose rinkimuose – Mecklenburge Pomeranijoje. Tačiau vargu ar įsitvirtins visiškoje valdžioje, nes kitos partijos atsisako bendradarbiauti. Berlyne valdančioji partija pralaimėjo kraštutiniams kairiesiems. Kancleris Mercas žemių rinkimus pavadino savo partijos katastrofą, bet žada likti poste ir tęsti reformas. Rusijos vieningoje Rusija tvirtai laimėjo griežtai kontroliuojamų šalies parlamento rinkimus. Juos aptemdė kibernetinės atakos ir virtinė ukrainiečių dronų smūgių. Putinas greičiausiai pasinaudos rinkimų rezultatai, sakydamas, jog dauguma rusų remia specialiją operaciją Ukrainoje. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas įvertino susitikimą su Kinijos pareigūnais dėl prekybos ir dirbtinio intelekto kaip labai sėkminga. Pridūrė, kad abi šalys aptarė glaudesnį bendradarbiavimą dėl dirbtinio intelekto keliamų grėsmių. Pekinas galiausiai patvirtino, kad Si Dzinpingas nuo trečiadienio lankysis Jungtinėse valstijose, kur susitiks su Donaldu Trumpu. Trampas siekia perimti ir amerikiečių sveikatos apsaugos ryties mokslinių tyrimų finansavimo kontrolę. Respublikonas jau yra drastiškai sumažinęs federalinį finansavimą moksliniams tyrimams, ypač biomedicinos srityje. Pavyzdžiui, Pittsburgo universiteto psichiatrijos profesorė Ann Cohen, kurios tyrimų finansavimas buvo nutrauktas, teigė, jog Alzheimerio lygos tyrimas buvo skirtas geriau suprasti, kaip nustatyti ir sumažinti demencijos riziką bendruomenėse, kurioms gresia didelis pavojus susirgti šią ligą ir kurios istoriškai buvo nepakankamai tirtos.
1: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
0: Neptūno krepšininkai kovas Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo pralaimėjimu, nesugebėjo pasipriešinti 10 kartų turtingesnei Kauno Žalgirio komandai ir sausakimšoje namų arenoje šalies čempionams nusileido 69-93. Neptūno aistruolių pasiteiravome, kokį įspūdį palieka naujai suburta komanda ir kokias viltis jie deda.
2: Dviejopą pasakysiu. Naujas centras nupirktas. Echodas tikrai neatspindi, ką reikėtų turėti. Ir jis neduos naudos Neptūno tiek, kiek reikėtų su kitais centrais kovojant. Neptūnas, aš šitie galvočiau, kad trejetukė turėtų būti. Tikrai Drelas ten nuostabus žaidėjas.
3: Labai gerą įspūdį palieku. Man patinka, kaip jie bendrai dabar žaidžia. Tikrai geriau. Stipriai pasilaikė prie Žalgirį. Žiūrėsim, kaip bus. Manau, bus tikrai geriau.
4: Nu, nebloga, nebloga. Tikėkimės, žaisim dėl pirmų vietų. Pirmos rungtynės, kad Žalgirį pralošėm, tai nieko tokio čia. Dar daug komandų, sezonas ilgas. Finalas, nu, Žalgiris Neptūnas.
5: Nu ką, pradžia buvo daug žadanti. Gaila, aišku, galėjo geriau būti. Manau, kad bus ateiti geriau jaunimas pasirodys mūsų. Visada noris geriausiai. Aišku, kad medalius susikabintų. Manau, jeigu darbo įdės daug ir visada noro turės, ir visi tą gali padaryti.
6: Na, kol kas nelabai pati geriausia. Pradžiai nekaip kol kas pasirodė. Tikėjomės geresnio, konkurencingesnio. Ir varžovas neeilinis. Kol kas sunku prognozuoti, tik tai kol kas pasilaikysim ateičiai.
7: Labai viskas tvarkoja. Sustiprėsim, bus greipai gerai. Mėrsi žaidimų tokį gerą, bet viskas ateityje bus gerai. Būsim treti.
8: Neptūnas yra super komanda. Bet tas dalykas yra, kad mūsų treneris yra. Nu ką jis treniravo, Kėdainius. Dabar turim komandą, žaidėjai yra superinė. Tik reikėtų gerą trenerį, geros rankos. O kodėl ne antrą vietą? Nu, viskas įmanoma. Jeigu mes nekeisim trenerių, jeigu mes taip toliau žaisim, mes nieko nelaimėsim. Mes galim nuklysti 5-6 vietą.
0: Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, protarpiais trumpų lietaus gali pasitaikyti, vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę ir apie 15-17 šilumos. Dabar apie 15, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 5 minutės.

0: tikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Visai nesvarbu, žinok, kas tą dainą dainuotų, man vis tiek prieš akis stovi Džordana Butkutė su duodinė striukė ir trumpus sijonu, žinok.
1: O aš prisipažinsiu, kad klausydama šitos dainos pagalvojau, kad čia ne žmogus apie darbą dainuoja, o darbas apie žmogų pirmadienį, žinai. Kad laukiu aš tavęs galbūt labiau negu tu manęs lauki. Myliu aš tave pirmadienį, mielas darbuotojau, gal net labiau negu tu mane myli.
0: Aha.
1: Nes, nu, pirmadienį kaip mes į darbą, koja už kojos, ar ne?
0: Visiškai, žinok, kaip
1: manomasi. Darbas mūsų išsiilgęs, rankas išplėtė, sako, ateik į glėbį, apsikabinkim.
0: Tu, juk tau patiks. Greičiausiai ne, nepatiks.
1: Nu, tai va,
0: bet vis tiek apsikabinkim.
1: Taip, toks yra tas pirmadienis, nieko nepakeisi, nieko nepadarysi, yra kaip yra. Nu, žinai, neišgyvenęs pirmadienio nesulauksi ir penktadienio. Tai čia viskas labai dėsninga.
0: Šitoj vietoj taip, bet žinai, aš to dar kartelį priminsiu tą vieną video rilsą. Pirmadienį tu daug negali tikėtis.
1: Taip.
0: Jeigu jau atėjai į darbą,
1: taip. Jau gerai, jau gerai. Atėjai, pabuvai, jau yra gerai.
0: Nepersidirbi. Daug nieko nedarai, tik būni.
1: Nu taip, nu tai va, būkit.
0: Svarbiausia, būkit su lalūna svarbiausia. Na, tai mes jūsų dirbti neversim.
1: Būki,
0: būki parabūki. Būki parabūki, kad ir ką bereikšti. Parabūkis yra čia, žinok, pirmadienis. Aš suprantu, paralelė tokia vedu, žinok.
1: Galbūt, nu tai ką, mes pradedam programą ant bangos.
0: Nors reikėtų, kad būtų... Jūs klausiat, kodėl? Nu, nes šiandien yra oficiali vasaros pradžia, ne bet kokios, o bobų.
1: A, taip, bobų vasara, sakoma, kad rugsėjo 21 prasideda, nu bent jau kalendoriuje tai parašyta, tęsiasi iki rugsėjo 29 dienos, pažiūrėjau į sinoptikų prognozes, nu, bobų bus vasaros, ne? Gal dar kitą savaitę čia mes sulauksim, nes
0: kokio
1: šiandien...
0: dydžio voratinklį, žinok, nuo lango nuvaliu. Kokio dydžio?
1: Taip.
0: Aš jau, žinok, buvau vienu metu labai arti to, kad dėti internetą skelbimą, kad parduodu namą.
1: Beje, žinok, vėliau tau čia patiks, žodžiu, bobų vasara, anot seksologų yra tas metas, kuomet moteris išgyvena didžiausią seksualinį potraukį ir, žodžiu, reikėtų šituo kažkaip tai pasinaudoti. Va.
0: Taip, ane?
1: Mhm. Nu, taip sakau.
0: Tai aš dar skaitau apie tai, kad ta tradicija yra pagerbti pribuvėjus, primančius, ateinančius į pasaulį vaikus.
1: Ir tą galima padaryti.
0: Kažkaip paraleliai yra, ne tokia?
1: Nu, taip, taip. Yra čia, žinok, ir pavyzdžiui, kai kur, pavyzdžiui, Čekijoje bobų vasara yra vadinama voratinklių vasara. Tai gal čia labiau su vorais yra susijęs reikalas. Tai čia labai skirtingi dalykai.
0: Žinok, iš to šilumos, kokią Klaipėdoje turim, tai su šiluma, tai šita bobų vasara niekam nesusijusi.
1: Nu. Čia dar nereiškia, kad jau, žinai, saulelė ir vakarop, gal dar sulauksime truputėlį vėliau, bet šią savaitę panašu, kad apie didelę šilumą jau nebekalbėsim, lietingi turėtų būti trečiadienis, ketvirtadienis ir penktadienis, bet oro temperatūra šią savaitę dar sieks iki 17 laipsnių šilumos.
0: Aš kaip žolę nusipėjau, dar reikia.
1: Nu, reikia.
0: Nes šlapio vis neįnai, žinai, toks. Beje, šiandien dar yra minima šventas matas, o kitaip žinoma, kaip diena, kaip alutinis.
1: Mm. Faina šventė?
0: Atskamba labai fainai, nebent alutinis reiškia visiškai ne tai, ką aš galvoju. Tai
1: manau, kad
0: ne.
1: Tai, manau, kad tai. Nu tai, tai.
0: Ai, nu jo, aišku, sako protėviai šiuo metu, vat, oficialiai rugsėjo 21 dieną gamindavo pirmąjį alų iš miežių derliaus.
1: Uh-huh.
0: Dėl to čia yra vadinama alutinio šventė.
1: Nu ir dar tarptautinė taikos diena ir mes čia, žinot, išvedėm paralelę. Sakom, kai vyrai švenčia alutinį, o moterims bobų vasara, namuose jokios tarptautinės taikos dienos būti negali.
0: Nu, ten sako Vaida, kad nu, jeigu vienu metu švenčia, nu, tai gal. Bet, žinai, ten moteris salutinį tik tai vieną atsidariusi švenčia, vyrus atsidaro du, jau taika visa dingsta.
1: Geras nuotaikos visiems.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai.
2: Gerai.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Nu gerai, turim tikrai ką apžvelgti ant raudonojo kilimo. Tiesa, kartais mūsų raudonasis kilimas labiau galėtų vadintis gėdos kilimu.
1: Nu, ne visada.
0: Nu, bet pavyzdžiui, dabar tuo atveju, kad jeigu į Dreverną keliausim, tai jau...
1: Nu, tai čia į Dreverną dabar, sakai, keliaujam, paskiausiai keliaukim, tai
0: nu, gerai, aišku. Gerai, pabaigai, tada pasilikim. Tada keliaukim į šeimos dramas, nu, bet vėlgi, žinai, nu, nepasakysi, kad raudonasis kilimas. Noriu papasakoti apie Birutę. Ta Birutę. Dabar, kai pasakai Birutę, tai dažniausiai žmonės tiktais turbūt apie šitą Birutę ir pagalvoja. Arba apie kokį nors gėrimą, arba apie šitą iš Palangos.
1: Kaip aš apie mineralinį vandenį iš karto pagalvoju.
0: Va, nu, bet čia žinokim, gal turbūt, jeigu reikėtų personifikuoti, tai būtų ta Petro Birutė.
1: Aha.
0: Nu, tai žinok, paaiškėjus, kad Birutės ir Petro dukra perduota tėvui, motina pareiškė, kad dėl jos nekovos. Nesiruošiu kovoti.
1: Jo,
0: žinok, įsidėjo nuotrauką, kad
1: namuose... Nebeims, ane? Nes vaikų teisės atidavė gitiečiui. Dabar paskutinė žinia yra tokia, kad Petras pasiėmė mergaitę, išsivežė.
0: Nu, tai žinok, sako, gyvenimas nesustoja, darom kas planuota, kadangi vakar suvažiavo ilgai lauktas reikalingos medžiagos, tai tvarkomės. Aš čia, sako, nekliksiu, iš proto neįsiu, mano ašaro nieks negaus, kadangi variantas tyčinis, tai aš apsisukau ant kulno ir gyvenu toliau. Neįsiu keliais prieš tai, ko aš nepadariau. Sako, tiems, kas man siūlo kovoti, tai siūlo nebesiūlyt. Užauks pati atvažiuos. Tiek čia beliko, sako.
1: Geras. Nu, žinai, įdomus sprendimas, nes gal iš tikrųjų visi tikėjosi, kad čia mama, žinai, dabar kelią išliauš iki vaikų teisių, iki Petro, sakys, Petrai, gražink. Sako, noriu auginti.
0: Ne, noriu auginti, prašom.
1: Jinai, kurį laiką paaugino, dabar tėtis gali paauginti.
0: Žinok, aš galvoju, gal čia visai ir... taktiškesnis sprendimas.
1: Uh-huh. Aš žinau, kad labai protingai.
0: Tas vaikų auginimas nu, nėra pats lengviausias taip. Dalykas, ane? To labiau, kai sėdi ten Europarlamente.
1: Taip.
0: Bet toks, žinai, nori? Gerai.
1: Prašom.
0: O lauksiu, kol pats atiduosi.
1: Bet jau Petras kai pasiėmė, sakė, kad labai užsiėmės yra nelabai turi laiko, tai su šeima ten sprendė, kas dabar galės mergaitę pagloboti, žinai. Nu, tai...
0: Aš manau, čia ir žinok, porą savaičių klausimus.
1: Būti. Bet aš jau penktadienį kalbėjau, sakiau, kad, žinai, baigėsi Oksanos ir Dirkščio reikalai, kuriuos stebėjom, pasiėmė spragėsių, tai dabar spragėsių pasispraginam, turim naują istoriją, kurią irgi galim stebėti.
0: Bet žinok, jie matai taip kažkaip Dominikas, Oksanas abejojo ir sugrįž. O vat Petras su Birutė buvo iškilę, žinai, aprimo į dabar vėl. Antra dalis. Jis Petras jisai turi tęstinumą.
1: Antra vėliau, čia jau nežinau, jau šito serialo.
0: Niolikta dalis.
1: Niolikta dalis.
0: Bet Petras jis vat žino, supranti, kaip daryti marketingą.
1: Gerai, dar vienas žmogus irgi žino, kaip daryti marketingą. Skambios antraštės, skambus pranešimai. Ir čia dėmesio centre raudonojų kilimų žengia Viliaus meilė Rasa Vilkienė.
0: O jo.
1: Jau jei kokia informacija arba nuotraukos, Vilius sako, einu pažiūrėti.
0: Ir
1: eina pažiūrėti. Rasai 52 metai. Nu, aišku, niekas tiek neduos, puikiai atrodo, sportuoja, nepaisant to, kad yra 3 vaikai.

0: speciali technika? Kaip tai reikia pasiekti?
1: Speciali technika?
0: Nu, bet ir išsidavėjai, kad ne tu, nes va, matai, jau klausinėjai. Sakytum, taip, žinau.
1: Nu.
0: Moku, galiu.
1: Nu.
0: Net tu nemoki. Bet yra jaunesnis širdies draugas, kuris moka viską.
1: Bet aš čia galvoju, tai gal, nu, čia žinai, gal pasigilinus, gal šitą Rasa atsakytų, koks širdies draugas? Aš pati.
0: Tu vėjo paklausk, tau Rasa atsakys. Gerai.
1: Beje, žinai, sako, mes esam labai nemandagus ir nesam baigę mokyklos. Dabar
0: kodėl? Pašte.
1: Nu, nes nepasisveikinam, bet mes sakėm labai dieną, bet turbūt ne nuo pradžių klausė. Nu, bet sako, mes esam nebaigę mokyklos, jau ką vaidu.
0: Nu, nieko tokio.
1: Tu,
0: mes antrais metais esam pasilikę kelintoj klasėje. Tu dvyliktoje, ne?
1: Aš, kai baiginėjau mokyklą, tai baiginėjau ir ne vienais metais
0: nebaiginėjau. Bet žiūrėk, vat, iš karto yra pirmadieninė žinutė.
1: Jo, jo.
0: Ir jums, garantuoju, kad parašė moteris, ir jums, miela ponė, geros dienos.
1: Aš nebūčiau toks, žinok.
0: O aš kažkaip galvoju, kad aš moteris nemanau. Parašė, ne?
1: Ne.
0: Man čia pirmadieninė moteris. Gerai,
1: ar tu prisėmi ant savo prado šitą atsakomybę?
0: Kokią?
1: Nu, kad jau taip, žinai, čia taip, vat, kad tai darytų moteris.
0: O kaip ant savo prado?
1: Nu, nus, nu, moteriškas, tas man, žinai, toks, kaip bendrai taip už moteris. Tu gali sakyti, kad būdama moteris, kad du, vat, taip vat moteris pasielgtų.
0: Ne, vyrai tiesiog taip nedaro. Nu, tad vyras numotų rankas, sakytų, ai, o moteris, tai, žinai, išreikš pasipiktinimą. Nu, mes dabar labai mokam pasipiktinimus reikšti. Gerai, važiuojam toliau. Per daug dėmesio.
1: Pasipiktinimas kaip pasipiktinimas, tai žinok, piktinosi ir žmonės Monika Katunskytė. Ir ne tik žmonės, bet ir Drevernos vienas iš restoranų. Skandalas prasidėjo. Žodžiu, aš mačiau tik tokį įrašą.
0: Aš irgi mačiau.
1: Kaip Monika ant scenos dinamą, žinai, aš galvoju, štai
0: kaip... Aš kai mačiau, tai sėdėjo ant kėdės. Dar pagalvojau, gal koja, pagalvojau, kad skauda koja, žinok.
1: O aš pagalvojau, kad mama sėdėdavo ir jinai sėdė.
0: A, matai? Uh-huh.
1: Nes, nu, žinai, nu, čia jau toks gal...
0: O tai kodėl prisėdo?
1: Tai prisėdo dėl to, kad panašu, kad stovėt buvo ganėtinai sunku. Nors tarpuose, žinai, matomas vaizdo įrašas, kur jinai ir stovi. Aš mačiau vaizdo įrašą, kur jinai dainavo Juodą orchidėją. Toli gražu netokie žodžiai ėjo. Dalinėme playback'e, dalinėje fonogramoje.
0: Pamiršo ir jau kūrė, žinai, eigoje.
1: Kad ir tos, kurios kūrė, nebuvo išartikuliuoti.
0: Aha, nesiartikuliavo.
1: Labai sunkiai kažkaip, žinai. Aš, šiaip man, pavyzdžiui, buvo netaip seniai, prieš dvi savaitės važiavau Vestvano šventės ir aš valgindamas įsikandau liežuvį. Iš šono liežuvio. Mm-hmm. Ir man tas liežuvio šonas taip sutino ir jis man liežuvis pradėjo maišytis, brandant, man trukdė, žinok.
0: Aha.
1: Aš irgi labai sunkiai artikuliavau. Labai sunku buvo.
0: Nu va, tu kokį gerą pasiteisinimą sugalvoji, gal jį irgi įsikando į liežuvio šoną.
1: Nu tai žinok, čia vat, to restorano savininkė sako, aš nutraukau pasirodymą, nes tai galėjau pakęsti tokią fiasko. Pasakiau, kad koncertas nutrauktas, prašau apleisti mano barą ir jį išvažiavo namo.
0: Bet aš dar skaičiau, kad jinai paliko savo rankinę, o rankinėje be to, kad ten liko visi jos daiktai, tai liko dar ir butelis alkoholinių gėrimų.
1: Alkagolinio. Bet Monika nepripažįsta, kad pasirodė blaivinė. Gana to, sekmadienio vakarą savo Facebook'o paskyroje ėmė kaltinti jau tą baro šeimininkę, neva iš rankinės dingo pinigai. Rankinukas sako, tai patikrino, jog pinigėlių trūksta, parašė Monika.
0: Nu, akivaizdu, kad tiesa kažkur per vidurį, o mes jau čia tiesiog dabar jau tos tiesos nesurasime, informuojame jūs, pravedėm raudonuoju kilimu, palaikėm už parankių, kad nenugriūtų abu su Viliumi. Ir toliau tęsim programą.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: žinai, aš tau pasakysiu tokį va dabar pavyzdį. Kartais sako, esu girdėjęs, kad nu, ačiū, jau galim kebabą kažkaip kitaip padaryti. Galima.
1: O, tai visų
0: galima, pavyzdžiui, variantų. Aš vakar, pavyzdžiui, Kaune, žinok, sustoju, nes labai reikėjo greituoju būdu, žinai, pavalgyti. Aš turbūt nesu valgęs neskanesnio kebabo.
1: O kas buvo įdėta, kas tau nepatiko?
0: Buvo pirmas dalykas, sausas.
1: Padažo mažai?
0: Antras dalykas, jo kaip ir buvo, bet suprantu toks jausmas, kad padažo atkast reikia.
1: Aha.
0: Nu kažkoks toks, nu ten...
1: Pirštas.
0: Nu, nepasakyčiau, nu kažkoks sušokė, žinai. Antras dalykas, mėsa buvo popieriaus skonio. Aš paprašiau, kad dėtų daugiau. Aš tos, atrodo, mėsos burnoje turiu, bet tai... Vis tiek vaikystai turbūt esat kartoną palaižinus kartą. Nu tai vat jausmas buvo toks. Lyg kartoną, žinai, palaižyčiau.
1: Tai mes dabar kreipiamės į jūs ir sakom, kad norim jūs pamaitinti ir norim pamaitinti skaniai. Ir kreipiamės į jūs ir sakom, kad mega kebas jums pagamins skanų, gardų, sultingą, su padažu.
0: Nu, su skane mėsa.
1: Tokį, kur suvalgysite ir dar ne kartą prisiminsite, o prisiminę tai ir sugrįšite. Mes priminsime, kad Taikos prospektas 56 klai. Pėdoje Helijos galerijos aikštelėje. Nuo 10 iki 22 valandos jaučiate alkį, važiuojate į mega kebą ir valgote tai, kas labiausiai jums patinka, arba tiesiog užsisakote ir mega kebas pats atkeliauja pas jūs. Mega kebas tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą.
0: Tai va, žinok, vakar taip ir valgiau, galvoju, būčiau aš dabar mega kebę, tai va, būtų skanu, būtų faina, o turiu taip kankintis.
1: Žaidimo esmė yra labai paprasta. Netrukus radio eteryje jūs išgirsite tris užuominas apie tam tikrą valgomą daiktą, kuris atsidurs šį kartą mūsų kebabe. Jūs turite pagalvoti, atspėti, koks tai yra daiktas, ir jeigu tai padarote sėkmingai, jūsų laukia puiki dovana. Tai bus mega kebas lavaše. Kebabo mėsa, fribulvytė, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstas, rauginti ir švieži agurkėliai. Žodžiu, tam, kad pasijustumėte, jog pirmadienis gali būti puiki diena.
0: Nu, su šita dovana jūs tikrai pirmadienį įvertinsit, atsakysit. Jezapa, pamenu tą pirmadienį, kaip laimėjau kebabą. O dabar dėmesio, dažnai šis daiktas laikomas daržovė, bet iš tiesų tai vaisius. O centre ten slepiasi dar viena didelė dovana. Be jo tiesiog neįmanom pagaminti ne tik tais mega kebo vienos variacijos, bet ir tradicinį meksikietiško padažo. Yra žalios spalvos ir kreminis.
1: Viskas. Viskas, trys užuominos nuskambėjo, jūs jau dabar pasakykite, ką mes turime mintyje ir apie ką kalbėjom.
0: Sveiki.
2: Manau, kad pomidoras.
1: Ne, dėja, tai nėra pomidoras.
0: Va.
1: Girdėjau, kad neišklausė iki pabaigos, nes vėlavo truputėlį garsas. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Karolina.
1: Karolina, su kuo ten pasitarėt?
3: Su savim.
0: Labai gerai. Oi, su sako, protingiausiu žmogu reikia tartis.
1: Protingiausias žmogus. Gerai. Tai apie ką mes kalbėjom?
0: Avokadas. Taip. Avokadas kažkaip tarp moterų labai mėgstamas yra. Pas jūs gal irgi ten taip pusryčių akcentas yra?
3: Ne visada.
1: Bet skanu, ne? Valgot.
3: Kaip tik šeštadienį valgiau mega kebą su avokadu.
1: Galėsit pakartoti. Gerai, ačiū labai už jūsų skambutį, nedėkit telefono, tai papasakosim, kaip atsimsit dovaną. Nu, dabar tie visi, kurie nevalgė, pasigarsinkit radijo imtuvus, garantuotai ne vieną kart seilę nurysit. Nu, pagalvokit, kebabas lavaše. Gal norit bandelėje, o gal tiesiog kebabo lėkštėje? Jeigu sportuojat ir sakot, ne, negaliu sau leisti jokių kebabų, tai žinokite, kad čia jums specialiai paruoš fit kebabą su graikiško jogurto padažu, vegetaram, lavaša su krevetėmis. O jei alkis toks jau tikrai labai rimtas, tai pabandykite didįjį mega kebą lavaše ar bandelėje, kurio viduje papildomai dedasi dar fribulvytės ir sūris.
0: Norisi kažko kito? Irgi yra aišku rinkitės legendinius ufo mėsainius, traškį vištieną, gardžius koldūnus ar tiesiog traškų dešrainį. Čia kiekvienas tikrai yra savo favorita, šviežus ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar. Tad kviečiame užsukti į Mega Kebas profilį Facebook'e ir sužinoti daug informacijos apie gardžius pasiūlymus. Mega Kebas maistą galite užsakyti ir per Bolt bei Bolt Food programėlės. Arba telefonu 0670-99766. Užsukite Taikos prospekte 56 Helijos galerijos aikštelėje, priešais Akropolį, nu ir paragaukit, kas iš tikrųjų yra skanus, geras ir pilnas toks kokybiškas kebabas.

0: faina apie tokius jubiliejus kalbėti, ar ne?
1: Taip,
0: Lietuvos
1: taip.
0: Muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas švenčia savo 55 metų jubiliejų ir ta proga vyksta festivalis Klaipėda švenčia.
1: Rugsėjo 24 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto koncertų salėje muzikos skambesių dalinsis profesoriai ir dėstytojai, atlikėjai, kurių vardai neatsiejami nuo Lietuvos muzikinės kultūros. Petras Geniušas, Zbignevas Ibelhauptas ir Rūta Rikterė, Petras Vyšniauskas, Egidijus Buožis, Renata Marcinkutė, Monika Marija Dičiūnė, Tomas Dičiūnas ir Liudas Mockūnas.
0: O vakaro programoje susilies klasikinė muzika ir džiazas, skambės solo, duetai ir trijo, o kiekvienas pasirodymas atskleis savitą muzikinį pasaulį. Bilietus jau dabar galite įsigyti internete bilietai.lt.
2: Reklama.

druskininkams vadovaus laikinoji merė. Europos Sąjunga atmeta Rusijos vadinamosius rinkimus. Klaipėdoje 12 valandų, čia Lalūno žinios. Laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Druskininkų mero pareigas iki eilinių rinkimų laikinai eis šiandien tarybos išrinkta daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė, pažadėjusi opozicijai neturėti iliuzijų, kad kažkas keisis. Išrinkta vietoj korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko. Pastarasis ruošiasi bylinėtis toliau, bet sumokėjo teismo skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitamet vyksiančiuose mero rinkimuose. ES vyriausiai diplomatė pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus ir pareiškė, kad Rusija liko tik demokratijos fasadas. Putino valdančioje vieningoje Rusija laimėjo tvirtą daugumą. Kajakalas siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo rinkimus surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Irano kariuomenė perspėjo, kad atakuos naujus taikinius ir dislokuos naujus pasaulį nustebinsiančius ginklus, jei Vašingtonas tęs išpolius prie šalį. Praėjus beveik 7 mėnesiams nuo karo pradžios abi šalys tebėra aklavietėje. Iranas pabrėžė esantys pasiruošę ilgam karui. Teheranas ir toliau periodiškai rengia atakas prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Abi pusės šiame vandens kelyje vykdo savas blokadas, siekdamos daryti vieną kitai spaudimą. Dviem kaltinamiesiems už praėjusių metų pradžioje oro balionais gabenta kontrabanda Alytaus apylinkės teismas šiandien skyrė 19 tūkstančių eurų baudų. Tąsyk baltarusiškų cigarečių vertės siekia daugiau kaip 11 tūkstančių eurų. Graikijos paplūdimyje po kilusio konflikto dėl gulto mirė vyras. Tarp 82 bei 76 vyrų ir 21 metų merginos kilęs ginčas peraugo į pensininkų susistumdymą. Sunkiai sužeistas vyriausias vyras buvo nugabentas į ligoninę, vėliau konstatuota jo mirtis. Kiti du konflikto dalyviai buvo sulaikyti. Po atrankos Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro trupė iš maždaug 500 norėjusių papildė 6 baleto artistai iš Pietų Korejos, Japonijos, Vengrijos, Jungtinių valstijų ir Prancūzijos. Jų kelias į Klaipėdą labai skirtingas, vieni apie galimybę šokti Europoje svajoja ne vienerius metus, kiti jau turi solidžios tarptautinės patirties. Jų profesinė patirtis taip pat labai įvairi, nuo tarptautinių konkursų, prestižinių baleto mokyklų iki šio laikinio šokio projektų, gastrolių ir darbo profesionaliuose trupėse. Žemaičių naumiestie Šilutės rajone antrus metus iš eilės prasideda menų ir istorijų festivalis Mykolo tiltai. Šeštadienį miestelį šves pagrindinę savo šventę Mykolines. Jose skambės festivalio metu suburtas vienos dienos choras, kartu su operos solistu Jonu Sokalausku ir Lietuvos kariuomenės orkestru. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų trumpo lietaus. Dar gali pasitaikyti vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę. Antradienį mažai debesuota. Be lietaus vėjas šiaurės 4-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, dieną 15-17 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapio rai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių po 12 valandos mes tokiu metu kviečiame jus pietauti ir netgi ne tai, kad kviečiame, bet ir siūlome tikslę ir labai labai aiškią vietą, kur jūs galite pietauti ir pasakome apie iLunch.
1: Taip, iš tiesų dabar yra toks metas, kai jau turbūt iškeliaujate į pietų pertrauką, jeigu įsidirbote taip stipriai, kad net pamiršote, kad 12 valandą jau turite keliauti papietauti, aš visada sakau, a kas pastatys paminklą jums už tai, kad jūs be pietų pertraukų darbavotės? Nieks.
0: Atsistoju ir išeinu dabar valgyti.
1: Tu darbą pradėjai tik 11 valandą, ką reiškia išeinu valgyti?
0: Tai ką aš dabar galiu padaryti, jeigu pertrauko oficialiai 12?
1: Nu, taigi reikėjo valgyti iki 11 valandos, nevalgiai?
0: Ne.
1: A ne?
0: Ne.
1: Nu, matai. Gerai, gali keliauti, sėkmės tau. O mes toliau tęsiam programą ir radio eteryje taip, turime dovanų, 20 eurų vertės, dovanų kortelę. iLunch sako, ateikite, tikrai turime ką pasiūlyti. Mes čia irgi pavarvinam seilę, kai skaitom apie tuos patiekalus, kurie yra bestselleriai iLunch. Vis tiek, nu, vat, lietuvi, supranti, tų patiekalų tai ten pačių įvairiausių yra. Bet mes esame įpratę prie to, prie ko įpratę ir kai valgom, tai žinai, nu tai ir tu nori tų cepelinų su mėsa. Nu tai, tai. Arba, pavyzdžiui, Kievo kotleto. Nu tai tu jo ir nori. Austriškas šnicelis, užkeptas grill vištienos kepsnys. Žodžiu, balandėliai. Nu, kas nenorėtų? Visi norėtumėte. Tai dabar pats metas pabandyti tą dovaną laimėti.
0: Aš turiu istoriją iš vienos iš pietų pertraukų ir papasakosiu istoriją ir iš jos bus paruoštas klausimas. Būkite atidus, ausylį ir tokiu būdu galėsite laimėti atsakę klausimą netgi 20 eurų vertės dovanų kortelę iLunch restorane.
1: Šiame žaidime tiesa slypi detalėse. Tai taip. Į detales ir atkreipkit dėmesį.
0: Nu, tai va, žinau, kad praėjusią savaitę turėjau pietų pertrauką. Žinoma, aš pietų pertrauką tradiciškai visada sakau, Vaida, ar eisi kartu ir Vaida visada sako, ne, ne, aš esu iš namų įsidėjus, sveikmenas. Nu, aš išėjau. Išėjau į iLunch ir vos įžengęs pro iLunch duris, pajaučiau, kad, nu, vat ką tik čia kažkaip tik kepta mėsytė turbūt, ir sviestuko kvapas, kuris iš virtuvės pasklido. Ir pasirinkau traškų austrišką šnicelį. Jauksinė plutelė taip maloniai traškėjo pjaunant, kad net šalia, vat, prie gretimo staliuko sėdėjo kolega Vytas, atsuko, sako, o, Viliau, ką tu čia valgai, sako, Vytai, nu, taigi, aišku, kad austriškas šnicelį. Nu, ir prie šnicelio, aš žinoma, pasiėmė ir virtų bulvių, šviežių daržovių, salotų ir giros. Atsisėdęs prie lango, pirmiausia, atsigėriau gėrimo, tada į šnicelį įspaudžiau šiek tiek citrinos sulčių. Rūkštelė labai derėjo su traške plutelė. Nu, kol valgiu pro langą stebėjau skubančius žmonės ir pagalvojau, kad 15 minučių pietų pertrauką gali praskrėti greičiau, net negu norėtųsi.
1: O kodėl tavo pietų pertrauką tik 15 minučių?
0: Nes aš esu labai atsakingas darbuotojas ir aš greit pavalgau ir grįžtu darbą.
1: Šaunuolis, tau tai tikrai pastatys paminklą.
0: Aš labai tikiuosi. Čia tai Taikos prospekte.
1: Parašysim, jis mėgo austriškus, austriškus šnicelius.
0: Jis mėgo paminklus.
1: Gerai, tai klausimas koks?
0: Kokį gėrimą pasirinkau?
1: Tu nesakėjai?
0: Sakiau.
1: Ne.
0: Sakiau.
1: Ne. Taip, tikrai tu ten stepteliai toje vietoje dar pagalvojau, kodėl tu nepasakėjai, koks gėrimas, kokį gėrimą tu gėrėjai.
0: Ne, prieš tai aš pasakiau.
1: A, ne?
0: Taip.
1: Aš nežinau, žodžiu, aš praklausiau, prisipažįstu. Gal mūsų klausytojai nepraklausė. Jeigu žinote, kokį gėrimą gėrė Vilius, paskambinkit, pasakykit.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Jas paskambino.
2: Aš irgi turbūt būsiu pražiopsojusi, bet
0: bandysim. Bandykit.
1: Na?
2: Geros.
0: Nu, mama, nebūsit pradžiopsojus.
1: A ne, buvo gera?
0: Taip, prieš šnicelio pasiėmė virtų bulvių, šviežių daržovių, salotų ir giros.
1: Geras, nes aš paskui antrą kartą išgirdau, bet galvoju, kodėl tu nepasakyk, kokį tu gėrimą. Nu va, va, šaunuolė, jūs klausytės įdėmiai, jūs keliausite į iLunch, valgyti tai, ko labiausiai šią akimirką norisi. Priminsime, kad iLunch yra įsikūrę Naujojo uosto gatvėje 3 ir skelbia, kad dabar pats metas pietums, jeigu mėgstate šviežiai ruošiamą maistą, bet nenorite ilgai laukti eilėse, užsukite į naują iLunch restoraną Hanza verslo centre, Naujojo uosto gatvėje 3. Čia, kaip Vilius sakė, tik hop hop, 15 minučių ir jau pavalgit.
0: Taip, ten pietos nuo 11 iki 15 valandos, iLunch jūsų naujas pietų draugas, Klaipėda daugiau informacijos internete, iLunch.lt.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
2: Įdarbink ateitį 2026. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
8: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.

0: mes turime informacijos. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras ragina pasitikrinti, ar nevėluojate sumokėti rinkliavą už atliekų tvarkymą. Nes nuo 2026 pasikeitus tvarkai, laiku nesumokėjus vietinės rinkliavos gali būti skaičiuojami delspinigiai.
1: Pasitikrinti, ar neturite įsiskolinimo, galite savitarnos svetainėje mano.krats.lt arba telefonu 0800 133 44, elektroniniu paštu info@krats.lt arba atvykę į Krats klientų aptarnavimo centrą Liepų gatvėje 64.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugari.

0: 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Rusiška muzika veža.
1: O dabar keliausim prie lietuviškos muzikos ir kviesime pasirinkti po 12 valandos, kuri daina turėtų nuskambėti Lalūnos eteryje. Pasirinkom dainas, kurios šiaip įprastai ne per dažniausiai ir nuskamba Lalūnos eteryje.
2: Ne per dažniausiai reikia pripažinti. Nu, aš prisipažinsiu, kad skaičiau straipsnį apie tai, kad, žinai, savaitgalį Kaune, fejerija įvyko ir mačiau vaizdus, kaip žmonės dalyjosi, kaip trys lėktuvėliai, tie tokie mažaučiai anbo vadinamieji, žodžiu, ten irgi atliko akrobatinius triukus, net nesu. Vedžiau tuo metu žiūrėdama tų vaizdelių galų, kad viename iš tų lėktuvėlių Rolandas Paksas, supranti?
1: Kaip liaudį vadinama širdžių prezidentą?
2: Nu, nežinau, kaip ten liaudis jį vadino. Tiesiog, žinai, meilė politikai gal išblėso, bet va, meilė dangui neišblėso. Man pasirodė tik tai labai gražus momentas tas, kad jo dukra, nu, garsioji influencerė Inga, žodžiu, pasigerėjo ir pasididžiavo savo tėčiu, kad štai jis kokius akrobatinius triukus įpildo danguje. Faina, kai vaikai didžiuojasi savo tėvais, aš taip pagalvojau. Tėtis gal irgi didžiuojasi savo dukra, bet kažkaip viešai apie tai nepasisako, va dukra pasisakė. Tai ta proga man ta visa istorija priminė dainą apie berniukus, kuriems reikia to mėlyno dangaus.

0: turiu dar informacijos, kadangi čia žinai viskas apie tos lėktuvus, kad Lietuvoje paskaičiuota, kas uždirba daugiausia, tai pilotai atsiduria pirmajame trejetuke, o pagal tą jau dabartinę, žinai, išvadą, kuri pateikta statistika, tai pilotai pirmoje vietoje pagal Lietuvoje gaunamas atlyginimus.
1: Ne politikai?
0: Ne politikai.
1: O realiai?
0: No, realiai, tai truputėlį kitaip turbūt.
1: Aš irgi, žinau, pasirinkau berniukus, nepaisant to, kad šioje grupėje du iš jų tokie jauni, kad net plaukai jau nebeauga. Picasso, nes man pirmadienis toks,
0: anei žuvis, anei mėsa, ne?
1: Anei žuvis, anei mėsa, nu žinai, toks, anei, vat, siūlau jums.

0: Pirmadienis irgi yra vajai.
1: Vajai. Gerai, tai mes čia, žinokit, pirmadienio progą sakom, truputėlį išsijudinam. Jau viskas, pietų pertrauka link pabaigos, kad neapsnūstumėm, kad neužmigtumėm visiškai. Išsirenkam dainą, kuris skambės radio eteryje. Telefonas 390-800.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Giedrius.
0: Giedriau, malonu, kaip reikalai?
2: Pabiškai gerai.
0: Lauku,
2: kad atvažiuos meistrai pabaigti stogą dengti.
1: Gerai, reikia susitvarkyti, lietaus sezono laukiam. Žinot, kad stogas turi būti tvarkoji. Tai kuri daina, pirma ar antra?
2: Reikėjo berniuką.
1: Norite berniukų, gerai, taip. Su padangėm žydrom,
0: tai žinau,
1: ačiū.
0: Stogai sėdė. Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Viktorija,
1: kuri daina jums? Kurios jūs norit pirmadienį?
3: Antros.
1: Kitų berniukų norit. Gerai. Kaip pasirinkimas yra tarp berniukų? Arba berniukai, kuriem reikia dangaus, arba berniukai, kuriems nieko nereikia. Sako, ne.
0: Bet vis dar berniukas jaučiasi. Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Daivarė,
1: kuri daina?
4: Vaidas daina, už pirmą.
1: Už pirmą. Gerai. 2-1.
0: Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
5: Vita,
0: malonu, ką rinksitės?
5: Antrą.
1: Dudu.
0: Bet tu pastebėjai, pavyzdžiui, vyrai paskambina rinkasi...
1: O, dabar neužfiksavau, bet dabar jau pastebėjau, taip.
0: Nu gerai, tai dabar jeigu atliepsi moterį, daugiau šansų, kad laimėsiu. Sveiki.
1: Labą dieną. Kas paskambina?
6: Sonata,
1: ar Vilius teisus, kad šiandien jo daina laimės?
6: Manau, kad neteisus.
1: Jūs už pirmą dainą?
6: Aš pirmas.
1: Va ir išimtis iš taisyklės. Taip.
0: Nu, labai jau nemalonu pasakysiu.
1: Čia vėliau iš tos serijos, kad neturėk iš ankstinių nuostatų, nes taip, niekada nežinai, kaip gyvenimas gali pasisukti.
0: Taip. Gerai, ačiū jums labai. Lygoje kovoje Povilas Meškėla dainoje apie berniukus iš dangaus laimi.

0: spurgų panorai.
1: Na, žinau, kažkaip reikėtų sureaguoti į šitą žinią. Sako, sveiki, mėlyjeji, gal esate labai šalki ir norite labai labai skanių, ką tik išvirtų, naminių, labai skanių, jau trečią kartą labai, šiltų, kvepiančių spurgų. Nu, nepasirašė žmogus, kuris klausė, bet mes atsakom, labai labai, labai labai, labai labai, norėtumėm.
0: Labai, priimam.
1: Tų labai skanių.
0: Labai.
1: Pasiūlymas priimtas.

0: Na, o dabar radio eteryje prabilkime apie vaikus ir apie tai, kad rugsėjo 21-oji, ar jūsų atžala jau rado savo vietą pasaulyje. Čia jau kalbam ne apie mokyklą, į kurią eina, bet apie tą popamokinę veiklą, kur draugai, kur užsiėmimai.
1: Kur nesitrina prie kompiuterio namuose.
0: Taip, kur galimybė
1: su soliuku netrina.
0: Taip, savo talentą atrasti, žinai, naują pomėgį gyvenime galbūt. Tai kur vaiko smalsumas virsta talentų, laisvalaikis naujais atradimais, mes norime prabilti apie Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą. Net 7 klubai visame mieste. Tiesiog tam, kad būtų patogu pasirinkti klubą, kuris yra arčiausiai jūsų namų. Draugystė, Liepsnelė, Saulutė, Žuvėdra, Želmenėlis, Švyturys ir Molas.
1: Kūryba, technologijos, robotika, sportas, teatras, dainavimo šokis ir dar daugiau. Nauji draugai, nauji iššūkiai, nauji talentai. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Atrask, kurk ir tobulėk. Daugiau internete kvlc.lt.

0: bangos.
1: Kino ir televizijos ekranuose puikiai pažįstama Emmy apdovanojimų laimėtoja bei dainininkė Dove Cameron pristato savo naujausią popmuzikos perlą When in Rome. Tai pirmasis atlikėjo singlas iš nekantriai laukiamo debiutinio albumo. Kūrinio prodiuseris CJ Baron ir pati Dove Cameron pasistengė, kad daina turėtų svajingą, netgi surrealistinę atmosferą. Anot muzikos leidinių atlikėja čia tobulai sujungė savo išskirtinį vokalą su šiuolaikiška ir labai žaisminga popmuzika. Daina buvo įkvėpta Italijos, o ir jos vaizdo klipas nufilmuotas Kapena miestelio gatvėse, tad vasariškas gyvenimo džiaugsmas tęsiasi. Nusikelkime į vasarą pulsuojančią Italiją ir išgirskime. O jeigu daina patiks, laukiame jūsų balsų mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Dove Cameron.

NATO sako, kad žino, ką daryti eskalacijos atveju. Patvirtino apie pirmąjį Ukrainos smūgį Rusijai balistinę raketą. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios. NATO parengė daugybę planų rytinio flango gynybai galimos eskalacijos atveju. Planai apima veiksmus nuo nedidelės krizės, judėjimą ir atsaką, pranešė NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavas Dragone. Jis paaiškino, kad užpuolimo atveju žinome, ką daryti. O sprendimų priėmimo procesas buvo standartizuotas, siekiant užtikrinti, kad jis būtų kuo greitesnis. Zelenskis patvirtino apie pirmąjį Ukrainos smūgį Rusijai balistinę raketą Pelikan. Maskvos srityje smūgio tai vienas svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat į logistikos objektą. Maskvos srities gubernatorius sakė, kad per smūgį žuvo du žmonės, o dar 6 buvo sužeisti. Lietuvoje yra per 150 blogos būklės tiltų, nemažai jų tvarkoma Kauno rajone, Šakiuose ir Joniškyje. Via Lietuva skaičiuoja, kad labai blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti reikėtų daugiau kaip 1 milijardo eurų. Daugumą statyti daugiau nei prieš 50 metų, kai galiojo kitokie techniniai reikalavimai. Prisidėjo ir ankstesnis finansavimo trūkumas, laiku nebuvo atliekami paprastieji remontai ir keičiami nusidėvėję tiltų elementai. Kelmės rajone vakar Raudgirio kaime miške 38 vyras vairuodamas lengvąjį keturatį jo nesuvaldė ir apvirto. Žuvo kartu važiavusi 9-metį. Keturačių vairuotojas buvo uždarytas į areštinę. Vilniaus rajone Piliakalnio kaime važiuodamas elektriniu triračiu vakar žuvo 58 vyras. Pasak policijos žmogus galimai nesuvaldė elektrinio triračio. Jis virto ir prispaudė vairuotoją. Klaipėdoje vėlų vakarą Kairių gatvėje į krovininį automobilį Volvo su puspriekabė atsitrenkė Mercedes-Benz, kurio 30-mečiui vairuotojui nustatytas 3 promilių girtumas. Jie teko uždaryti į areštinę. Vilniaus rajone miške rastos 2 kuprinės su 145 maišeliais augalinės kilmės narkotinių medžiagų. Klaipėdoje Kalnupės gatvėje popietė skirtingų metų kažkas taip pat išbarstė kvaišalus 3 viešose vietose. Prancūzijoje dėl sparčiai augančio biudžeto deficito šalies skola pasieks aukščiausią lygį per beveik 50 pastarųjų metų. Prancūzija yra 3 labiausiai įsiskolinusi šalis eurozonoje, nusileidžianti tik Graikijai ir Italijai. Prancūzijos ekonomika neigiamai veikia silpnas vidaus vartojimas, energijos kainų šuolis. Italijos mokyklose bus uždraustos burkos bei nikabai. Taip pat bus ribojamas moksleivių iš užsienio šalių skaičius klasėse, paskelbė premjerė Giorgia Meloni. Italija yra viena iš pagrindinių šalių, į kurią plūsta migrantai, o integracijos klausimas vienas opiausių prieš kitame atvyksiančius visuotinius rinkimus. Orai šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų trumpo lietaus dar gali pasitaikyti vėjas šiaurės vakarų 6-12 metrų per sekundę. Antradienį mažai debesuota, be lietaus vėjas šiaurės 4-11. Temperatūra naktį 11-13, dieną 15-17 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų 3 minutės.

0: Radio eteryje mes po 13 valandos pradedam dar vieną programos ant bangos valandą. Ir šita, tai žinokit, valanda yra šventinė.
1: In ką švesim?
0: In tokia cukraus pudra pabarstyta, kad saldesnė truputėlį būtų, nu kad beklausant jau šitą valandą, širdis apsaltų. Ką švesim? Nu, pradžioje pasakykim, kad norim švesti gimtadienius. Norim Gerai. Švesti gimtadienius žmonių, kurie yra gimę rugsėjo 21 dieną. Jeigu tokių pažįstate, paskambinkite, parašykite. 398-800 studijos telefonas arba žinutė į studiją arba elektroniniu laišku eteris@laluna.lt. Bet dar vėliau siūlau švesti artėjantį Oktoberfestą.
1: Oi, šitą noriu.
0: Švenčiam?
1: Švenčiam.
0: Nu, toks,
1: tą galim pašvesti
0: toks
1: tikrai.
0: Toks fainas, smagus rudens festivalis, kuriame laukia nuostabus koncertai. Bus gera, faina atmosfera.
1: Bet čia šį savaitgalį.
0: Taip. Ir šią valandą mes eteryje turėsime žaidimą, kurį pristato ir prizą dovanoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Norime pakviesti į smagiausią rudens festivalį Oktoberfest Klaipėda, Klaipėdos piliavietėje. Įsidėmėkite. Rugsėjo 25-26 dienomis, tai reiškia penktadienio vakaras, palinguojam, šeštadienio vakaras,
1: su tokia bavariška muzika, ar ne? Taip. Tai yra Oktoberfestas, tai žinokit mes jums, kad būtų linguoti ir į tą festivalį eiti smagiau, turime dovanų firminių ir Taip. Kaip jūs galėsite jas laimėti?
0: Viskas labai paprasta, radio eteryje šią valandą, bet kuriuo metu išgirsite šitą bavarišką melodiją.

0: klausote šitą muziką, kur beskambant ją iš karto petukai nori judėti ir kojos po stalu pradeda judėti. Tai pirmas prisiskambinės. Viskas, laimi Klaipėdos savivaldybės firminę dovaną.
1: Taip.
0: Čia labai paprasta, labai lengva.
1: Bet ne dabar, dabar dar neskambinkite.
0: Ne.
1: Čia tik parodomasis
0: čia buvo. Parodomasis buvo. Klausykit, išgirstat, skambinat, būnat pirmas ar pirma, dovanas jūsų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?

0: žinai, Vaida, kada reikia susimastyti?
1: Dėl namuose. Ko ir apie ką?
0: Namuose, na, kai, pavyzdžiui, tavo duris, va taip atskamba.
1: Malako, kas čia buvo? Ai, man atrodo, kad praėjusią savaitę aš kalbinau kažkokią pašnekovę, sakau, ar aš ten girdžiu kažkus, kažkur, sakau, tolumoje vaikai, kažkokie garsai, sako, ne čia duris girgžda.
0: Supranti? Tai reiškia, jau labai labai negerai yra.
1: Na taip.
0: Ir žinokit, kai jau ten kaip vyras sako, papūsiu vadūškės, užteks, nebeužteks, jau laikas keliauti duralėje.
1: Na, kartai žmogus, žinai, atidėlioja iki paskutinio, ten tepa, sutepinėja, bet jeigu jos girgžda, jeigu jos jau be prekinės išvaizdos, jeigu jos jums nebelabai jau kaip atrodo, tai mes turim rekomendaciją. Liepų gatvė 44, Klaipėda, durų alėja, salonas, gražus, jaukus, patogus, įvairių durų, techninių, vidaus, lauko durų pasirinkimas, didžiulis rankienų pasirinkimas, grindų asortimentas. Ir kas svarbiausia, viskas vienoje vietoje, taip kad belieka tik tai kreiptis į profesionalus, jie padės jums pasirinkti norimą modelį, spalvą, matmenis, patyrę meistrai gaminius, išmatuos, sumontuos ir tikrai pasirūpins tuo, kad jūsų namuose atsirastų pačios geriausios duris.
0: Taip, ir dar yra itin didelis sandėliojimo grindų rankinių ir durų pasirinkimas. Salone durų alėje rasite laminuotas, faneruotas, medines dažytas vidaus duris. Taip pat galite rasti ir paslėptas, stumdomas, lankstamas ir su beapvadine stakta vidaus duris. Durų alėje aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Ir jie dirbo daugiau negu 15 metų jums. Adresas priminsim Liepų gatvė 44 Klaipėda.

0: Lalūną klausom. Nu gerai, bandom dar kartelį. Lalūną klausom.
1: Labą dieną.
2: Sveiki. Labą dieną.
1: Išgirdau muzikytę bavarišką.
0: Bavarišką muzikytę.
2: Ar žinot, kur ta bavariška muzikytė kviečia?
1: Žinau, kad kviečia į piliavietę į Oktoberfestą.
0: O, kiek energijos.
2: Jūs taip nepirmadieniškai pasikūręs esat, kad oi, oi, oi, bet ačiū už tokį fainą skambutį, kažkaip savo energiją ir su mumis pasidalinote.
0: Kuo vardu esat?
1: Linas vardu aš.
0: Linai,
2: malonu.

0: Tai nepadėkite telefono, tuoj papasakosime, kaip galėsite atsimti Klaipėdos savivaldybės firminę dovaną, kurią laimėjot. O taip, šita, žinokite, bavariška melodija šią savaitę programoje ant bangos tikrai skambės.
1: Ir ta ne kartą.
0: Ir čia bus toks kaip ir priminimas, nepamirškite, rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietė taps vieta, kur susitinka vokiška tradicija, muzika, šokiai, skanus maistas ir siurprizai.
1: Na, dabar scenoje Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis ir Naglis Bierancas. Vat visą šį sąstatą galėsite išvysti, pasipuoškite tradicinę Oktoberfest aprangą ir kartu su draugais atvykite į smagiausią rudens festivalį.
0: Žinai, kas man patinka labiausiai Oktoberfest aprangoj? Kas? Kojinės.
1: Kojinės?
0: Aha, jos iki kelių tokios turi būti, žinai. Ir vyrai, ir moteris būna su kojinėm.
1: O man tai moterų ne kojinės patinka.
0: Tau iškirptis patinka moterų, ne? Taip. Visa informacija Oktoberfest Klaipėda Facebook'o paskyroje. Festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Абракадабра.
1: Gerai, šiandien rubrikoje Abrakadabra mes nersime į sporto pasaulį. Aš žinau, kad Vaidai galvą kvaršinu, nežinau, gerą mėnesį laiko apie tai, kas manęs laukia šį šeštadienį. Aš vis dar suprantu, kad jie yra visiškai neįdomu, bet aš vis dar kvaršinu galvą ir aš taip džiaugiuosi. Man tai yra, pavyzdžiui, didžiulė šventė.
2: Nu, aš negaliu sakyti, kad man visiškai neįdomu. Man labai įdomu, kai baigsis Dirkščio ir Moslobojevo kova. Čia man jau labai įdomu, žinai, bet man tiek ir tėra įdomu.
1: Bet o tiek, tu tikrai nesi ta, kuri pirks transliaciją ir žiūrės iki antros nakties, ar
2: ne? Ne, bet aš
1: pavyzdžiui...
2: Aš sekmadienį vakare žiūrėjau krepšinį ir man buvo faina, kad susitinka Klaipėdos Neptūnas, Kauno Žalgiris, žinai, Jonas Valančiūnas laksto Žalgirio marškinėlius apsirengęs čia Klaipėdoje, arena, žinai, visa pilna žmonių, skanduotės tokios negražios, žinai, iš vienų ir link kitų, į kitų pusę.
1: O
2: kolega Žydrūnas Naujokas, kadangi gyvai viskas stebėjo ir buvo, žinai, sako, oi, tai ten vaikų žaidimai, sako, vieni eina lipdukus klijuoti. Kiti bėga nuplėšinėja. Čia fanų kovos. Taip. Tai žodžiu, aš už krepšinį, tu už tą kovo sportą, ar ne?
1: Nu, man žinok, visiškai žinok.
2: Gerai. Ir jūs dabar pasirinkite savo mėgstamiausią sporto rūšį. Krepšinis, futbolas, kovos menai, tenisas ar lenktynės, Formulė 1, jūsų mėgstamiausia sporto šaka. Ir dabar jau Lalūnos būrimo salonas Abrakadabra jums papasakos, ką apie jūs pasako jūsų pasirinkta sporto šaka.
1: Nu, tai tu gali pirmus du apžvelg, žinok, nes aš nei to. Aš krepšinį žiūriu tik tada, kada žaidžia Lietuvos rinktinė.
2: Gerai, krepšinis. Krepšinį mėgstantis žmogus dažnai yra aktyvus, energingas, mėgsta bendravimą. Jam patinka veikti komandoje ir siekti bendro tikslo. Toks žmogus gali būti ryštingas, greitai įmantis sprendimus ir nebijantis konkurencijos. Jis vertina draugystę, komandinę dvasę ir pergalės jausmą.
1: Aha, o
2: keliaukim prie futbolo. Taip. Dabar, mėly, futbolo gerbėjai sako, kad futbolą mėgstantis žmogus dažnai yra komunikabilus, mėgsta būti tarp žmonių, jis geba prisitaikyti prie įvairių situacijų ir supranta, kad sėkmė priklauso nuo visos komandos. Tokiam žmogui svarbus bendravimas, pasitikėjimas, ištvermė, jis gali būti atkaklus ir nepasiduoti net tada, kai situacija atrodo sudėtinga.
1: Nu, dabar tas kovinis sportas. Nu, kas pavyzdžiui, gal nečiai šeštadienį žiūrės. Tai kovos sportą mėgstantis žmogus yra dažnai disciplinuotas. Jis pasižymi ryžtu ir stipria valia. Nebijo iššūkių, yra pasirengęs sunkiai dirbti, kad pasiektų savo tikslą. Tokiam žmogui svarbi savikontrolė, todėl jis stengiasi ne tik būti fiziškai stiprus, bet ir valdyti savo emocijas. Jis gali būti atkaklus, pasitikintis savimi ir nebijantis konkuruoti.
2: Keliaukime prie teniso. Gal šį savaitgalį stebėjote Lietuvos rinktinės kovas, prieš, man atrodo, serbus buvo kova. Tai tenisą mėgstantis žmogus dažnai yra susikaupęs, savarankiškas ir atkaklus. Jam svarbu pasitikėti savo jėgomis ir gebėti greitai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Toks žmogus gali būti kantrus ir kruopštus, nes supranta, kad geras rezultatas reikalauja daug treniruočių. Jis mėgsta iššūkius ir stengiasi nuolat tobulėti.
1: Na ir Formulė 1. Irgi iš tokių sportų, kur nežinau, į ką ten labai reikėtų žiūrėti, bet žinau, kad yra tikrai

0: užkietėjusių Formulės 1 fanų. Tai šį sportą mėgstantys žmonės dažnai domisi greičiu, technologijomis ir stipria konkurencija. Jis gali būti smalsus, pastabus ir mėgstantis analizuoti įvairias situacijas. Tokiam žmogui svarbus tikslumas, strategija ir gebėjimas greitai priimti sprendimus. Jis taip pat gali vertinti azartą, naujoves ir jaudinančias patirtis. Ir dabar galvoju, ai, žiūrėk, mūsų klausia, ar vandensvidis yra.
1: Nu, nėra.
0: Nežinau, su vandensvidį mėgstantis stebėti žmogus, mėgsta vandenį.
1: Abra, kadabra.

0: perspėja apie netrukus brangsiantį maistą. Valstybės kontrolė prognozuoja lėtesnį ekonomikos augimą. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Valstybės kontrolė artimiausių metų darbo rinkoje didelių pokyčių nesitiki. Nedarbo lygis nedidės, užimtųjų skaičius iš esmės nesikeis, o vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius auks sparčiau nei kainos. Lėtesnis Lietuvos ekonomikos augimas prognozuojamas ir dėl to, jog dauguma iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Šiuo metu didžiausios rizikos Lietuvos ekonomikai susijusios su padėtimi artimuosiuose rytuose. Ekonomistas Žygimantas Mauricas svarsto, jog dėl padidėjusios naftos, dujų ir elektros kainos prasidėjęs energetinis šokas sukels sniego gniūžtės efektą. Tikėtina, kad netrukus brangs ir maistas.
1: Eksperto komentaras.
2: Pagrindinė tema šiuo metu yra sparčiai kylanti infliacija dėl pasaulinio energetinių kainų šuolio. Hormūzo sąsiauris dėja vis dar yra uždarytas. Naftos rinkoje mes turėjome pirminį šuolį pavasarį. Buvo labai stiprus lūkestis, kad naftos kainos pamažu ims slopti, tačiau pastarųjų savaičių tendencijos sufleruoja, kad mes turime toliau tebesičiančią energetikos krizę. Ir antrasis šokas dabar tikrai prasidėjęs yra, jisai bus ko gero skausmingas. Artėja žiema ir matome, kad galim būti tas šokas stipriai skausmingesnis. Vien tik pasižiūrėjus į dizelino kainą, čia labai panašaus lygio, kokia buvo 2021 pabaigoje, 2022 pradžioje, tai yra to didžiojo energetinio šoko metu. Dizelino kaina potencialiai turi didelę tikimybę dar labiau išaugti žiemos laikotarpiu. Netgi jeigu naftos kaina šiek tiek sumažės. Daug yra vartojančių, transportas, pramonė, žemės ūkis, taip pat labai daug lengvų automobilių vis dar dizelinių, o pasiūla yra nedidelė. Na ir kita kylanti grėsmė elektros kaina pakankamai gali būti aukšta. Vien tas lūkestis jau besiformuojantis, kad gali būti sunki žiema, tos kitus procesus judina ir aš palyginčiau tą su sniego gniūžtę, nes prasidėjo viskas nuo energijos kainų šokos, ko gero jau turėsime maisto kainų šoko. Pasižiūrėjus į maisto kainų indeksus, matome pakankamai ženklų didėjimą. Kitaip tariant, jau irgi atsirita sniego gniūžtė, tai gali sukelti bendrą infliacijos šoką, platesnį palūkanų normos šoką ir vėliau galbūt galimai netgi ir fiskalinį šoką. Kokiu mastu, kaip greitai parodys laikas, tiksliai labai yra sunku prognozuoti, bet manau, kad ta sniego gniūžtė jau ridenasi.
0: Skelbiama, kad Putino partija Vieningoji Rusija parlamente iškovojo rekordiškai daug – 355 vietas iš 450 galimų. Lietuva, pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, pareiškė, jog nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų. ES vyriausiai diplomatė Kaja Kalas siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo rinkimus surinkti okupuotose Ukrainos dalyse. Pranešama, kad praėjusią parą per okupantės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar 38 sužeisti. Irano kariuomenė perspėjo, kad atakuos naujus taikinius ir dislokuos naujus ginklus, kurie nustebins pasaulį, jeigu Amerika tęs išpolius prieš šalį. Praėjus beveik 7 mėnesiams nuo karo pradžios, abi šaliai tebėra aklavietėje. Iranas pabrėžia esantis pasiruošęs ilgam karui. Šiandien bus ir saulės, ir debesų trumpo lietaus dar gali pasitaikyti. Antradienio Uostamiestyje mažai debesuota, be lietaus. Vėjas šiaurės 4-11, temperatūra naktį 11-13, rytoj dieną 15-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima. Lalūna Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
0: Lalūna Šilutėje 88 ir 9.

0: Supermoteris.
1: Žinok, skaitau apie tokį australą, kuris ryžosi tokia įdomiai dietai. Aš galvoju, tai būtų ne australą. Aš galbūt, palei tą dietą, aš laikyčiau į kitos šalies gyventojų ne australų. Bet žodžiu, jis ryžosi pradėti svorio metimą. Ir nesitikėjo, kad taip greitai džiaugsis teigiamais rezultatais. Per pirmąjį mėnesį 36 metų vyras numetė 10 kg per mėnesį.
2: Mhm. Tai ką valgė?
1: Va.
2: Jau visi sukluso dabar, žinai, visi pasigarsino radijo imtuvus.
1: Aš ir galvoju, ar paklausiu, ar nežinai, kaip čia buvo.
2: Ir aišku, dabar pasakysiu kokį nors labai kaloringą daiktą, kur žmogus realiai, jeigu nori numesti svorio, turbūt jį eliminuoja pirmiausia.
1: Jis ėmėsi drastiško dietos, viskas, ką jis valgo, yra iš bulvių. Bulvės pusryčiam, bulvės pietum, bulvės vakarieniai. Ir taip atrodo Andrew dienos maisto racionas. Tokios dietos vyras ėmėsi ir išvydęs, kad pasiekė savo gyvenimo rekordą, tai labai labai apsidžiaugė. Iš tikrųjų, tai jis buvo pasiekęs svorio kategoriją, tai buvo 151 kg. Sako, kai tu turi priklausomybę ten substancijoms įvairiausiams alkoholiui, vienintelis būdas išgydyti, tai yra visko atsisakyti. Tu negali to padaryti su maistu. Bet galbūt gali apsiriboti tik vienu maisto produktu. Ar ne?
2: Nu, mažiau galvas, kau dažnai ateini į parduotuvę ir nusiperki bulvių.
1: Bulvės, taip, iš pradžių savo idėjas jis planavo laikytis tik mėnesį, tačiau pamatęs, kaip greitai jis jaučiasi pasiekęs rezultato ir kokia gera savijauta, vyras nusprendė dietą tęsti ištisus metus. Jis išmoko gaminti įvairiausius patiekalus iš bulvių, tačiau ėmėsi esminės taisyklės, kad niekada maisto negaminti ant aliejaus. Andrew bulvės kepa, verda, trina ir netgi gaminasi bulvinius blynus, o kai nori tik užkasti, turi pasigaminęs bulvių užkanduku.
2: Nu, šaunuolis. Gal kažkas pasieks jo pėdomis ir
1: yra
2: gal...
1: Yra šalis, kur prezidentas seka.
2: Pavyks pasiekti rezultato. Nu, žinai, negali čia vien tik tai tą šalį žvelgti. Mes
1: lietuviai... Bet mes irgi tokie su bulvė labai glaudu ryšį
2: mylim,
1: turim.
2: Taip, mes irgi mylim ir mėgstam
1: nors
2: bulvės.
1: Nors aš, pavyzdžiui, va taip, bulvių keptų, žinai, arba ten, kaip sako, žinai, kartais, oi, kaip fainiai su česnakiuku pasikėpi bulvių, žinai, ir ten su kūkų kefiru. Ne.
2: O man skai...
1: Man virtų bulvių toks, žinai, aš va cepelinai, kugelis, jo, bulviniai blinai, jo, ten kokie kėdainių blinai, jo.
2: Bulvės su kefiru, taip, ir dar kartą taip.
1: Nu, vat man paprastai
2: ir
1: taip.
2: Ir bulvių košė, jeigu su sviestuku ir su grietinėlė, nu, jeigu šiaip, žinai, su triniai, tai tada ne kažką, bet...
1: Nu, man toks, aš kažkaip, aš iš vaikystės turiu ten, man bendrai buvo įskiepytas dalykas apie bulvių skutimą, žinok, aš, man kaip pasako apie bulvių skutimą, man pradeda, žinok, antakis trūkčia. Kad vienu reikės nuskust bulvių ir man trūkčia antakis, iš karto, žinai, nes mano vasaros tai praeidavo, mama, ten, aš grįšiu 5 valandą iš darbo, kad būtų nuskustas ten bulvių visas puodas, žinai. Nu, žinok, man apie bulvių skutimą dabar pasako, aš, nu man smurtai jau kyla, žinok, iš karto toks.
2: Gerai, tada keliaukime mes į supermoderų pasaulį, netampiktų to mikrofono ir radio eteryje. Aš ketinu papasakoti istoriją apie tai, kad, nu, sutikite, kad tas socialinis gyvenimas kartais žmonės išveda iš vėžių normalių įprastų pasaulyje, kuriame kova dėl dėmesio socialiniuose tinkluose peržengia bet kokias ribas. Taigi, Kinijoje užfiksuotas neįprastas nusikaltimas. Į prabangius ir laikinai negyvenamus namus Kinijoje įsilauždavusi moteris, žinoma, nuomonės formuotoja, influencerė. Ir ji buvo sulaikyta po to, kai pati nesusiturėjo ir tose namuose prisidariusių nuotraukų, tas nuotraukas paviešino. Nes, nu, juk reikia parodyti, prie kokio baseino pagulėjai.
1: Arba kur dabar sygila tos togavės?
2: O kokius namus vaikščiai? Japonijoje, man atrodo. Įtariamoji slapta apsistodavo tuščiuose prabangiuose būstuose ir ten tenkindavo savo kasdienius poreikius bei mėgavosi prabangą. Tačiau lemiama klaida tapo jos noras pasipuikuoti prieš sekėjus, moteris socialiniuose tinkluose pradėjo publikuoti nuotraukas, kuriuose užfiksuota jaukiai leidžianti laiką svetimose namuose. Būtent šios nuotraukos padėjo teisėsaugos pareigūnams greitai nustatyti jos buvimo vietą ir sulaikyti nusikaltimu įtariamą nuomonės formuotoje. Įvykis sukėlė didelį atgarsį internete bei tapo dar vienu pavyzdžiu, kaip noras surinkti kuo daugiau laikų gali atsisukti prieš patį turinio kūrėją.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €, tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Oi, kokių gerų dovanų mes turime ir su mumis Rabia Farmacija, kurie ir pristato žaidimą. Tai ruduo atkeliavęs, jau tuoj pirmą mėnesį rudens būsime veikę, o kartu su juo metais daug dėmesio skirti savo organizmui ir imuniniai sistemai. Ir čia į pagalbą skuba Bio Farmacija.
1: Kažkaip šiais metais labai anksti, rugsėjo dar, žinai, pirmoji pusė te prabėgo, o jau labai daug...
0: Apie sergančius girdėjau.
1: Aha, sergančių, ar sloga, ar kosulys, ar gerklė kažkam skauda. Atrodo, dar net neįsibėgėjo ruduo, o jau davė apie save žinoti. Tai mes dabar radio eteryje kartu su Bio Farmacija pasiūlysime jums labai geras dovanas. Pavyzdžiui, Immuno Hot. Tai čia, žinai, sako, kai jauti, kad jau pradeda kabintis prie tavęs, tai čia yra maisto papildas, pasigamini tokį gėrimą,
0: aha,
1: išgeri ir...

0: atidumo reikalaujantį klausimą. Tai dabar labai įdėmiai turėtumėte suklusti. Aš dar papasakosiu apie tai, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vilius dabar papasakos apie imunohot.
1: Taip.
0: O aš po to pateiksiu jums klausimą.
1: Maisto papildas su 7 aktyviom medžiagom, su džiovintomis, pilkosiomis, malpigijomis, su imbieru, su liepų žiedais, su vaistiniais čiobreliais, avietėmis, ežiuole ir cinku.
0: Nu va, išgirdote, ar ne? O dabar dėmesio klausimas. Jeigu norite laimėti dovaną, kuri tikrai padės pasirūpinti jūsų imuninė sistema, klausimas skamba štai taip. Imunohot. Kiek aktyviųjų medžiagų būtent šiame maisto papilde?
1: 390-800. Išgirdot, pastebėjot? Atsakykit. Sveiki. Alo.
2: Klausau.
1: Mes jūsų patilikti radim to, klausykite telefone. Kas paskambino?
2: Taip. Daiva paskambino.
1: Daiva, malonu. Kaip laikotės?
2: Neblogai.
0: Kaip sveikatėlė?
2: Kol kas gerai.
1: O tai yra tas reikalas, ar ne? Kol kas, kai ateina ruduo, visą laiką sakai kol kas, kad neprisikalbėt.
0: Nu, kad nieks išvengia mūsų slogos kokios nors, tai jau ten per sezoną tikrai, tai dar viena laimė būna, kad tik kokį vieną kartą aplanko. Jeigu daugiau kartų, tai va tada jau reikia liūdėti. Tai kiekgi tų aktyviųjų medžiagų imunohot maisto papilde?
2: 7.
1: Septynios
0: magiškas skaičius. Taip, sveikinam jūs, jums atitenka biofarmacijos dovana. Biofarmacija jau daugiau nei 15 metų kuria maisto papildus Lietuvoje, o jų asortimente rasite produktų skirtų imunitetui, vitaminą D3, vitaminą C, cinką, geležį, bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
1: O jeigu ieškote kuo pastiprinti organizmą, biofarmacijos asortimente galite rasti maisto papildą Back to Life. Jo sudėtyje mineralai, magnis, kalcis, cinkas, selenas, vitaminas B1, B2, B6, B12, vitaminas C ir augalų ekstraktai. Imunohot, tai yra milteliai karštam gėrimui. Jau išsiaiškinom, kiek ten visko daug ir labai labai gerai. Taip pat priminsime, kad parduotuvėje internete su nuolaidos kodu LALUNA iki spalio 1 dienos yra taikoma 25% nuolaida visai biofarmacija CAPS linijai. Atsiminkit, ar ne? Apsilankote jų internetinėme puslapyje, pritaikot kodą pirkdami LALUNA ir gaunat, nu, tikrai labai nemažą nuolaidą.
0: Ir būkit sveiki.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: žinok, pastebėjau, kad labai dabar paskutiniu metu yra pradėję garsėti šitas būtent sportas. Ir labai dažnai pamatau savo socmedijose, kad o štai po skvošo treniruotės.
1: Labai, žinok, yra azartiškas, labai yra uždegantis. Esu žaidusi, žinok, kitaip.
0: Kaip sekėsi?
1: Nu, matai, ten buvo pati pradžia, tai jau negalėčiau sakyti, pasigirti, kad oi, kai jau puikiai. Ne, bet labai smagu. Nu,
0: kažkaip, bet nesakai, kad ir blogai sekėsi.
1: Labai azartiška, labai įtraukia, labai energijos daug tame sporte. Aš galvoju, kad nemažai kalorijų ten sudega, žinai, nes jeigu ten to intensyvumo yra nemažai ir širdutė gerai plaka ir kardio, man atrodo, nebloga treniruotė pavyksta. Tai mes dabar radio eteryje norime ir papasakoti jums šiek tiek daugiau apie skvošą, pasiūlyti puikių dovanų ir dar turime klausimą su trimis galimais atsakymo variantais tiems, kurie nori laimėti vieno mėnesio abonementą dviems asmenims.
0: Vieninteliame skvošo klube Klaipėdoje.
1: Taip, suaugusiems ar vaikams, tai yra skvošo klubas, tai žodžiu, fantastinė dovana. Žaidimas galioja tik naujiems nariams klubo, aha, kurie dar nėra užsiregistravę, nelanko užsiėmimų. Tai ar suaugusieji, ar vaikai, tai yra tikrai puiki treniruotė, jeigu žiūrite sporto klubą ir sakot, nu ne mano, nu negaliu, nepatinka.
0: Noriu kažko kito.
1: Verčiu save, žinai, reikia kankintis, noriu ko nors, kas duotų azarto gyvenimo džiaugsmo, tai pamėginkite skvošą. Skvošo zona dovanoja prizą, kaip ir sakėme, nemokamą apsilankymą vieninteliame skvošo klube Klaipėdoje.
0: Daugiau informacijos ir registracija internete skvosozona.lt. O mes jums turime klausimą su trimis atsakymo variantais, belieka tik tais paskambinti ir pasirinkti.
1: Gerai, o klausimas skamba štai taip. Iš karto sakau, įsidėmėkite, kad šitas sportas yra pakankamai aktyvus ir greitas. Tai kiek laiko žaidėjams paprastai skiriama pertraukoms tarp tų vadinamųjų geimų? Nu, tarp žaidimų.
0: Taip.
1: Vis tiek reikia kažkiek tai laiko atsikvėpti, ar ne? Ir yra trys atsakymo variantai. Ar 30 sekundžių turi pailsėti žaidėjai tam, kad galėtų atsikvėpti, atsigerti vandens ir pasiruošti kitam žaidimui? Ar 90 sekundžių? Ar 5 minutės ilsisi?
0: Taip. 390-800, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Adomas.
0: Adomai. Kaip reikaliukai, Adomai?
2: Gerai.
0: Gerai, esi skvošo žaidęs?
2: Kaip sakėt?
0: Ar esi žaidęs, kada skvošo?
2: Taip.
0: Taip, savo norų skambinė ar liepia tėveliai?
1: Savanoris. Gerai, tai kokia pertrauka yra skiriama žaidėjams tarp geimų žaidžiant skvošą? 30 sekundžių, 90 sekundžių, 5 minutės.
2: 90 sekundžių.
1: Nu, tu šumolis, viską tu labai gerai žinai. Liuks, ačiū už tavo teisingą atsakymą, nedėk telefono. Tuoj pasakosime, kaip atsimsi laimėtą dovaną. O jeigu jums pabodo monotoniškos treniruotės ir norite sporto, kuris neatsibostų po dviejų nuėjimų, skvošas vienas sparčiausiai augančių sporto šakų Lietuvoje, kurioje netrūksta nei judesio, nei azarto. Skvošo zona vienintelis skvošo klubas Klaipėdoje. Nesvarbu, ar raketė įmi pirmą kartą, ar jau žinai, ką reiškia geras smūgis į sieną, esate laukiami visi.
0: Galite rinktis asmeninės ar grupinės treniruotės arba sportuoti savarankiškai. Patyrę treneriai padės žengti pirmuosius žingsnius, išmokys skvošo pagrindų, patobulins tavo techniką ir padės atrasti savo žaidimo stilių. Taip pat organizuoja jie ir team buildingus, gimtadienius ir įvairias šventes. Skvošo zona tai yra vieta, kur sportas tampa maloniu tiesiog įpročiu. Atraskite skvošo Klaipėdoje. Daugiau informacijos ir registracija internete skvošozona.lt.

0: siūlo gražinti įspėjimojo šūvio galimybę. NATO žino, ką daryti eskalacijos atveju. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę, taip pat siekia stiprinti jų teisinę bei socialinę apsaugą. Ministras Martynas Katelynas akcentuoja, jog teisėtai veikęs pareigūnas neturi tapti kaltinamųjų vien dėl to, kad atliko savo pareigą. NATO skelbia, kad parengė daugybę planų rytinio flango gynybai galimos eskalacijos atveju. Planai apima veiksmus, judėjimą ir atsaką. Aiškinama, kad užpuolimo atveju žinome, ką daryti. O sprendimų priėmimo procesas buvo standartizuotas siekiant užtikrinti, kad jis būtų kuo greitesnis. Dėl techninės problemos šiandien sutriko skrydžiai į Škotiją, Šiaurės Airiją ir Šiaurės Angliją, bei iš jų. Panašus incidentas Jungtinėje karalystėje įvyko ir prieš 2 savaites. Vilniaus rajone miške rastos 2 kuprinės su 145 maišeliais, pilnais augalinės kilmės narkotinių medžiagų. Uostamiestyje Kalnupės gatvėje. Skirtingų metų kažkas taip pat išbarstė kvaišalus 3 viešose vietose. Po atrankos Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro trupė iš maždaug 500 norėjusių papildė 6 baleto artistai iš Pietų Korėjos, Japonijos, Vengrijos, Jungtinių valstijų ir Prancūzijos. Jų kelias į Uostamiestį labai skirtingas. Vieni apie galimybę šokti Europoje svajojo ne vienerius metus, kiti jau turi solidžios tarptautinės patirties. Neptūno krepšininkai kovas Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo pralaimėjimu, nesugebėjo pasipriešinti Kauno Žalgirio komandai ir sausakimšoje namų arenoje šalies čempionams nusileido 69-93. Neptūno aistruolių teiravomės, kokį įspūdį palieka naujai suburta komanda ir kokias viltis į ją deda.
1: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
2: Dvejopą pasakysiu. Naujas centras nupirktas. Echodas tikrai neatspindi, ką reikėtų turėti. Ir jis neduos naudos Neptūno tiek, kiek reikėtų su kitais centrais kovojant. Neptūnas, aš šitiek glaučiau, kad trejetukė turėtų būti. Tikrai Drelas ten nuostabus žaidėjas.
3: Labai gerą įspūdį palieku. Man patinka, kaip jie bendrai dabar žaidžia. Tikrai geriau. Stipriai pasilaikė prie Žalgirį. Žiūrėsim, kaip bus. Manau, bus tikrai geriau.
4: Nu, nebloga. Tikėkimės, žaisim dėl pirmų vietų. Pirmos rungtynės, kad Žalgirį pralošėm, tai nieko tokio. Čia. Dar daug komandų, sezonas ilgas. Finalas, Žalgiris Neptūnas.
5: Pradžia buvo daug žadanti. Gaila, aišku, galėjo geriau būti. Manau, kad bus ateiti geriau jaunimas pasirodys mūsų. Visada noris geriausiai. Aišku, kad medalius susikabintų. Manau, jeigu darbo įdės daug ir visada noro turės, ir visi tą gali padaryti.
6: Na, kol kas nelabai pati geriausia. Pradžiai nekaip kol kas pasirodė. Tikėjomės geresnio, konkurencingesnio. Ir varžovas neeilinis. Kol kas sunku prognozuoti, tik tai kol kas pasilaikysim ateičiai.
7: Labai viskas tvarkoja. Sustiprėsim, bus labai gerai. Mėrsi žaidimų tokį gerą, bet viskas ateityje bus gerai. Būsim treti.
8: Neptūnas yra super komanda, bet tas dalykas yra, kad mūsų treneris yra. Nu ką jis treniravo, Kėdainius. Dabar turim komandą, žaidėjai yra superinė. Tik reikėtų gerą trenerį, geros rankos. O kodėl ne antrą vietą? Viskas įmanoma. Jeigu mes nekeisim trenerių, jeigu mes taip toliau žaisim, mes nieko nelaimėsim. Mes galim įklysti 5-6 vietą.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, trumpo lietaus dar gali pasitaikyti. Antradienio Uostamiestyje mažai debesuota, be lietaus, vėjas šiaurės 4-11, temperatūra naktį 11-13, rytoj dieną 15-17 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 4 minutės.

11 minučių po 15 valandos ir aš sveikinuosi su visais Lalūnos klausytojais. Labas visiems, kas esate kartu. Kaip keisti, iš tikrųjų, atvažiavau čia sėsti prie pulto. Dar kad būčiau dviese su kokiu Edvinu, pavyzdžiui, dar būtų dar kitaip. Galėčiau pasipasakoti ir išsiplėsti, kadangi nepersiniausiai, praeitą savaitę, iš tikrųjų, buvau Ispanijoje ir palyginus orus grįžus šiai Lietuvėlę. Nu, tikrai jaučiasi. Jaučiasi tos 4 valandos atstumas su lėktuvu, kada ten nuskrendi ir tave pasitinka 30 laipsnių karštis, šiluma. Ir čia nusileidus į Lietuvą mūsų pasitinka apie 12, 13. Ir tu supranti, kad Lietuvoje jau yra tikras ruduo. Nors šiandien aš sakyčiau atsikėlus ir išvažiavus į darbus ir reikalų pasidaryti. Tai žinokit, ir saulutė išlindo, ir visai neblogai mes čia gyvenam. 15-17 laipsnių šilumos. Rudenį Lietuvoje, aš sakyčiau, visai neblogai yra. Na, o aš pailsėjęs, atsigavęs, pradedu darbus laidoje ant bangos, būsiu su jumis kartu iki pat 19 valandos, iki 17 valandos be abejo laidoje ant bangos, o nuo 17 valandos mes šoksime į laidą Ko širdelė geidžia. Taip pat galbūt ir mano kolegos minėjo, kad šiandien minima yra tarptautinė taikos diena, tai visiems primenu, kad gyvenkit taikiai, nesipykit, draugiškai, taip pat bobų vasara šiandien oficialiai yra prasidėjusi, girdėjau irgi, kad ir Jūratė, man atrodo, su Vytu kalbėjo ir Vaida su Vilium, tai aš irgi savo programoje turiu paminėti, kad bobų vasara yra prasidėjusi, tikėkime, kad to šilumos mes tikrai turėsim, nors kolegos sako, kad bobų gal ir bus, bet vasaros ne. Aš kažkaip priešingai, man atrodo, vienintelis esu nusiteikęs, kad mes kaip tik turėsim dar to šilumos, dar ir iki spalio vidurio, aš taip galvoju, labai pozityviai žvelgiu visus šios dalykus, o taip pat dar noriu paminėti, kad kalendorijoje tikrai labai daug darbų yra, turėsim žaidimų, naudingos informacijos, aišku, Alija žaidimas po 16 valandos, apžvelgsime šiek tiek ir kelius, dovanosim bilietus į Neptūno rungtynes, žodžiu, viskas dar prieš akį, tai belieka man pakviesti jūs, pasigarsinti radijo imtuvus ir būti kartu su manimi ir radijo stotimi Lalūna. O kadangi čia Ispanijoje grįžau, ten apart ispaniškų dainų nieko daugiau negirdėti, tai galvoju, kad čia į Lalūnos eterį irgi reikėtų šiek tiek įnešti šios karštų.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika .lt.
3: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
4: Aš tave myliu galbūt.
3: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Į Lalūnos eterį atkeliauja šviežiausias elektroninio šokio muzikos vėjas iš Nyderlandų įrašo gigantės Spinning Records stovyklos. Tai naujutėlaitis prodiuserio Albi kūrinys Dancing with Your Ghost. Vos pasirodžiusi ši daina iškart patraukė elektronikos gerbėjų dėmesį savo gilę ir įtraukiančią skambesio paletę. Nors pats kūrėjas atvirauja nedaug, muzikos apžvalgininkai pastebi, kad tai vienas labiausiai hipnotizuojančių šio rudens elektronikos darbų, kviečiantis pasinerti į ramybės ir šokio ritmą vienu metu. Būtinai pasigarsinkime, nes Lalūnos eteryje ši daina skamba tiesiog puikiai. O jei kūrinys privers pajudėti, nepamirškite jo palaikyti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Albi, Dancing with Your Ghost.

0: saulę ir pradžiugina mus. Ir už studijos lango bent jau termometro stulpelis dabar šiuo metu rodo apie 16 laipsnių šilumos. Jutiminė oro temperatūra yra apie 13, o apie antradienį sinoptikai kalba, kad Klaipėdoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjo šiaurės 4-11 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 11 iki 13, o dieną šils nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Gera muzika.

0: Na, turintis augintinių, tikrai kartais susidurime su tokiomis situacijomis, kur nežinia, kur kreiptis ir jeigu yra vėlus paros metas, aptinka tokį kaip ir paniką, norisi kreiptis į profesionalus ir kalbant apie tos gyvūnus, jeigu vat, nemalonus kvapas iš augintinio burnos prasideda, dantų apnašos, skausmas kramtant, tai požymiai, kurie reikalauja odontologo konsultacijos. Ir 8 dramblių veterinarijos ligoninėje odontologai diagnozuoja ir gydo burnos ertmės bei dantų ligas, padeda augintiniui pagerinti gyvenimo kokybę, išvengti skausmo ir sunkesnių sveikatos sutrikimų, ko pasekoje aš manau, kad ir augintinio savininkas yra žymiai ramesnis, o smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai yra įsikūrusi Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje ir dirba 24 valandas per parą, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis. Žinoma, prieš atvykstant reikėtų pasiskambinti telefonu +370 612 88 788. O daug informacijos galite surasti jų internetinėje svetainėje 8drambliai.lt.
1: Reklama.

0: Muzikėliai, aš noriu pakviesti tikrai nuostabų žaidimą, kurį pristato ir prizą dovanoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Noriu pakviesti smagiausią rudens festivalį Oktoberfest Klaipėda. Klaipėdos piliavietėje rugsėjo 25-26 dienomis. Ir čia šiame žaidime mes tuoj netrukus išgirsime vokiškai tariamą frazę. Aš tikiuosi, kad man viskas čia ims ir pavyks. Išgirdus vokišką frazę, duosiu tris atsakymų variantus. Jums beliks tiesiog pasakyti, kuris teisingas atsakymo variantas yra. Ir jeigu tai pavyks padaryti, jums atiteks Klaipėdos savivaldybės firminė dovana, tai yra rankšluostis. O žinia, kad Klaipėdoje netgi yra tikrai ir mokykla, kur vokiečių kalbos yra mokoma, tai net nebejoju, kad šiame žaidime ir kas klausosi, galbūt Lalūnos, tikrai yra tokių, kurie ir moka šiek tiek tą vokiečių kalbą, net nebejoju, kad yra ir tokių, kurie labai gerai moka vokiečių kalbą, ir tiems užduotis gali būti labai, labai paprasta. Nu, aš dabar pamėginsiu jau jums sugroti, ištransliuoti tą vokišką frazę. Tad paklausom. Nu, tikiuosi girdėjusi. Sako, liebe und werde geliebt. Vat, net pats pasakiau, man atrodo, šią frazę. Tai jums belieka prisiskaminti ir pamėginti, kokia čia ta frazė ir ką jinai reiškia. Turiu ir tris atsakymų variantus. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Sveiki. Kas paskambino?
1: Laima.
0: Laima, sakykit, mokat vokiečių kalbą?
1: 5 žodžius.
0: Oi, gal tuos žodžius, vat ką tik ir išgirdo tuos, kuriuos ir mokat?
1: Lyben apie meilę kažkas. Tai.
0: Va, nu tai klausykit, tai trys atsakymo variantai yra dabar. Aš jums juos pasakysiu. Frazė, kuri nuskambėjo vokiškai, gali reikšti. Mylėkite ir būkite mylimi. Antroji frazė. Myliu labai pirmadienį. Ir trečioji. Mėgstu mylimą darbą.
1: Myliu labai pirmadienį.
0: Myliu labai pirmadienį. Nu, žinokit, ne taip čia nuskambėjo viskas, mėginkit dar kartelį prisiskambinti. Nelabai kas myli to pirmadienio, bet visai geras spėjimo būdas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Daivaras.
0: Daivarai, sakykit, vokiškai mokat?
2: Nu, nelabai, bet kažką tokio kaip ir žinau.
0: Lybė, jau žinot, kad meilė reiškia.
2: Ja.
0: Gerai, dar.
2: Iklybėdį.
0: Super. Gerai, tai žinokit, jau vienas atsakymo variantas iškrito, kad myliu labai pirmadienį. Liko du. Mylėkite ir būkite mylimi, arba mėgstu mylimą darbą.
2: Jėgė dėlyp.
0: Kaip galvojat?
2: Nega.
0: Mėgstu mylimą darbą, ar mylėkite ir būkite mylimi?
2: Mylėkite ir būkite mylimi.
0: Mylėkite ir būkite mylimi. Tai yra visiškai teisingas atsakymo variantas, Daivarai. Taip, sveikinimai. Nu, tikras vokytis, klausykit, Daivarai, esat. Ir neveltui, žinokit, Daivarai, jums keliauja Klaipėdos savivaldybės firminė dovana, tai yra rankšluostis. Tai aš pakviesiu Daivarai nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kaip šis prizas pasieks jūsų rankas. Nuo rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietė taps vieta, kur susitinka vokiška tradicija, muzika, šokiai, skanus maistas ir be abejo siurprizai. Scenoje Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantis, Juzi Band, Memel Band, Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis ir Naglis Bierancas. Pasipuoškite tradicinę Oktoberfest aprangą ir kartu su draugais atvykite į smagiausią rudens festivalį. O visa informacija eta Oktoberfest Klaipėda Facebook'o profilyje. Festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.
3: Reklama.

0: perspėja apie netrukus brangsinti maistą. Merkel žada išlaikyti valdančiąją koaliciją. Eteryje 16 valandos žinios. Bendrovė ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Žmonėms jau išmokėta daugiau nei 150 tūkstančių eurų. Ekonomistas Žygimantas Mauricas svarsto, jog dėl padidėjusios naftos, dujų ir elektros kainos prasidėjęs energetinis šokas sukels sniego gniūžtės efektą. Tikėtina, kad netrukus brangs ir maistas.
1: Eksperto komentaras.
2: Pagrindinė tema šiuo metu yra sparčiai kylanti infliacija dėl pasaulinio energetinių kainų šuolio. Hormūzo sąsiauris dėja vis dar yra uždarytas. Naftos rinkoje mes turėjome pirminį šuolį pavasarį. Buvo labai stiprus lūkestis, kad naftos kainos pamažu ims slopti, tačiau pastarųjų savaičių tendencijos sufleruoja, kad mes turime toliau tebesičiančią energetikos krizę. Ir antrasis šokas, jis dabar tikrai prasidėjęs yra, jisai bus ko gero skausmingesnis nei pavasarinis. Artėja žiema ir matome, kad galim būti tas šokas stipriai skausmingesnis. Vien tik pasižiūrėjus į dizelino kainą, čia labai panašaus lygio, kokia buvo 2021 pabaigoje, 2022 pradžioje, tai yra to didžiojo energetinio šoko metu. Dizelino kaina potencialiai turi didelę tikimybę dar labiau išaugti žiemos laikotarpiu. Netgi jeigu naftos kaina šiek tiek sumažės. Daug yra vartojančių, transportas, pramonė, žemės ūkis taip pat labai daug lengvų automobilių vis dar dizelinių, o pasiūla yra nedidelė. Na ir kita kylanti grėsmė elektros kaina pakankamai gali būti aukšta. Vien tas lūkestis jau besiformuojantis, kad gali būti sunki žiema, tuos kitus procesus judina ir aš palyginčiau tą su sniego gniūžtę, nes prasidėjo viskas nuo energijos kainų šokos, ko gero jau turėsime maisto kainų šokos. Pasižiūrėjus į maisto kainų indeksus, matome pakankamai ženklų didėjimą. Kitaip tariant, jau irgi atsirita sniego gniūžtė, tai gali sukelti bendrą infliacijos šoką, platesnį palūkanų normos šoką ir vėliau galbūt galimai netgi ir fiskalinį šoką. Kokiu mastu, kaip greitai parodys laikas, tiksliai labai yra sunku prognozuoti, bet manau, kad ta sniego gniūžtė jau ridenasi.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, jog žada išlaikyti savo valdančiąją koaliciją vardant šalies demokratinės ateities. Tokį pažadą politikas išsakė po skaudžių pralaimėjimų dviejose regioniniuose rinkimuose, kurie pakurstė spėlionės apie jo paties ateitį. Pranešama, kad Putino partija Vieningoji Rusija parlamente iškovojo rekordiškai daug 355 vietas iš 450 galimų. Lietuva, pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, pareiškė, jog nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų. ES vyriausioji diplomatė Kaja Kalas siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo rinkimus surinkti okupuotose Ukrainos dalyse. Praėjusią parą per okupantės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar 38 sužeisti. Trumpas pareiškė, jog dalis Jungtinių valstijų žiniasklaidos yra melagingos naujienos ir grėsmė nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad CNN, MS Now ir Politico šiandien padavė į teismą Trumpo administraciją, o to, kai joms buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus. Japonijoje šiandien atšaukta 100 skrydžių, o daugiau nei 1,5 milijono žmonių raginami evakuotis, kadangi prie šalies artėja taifūnas Tujuan, galintis atnešti rekordinį kritulių kiekį. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, trumpo lietaus dar gali pasitaikyti. Antradienio uostamiestyje mažai debesuota, be lietaus. Vėjas šiaurės 4-11, temperatūra naktį 11-13, rytoj dieną 15-17 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 16 valandų ir lygiai 4 minutės.

0: Радио Алиас.
1: Na, dabar žaidėtas žaidimas Radio Alias, kurį pristato gero maisto namai mūdų, įsikūrė pačioje Klaipėdo širdyje, senamestėje Jono gatvėje 6. Ir šiandien žaidime šiame jūs galėsite laimėti ypatingas, tas gardžiasias mūdų midijas. Ir jeigu dar neteko apsilankyti apskritai mūdų restorane, tikrai nuo širdį rekomendacija, nukeliaukit su draugų kompanija, o galbūt iš kitų miestų atvažiuoja kažkas vat, aplankyti jūs į Klaipėdą ir galvojate, kur nusivesti savo kolegas, savo giminaičius, savo tiesiog draugus. Tai pirmoji vieta, kur turėtumėte nusivesti juos į senamestį, Jono gatvėje 6, į mūdų restoraną, kadangi ten yra labai kokybiškas ir šviežus maistas, gera atmosfera. O dabar jau norinčių žaisti, matau, yra labai daug. Belieka jums prisiskambinti studijos telefonu 390-800 ir pamėginti, kuo greičiau atsakyti mano užduotus 5 klausimus. Tai laukia jūsų skambučių ir, man atrodo, nieko mes šiandien laukiam ir sveikiname su pirmoju dalyviu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kas paskambino?
2: Dalia.
1: Dalia paskambino. Dalia, kaip jūsų pirmadienis?
2: Darbingas.
1: Darbingas. Darbuose dar esi, Dalia?
2: Ne, dabar ką tik išvažiavom.
1: Išvažiavot iš darbų?
2: Taip.
1: Super, o iš Klaipėdos ar iš kokio kito miesto?
2: Ne, Gargžduose.
1: Gargžduose. Super, tai ten spušių jokių nieko nėra.
2: Nu, ne.
1: Nėra, nu tai vat galim pasidžiaugti, Dalia, kad spušių nėra, darbai yra baigti, o dar galbūt ir pasveikinsiu su prizu, jeigu pavyks gerai jums pasirodyti čia. Kadangi esat pirmoji, Dalia, jūs galite pasirinkti, kuris klausimų blokas, pirmasis ar antrasis?
2: Pirmasis.
1: Pirmasis. Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Dalia, pasiruošusi?
2: Taip.
1: Aš irgi pasiruošęs. Taigi 3, 2, 1, startas. Rūbai, su kuriais einame miegoti.
2: Pižama.
1: Ant akių vokų esantis plaukeliai.
2: Ant akių. Ablaktienas.
1: Taip, tradicinis japonų drabužės.
3: Kimino.
2: Kimino.
1: Taip, žmogus, kuris labai mėgsta saldumynus, kaip vadinamas.
2: Smaližius.
1: Taip, veido bruožų pagražinimas naudojant kosmetiką.
2: Makijažas.
1: Taip, Dalia, visiškai teisingai. Ne tik Dalia atsakinėjo, bet ir šalia esantis žmogus. Kas ten šalia jūsų pagalbininkas toksai?
2: Vyras mano.
1: Vyras pagalbininkas. Irgi nori tų saldžių, gardžių midijų.
2: Taip.
1: O, taip, gerai. Dalia, 5 iš 5. Dabar klausimas, ar mes laiką atskleisime, ar paliksime paslaptyje?
2: Atskleidžiam.
1: Atskleiskim, kur čia paliksi paslaptyje, nereik tos intrigos. Tai Dalia, jūsų laikas yra 26 sekundės ir 30.
2: Mhm.
1: Čia suprantau, kad gerai ar,
2: nelabai.
1: Ar negerai?
2: Nelabai.
1: Nelabai. Nelabai. Nelabai. Į kokį laiką norėjot sutilpti?
2: A, nežinau, į 20 gal.
1: Į 20 norėsi. Nu, žinokit, jeigu ne jūsų vyras, gal būtų netgi ir dar daugiau už 26 sekundės ir 30-asias, tai reikėtų... Tai... Tikrai padėkoti vyrui ir pasidžiaugti tuo rezultatu, kuris yra šiandien užfiksuotas čia ir dabar. Sveikint kol kas negaliu, kadangi bus ir antroji žaidimo dalis, tai Dalia, dėkoju jums už pirmąją žaidimo dalį. Pasiklausysim muzikos ir po trumpos muzikinės pertraukėlės tuo netrukus grįšime čia, vos nepasakiau, negrįšime, grįšime su antraja Radio Alias žaidimo dalimi ir pažiūrėsime, kaip antrajam dalyviui seksis ar pamėgins pagerinti Dalios užfiksuotą laiką, ar visgi reikės daliai nusileisti.

0: reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12-ą Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Grįžtame su antraja radio alias žaidimo dalimi. Priminsiu, jo pirmoje dalyje daliai sekėsi tikrai neprastai, 5 iš 5. Visus užduotus klausimus atsakė, be abejo su vyro pagalba. Laikas buvo 26 sekundės ir 30, ir šiame žaidime tikrai niekas nedraudžia. Jeigu šalimais turite pagalbininkų, draugų, giminaičių, jie tikrai gali jums pagelbėti. Tik čia jau kitas klausimas, ar jums kaip tik pagelbės tie atsakymo variantai, ar kaip tik šiek tiek pamaišys ir tos sekundės bus sudegintos. Ką jums reikia padaryti, tai nesuklysti ir pagerinti laiką, kurį užfiksavo Dalia. Jeigu jums tai pavyks padaryti, jums atiteks šiandienos prizas, kurį dovanoja restoranas Mudu, ypatingos gardžiosios midijos. O dar kartelį priminsiu visiems, kad Mudu restoranas įsikūręs yra pačioje Klaipėdos širdyje ir nesvarbu, jeigu ir oras už lango, pavyzdžiui, lyja ar yra vėsoka, jie turi įstiklintą terasą, kurioje galite tikrai ir terasoje atsisėsti, senamestis kaip ant delno jums, Jono gatvėje 6 Mudu, jauku, gera ir tikrai labai skanu. O dabar laukiu antrojo žaidėjo, kuris mes iššūkį daliai. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Paskambino Daiva.
0: Daiva paskambino. Daiva, klausiau Dalios, ar po darbų kaip jūs? Po darbų?
1: Ne visai. Palaisvos.
0: Daiva, šiandien laisvadienis?
1: Taip.
0: Eina savo, kaip gerai, žinokit, žmonėms, kurie sulaukia pirmadienio, turi laisvadienį. Tai aš jums tikrai baltai pavydžiau, net nebejoju, kad ir daugelis Lalūnos klausytojų pavydė jums šiandienos laisvos dienos. O dabar dar yra žaidimas Radio Alias, kuriame galite laimėti. Žaidimo taisyklės Daivas žinote?
1: Taip, kuo greičiau atsakyti jūsų klausimus.
0: Taip, visiškai teisingai. Tai Daiva, palinkėsiu jums didžiausios sėkmės. Aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Gerai?
1: Gerai.
0: Na gerai. 3, 2, 1, startas. Dažniausiai būna odinė maža, kurioje laikome grinuosius.
1: Piniginė.
0: Žmogus, kuris prižiūri vaikus.
1: Auklėtoje.
0: Žalios citrinos pavadinimas.
1: Laimo citrina.
0: Astrologinė prognozė 12 zodiako ženklų, kaip vadinama.
1: Horoskopas.
0: Įrenginys ar patalpa, kurioje galima gauti įdegį.
1: Soliariumas.
0: Taip, visiškai teisingai, taip, soliariumas. Piniginė, auklė, laimas, horoskopai ir soliariumas. Daiva, girdėjau, irgi šalimais turėjot pagalbas, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Kas ten pagelbė jums?
1: Vyras.
0: Irgi vyras. Kas, tai vyrai tokie auksiniai šiais laikais yra patapę. Ar čia dėl to, kad yra intriga žaisti žaidime, ar dėl to, kad norisi midijų paragauti?
1: Ir to, ir to.
0: Ir to. Midijų, ir intrigos, taip, ar ne? Ir... Gerai. Beje, koks vyro vardas yra, Daiva?
1: Linas.
0: Linas. Linai, linkėjimai, jeigu girdit.
2: Dėkui.
0: Linai ir Daiva. Dabar išaušo teisybės valanda. Gaila, nepaklausiau Dalios vyro vardas, koks buvo, bet Dalia užfiksavo 26 ir 30-asias. Toks laikas buvo jos. O Daiva ir jūs, Linai, užfiksavote 21 sekundę ir 20-asias. Tai reiškia, jog jūs šiandien esat nugalėtojai. Sveikinimai. Dabar kontrolinis klausimas, Daiva ir Linai. Jums abiem. Kada paskutinį kartą buvote pasimatyme?
1: Pasimatyme senai.
0: Nu kiek?
1: Gal prieš metus.
0: Prieš metus. Linai! Ar jūs girdit, ką sako jūsų žmona?
2: Girdžiu, girdžiu.
0: Prieš metus, Linai. Tai dabar, ką padarysi, Lina sako. O padaryti, žinot, ką reikės, Linai, kadangi jau Daiva laimėjo Mudu midijas, tai jums belieka susiplanuoti vakarą, gražiai apsirengti ir keliauti į Mudu restoraną ir pasidaryti tą tokį mini pasimatymą. Linai, ar sutariam?
2: Gerai, sutariam.
0: Gerai, jau nebe toks linksmas, Linas, dabar yra, kaip apie pasimatymus pradėjom kalbėt. Gerai, Daiva ir Linai, sveikinu jūs, prašau dar nepadėti telefono ragelio, aš papasakosiu, kaip prizas pasieks jūs, o aš noriu tikrai pakviesti jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mudu, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mudu virtuvėje daug dėmesio skiriama yra šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir be abejo desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Nu, jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikianti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais? O galbūt va sėdite automobilyje ir galvojat, nu tikrai, į tą pasimatymą mes buvom jau labai seniai nukeliavę. Tai galite susiplanuoti ir pasimatymą, ir susitikimą, o galbūt gal kokį ir darbo pokalbį. Restorane Mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Reklama.
4: Radio

Nauji mokslo metai prasidėjo, o čia puikus laikas išbandyti kažką naujo. Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro ugdymo skyriuje Inkarėlis moksleivių laukia savęs pažinimo ir bendravimo studijas Savas Ratas. Vieta, kur galima geriau pažinti save ir kitus, mokytis bendrauti, išgirsti, pasitikėti savimi ir būti išgirstam. Užsiėmimai vyks Gedminų gatvėje 3, o ugdymo skyriuje Saulė net dvi naujienos. Moksleivius nuo 12 metų, kur tik kviečia mados dizaino studiją. Ir dar viena naujiena. Šeštadienio teatriukas nuo 5 iki 10 metų. Vaidink, improvizuok, kurk personažus, išlaisvink vaizduotę ir atrask sceną, kurioje gali būti viskuo, kuo tik panorėsi. Taip pat dar yra vietų ir dailės užsiėmimuose. Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras laukia tavęs Paryžiaus komunos gatvėje 16A. Daug informacijos kklioc.lt.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje. Reklama

Nuo Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai. Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų gyveninimo rūpinasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų. Projektų idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. dalyvauk.klaipeda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.

0: Reklama.
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Metalurga – kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio? Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.

0: Trampas ir Zelenskis susitiks rytoj. Siūloma gražinti įspėjamojo šūvio galimybę. Eteryje 17 valandos žinios. Nuo šių metų pigiau už visuomeninę elektrą mokantys smulkieji bei socialiai remtini vartotojai ir kitų metų pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Pasak energetikos ministro Luko Savicko, norima, jog tarifas jiems išliktų 4 centais mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę, taip pat siekiama stiprinti jų teisinę bei socialinę apsaugą. Ministras Martynas Katelynas akcentuoja, jog teisėtai veikęs pareigūnas neturi tapti kaltinamojo vien dėl to, kad atliko savo pareigą. Skelbiama, kad rytoj Niujorke turėtų susitikti Zelenskis ir Trumpas, abu lyderiai dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. NATO skelbia, kad parengė daugybę planų rytinio flango gynybai galimos eskalacijos atveju. Planai apima veiksmus, judėjimą ir atsaką. Aiškinama, kad užpuolimo atveju žinome, ką daryti. O sprendimų priėmimo procesas buvo standartizuotas, siekiant užtikrinti, kad jis būtų kuo greitesnis. Ruošiamasi inventorizuoti apie 10 tūkstančių Klaipėdoje esančių medžių, kur, kiek ir kokie auga. Ši paslauga miestui kainuos iki 60 tūkstančių. Prioritetas bus teikiamas Smiltynės, Melnragės ir Girulių teritorijoms. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba sulaukė vis daugiau sveikatos priežiūrą ir gydymų nepatenkintų pacientų skundų. Pasak patarėjo Silono Šakienės, šiemet jų gauta daugiau nei 730. Tai tik šiek tiek mažiau nei pernai per visus metus ir 2 times daugiau nei prieš keletą metų.
1: Eksperto komentaras.
2: Jeigu 21 metais mes kalbėjome apie 500 skundų, tai šiai dienai jau turime 730. Net nebejojame, kad šiemet pasieksim 1000, gali būti, kad jį net ir viršysim. Skundai kyla ne dėl medicininių klaidų. Skundai kyla dėl žmogiškojo faktoriaus. Empatijos trūkumas, šiurkštumas, organizacinės problemos ir paslaugų prieinamumas. Visi mes žinome, kad yra ilgos eilės, turbūt ir patys socialiniuose tinkluose skaitėte pacientų pastebėjimus. Nuėjau į įstaigą, koridoriai tai tušti, tingi dirbti, kavą geria. Ir tų pacientų nepriima, tai vienas dažnesnių taip pat yra skundų. Visada buvo ir bus tokių pacientų, kurie sakinyje pakarti negalima paleisti, kablelį dės po žodžio pakarti. Darykit, ką norit ant galvos, stovėkit, klaunais virskit, tas pacientas vis tiek pyks, tol kol iš gydytojo nebus atimta licencija. Bet didžiąja dalim pacientai nori rezultatų. Sako, man skauda, padėk man išeiti iš šitos situacijos. Tikrai neslėpsiu, pasitaiko taip, kad matome, kad tas skundas yra apie nieką. Per pilnatis paumėja. Nebesvarbu, koks mėnulis, kiekvienas mėnulis turi savo pacientus. Dažniausiai patikrinimai atliekami, kai yra skundžiamos stacionarinės paslaugos, o rekomendacijos įstaigoms dažniausiai teikiamos ambulatorinių paslaugų grandyje. Negaliu nepastebėti, kad odontologija metai iš metų lieka savo pozicijoje, niekam jas neužleidžia, skundų yra pakankamai daug. Gal ir dėl to, kad ir tų įstaigų odontologijoje dauguma yra privačios ir nebūtinai ten linkia tą pacientą išlaikyti, nes vis naujų atsiranda.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, trumpo lietaus dar gali pasitaikyti. Antradienio Uostamiestyje mažai debesuota, be lietaus, vėjas šiaurės 4-11. Temperatūra naktį 11-13, rytoj dieną 15-17 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17:04.

11 minučių po 17 valandos ir žengiam į laidą Ko širdelė geidžia. Ir kaip minėjau, mes šiek tiek iškeliausime į Klaipėdos gatves ir aš papasakosiu, kokia situacija yra juose, kad nepapulti į kamščius ir galbūt laiku ir greičiau grįžti namo. Galbūt pradėsiu nuo Jakų žiedo, kur mačiau tikrai nepavydėtiną situaciją. Jau parvažiuojantiems nuo Vilniaus Kauno pusės, gal ir nuo Gargždų į Klaipėdos pusę, tai yra autostradoje gerbiamas trikojis, kuris laukia jūsų ir nori jūs nufotografuoti. Tai neskubėkite, kad neprisidarytumėte brangių nuotraukų, o kalbant apie spūstis, Jakų žiede, tai Palangos plentu važiuojantiems, Tilžės gatvė, Vilniaus plentu, nuo Rimkų važiuojantiems. Tai visur yra spūsti, žinokit, Jakų žiedo link, tikrai linkiu didžiausios kantrybės jums, kalbant apie Lipkių gatvę, tai visa Lipkių gatvė atrodo yra užsikimšusi, tai ten irgi, kas jau esate, irgi palinkėsiu kantrybės. Statybininkų prospekte, kas važiuosite Šilutės plento link, irgi yra šiokia tokia spūstelė, kas irgi patampys jūsų nervus. Jūrininkų prospekte, irgi matau, yra spūstis, kas važiuosite link Šilutės plento, galbūt į tą pusę nuo Minijos gatvės, tai irgi yra intensyvesnis eismas. Tada matau, kad yra spūstis ir Banginio žiedo link važiuojantiems Šilutės plentu, būtent ten, nuo Kauno gatvės, nes Kauno gatvėje irgi matau yra jau besidriekiantis spūstis, ir Baltijos prospekte matau, kad yra irgi gerbiami policijos pareigūnai, bei irgi gerbiamas trikojis. Tiek važiuojantiems nuo Banginio žiedo iki Baltijos žiedo ir taip pat, kas važiuosite nuo Baltijos žiedo iki Banginio žiedo. Kadangi prikalbau apie Baltijos žiedą, tai Taikos prospekte irgi yra spūstis nuo pat didžiojo to prekybos centro. Dubysos gatvėje matau irgi yra spūstis ir kas važiuosite dar Baltijos prospektu nuo Minijos gatvės link Baltijos žiedo. Irgi atsidursite spūstyje. Mokyklos gatvė irgi yra užsikimšusi. Tai didžiausios kantrybės irgi palinkėsiu jums, matau, tai dar Tilžės gatvėje iki tos didžiosios sankryžos irgi reikės pakentėti. Liepų gatvė nepavydėtina, žinokit, labai prasta situacija iki pat Klaipėdos rajono pusės. Sunku ten yra, kas esate toje spūstyje, linkiu irgi kantrybės. Užsukite į laluna.lt, pagėdaukite muzikinio kūrinio, aš tikrai pasiruošęs pildyti tuos muzikinius pagėdavimus iki pat 19 valandos, o manau, kad tikrai bent jau iki kokios 18 valandos tikrai galite būti toje spūstyje. Matau, Joniškės gatvėje irgi yra spūstis, Gerkaus Manto gatvėje irgi spūstis, Simono Daukanto gatvėje prie Klaipėdos apylinkės teismo irgi yra spūstis. Šiaurės prospekte irgi yra kamštis Liepojos gatvėje, Herkaus Manto gatvėje, kas važiuos tik iš Šiaurės prospekto, irgi reikės palūkuriuoti ir palaukti spūstyje. Matau, prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo intensyvesnis eismas ir Klaipėdos gatvėje jau irgi yra besiformuojantis spūstis. Tai linkiu visiems tikrai gero kelio namo. Jeigu yra kažkokia tai galimybė aplenkti tas spūstis, tikrai tai padarykite, o jeigu jau dar esate darbuose ir galvojate važiuoti namo pro tuos kelio ruožus, kuriuos ką tik įvardinau, galbūt reikėtų pasirinkti užvažiuoti kokią parduotuvę, apsiprekinti ir taip geriau tikrai žymiai praleisti laiką. O aš, kaip ir minėjau, laida Ko širdelė geidžia, jūs galite pagėdauti ir muzikinių kūrinių, kuriuos pildysiu iki pat 19 valandos, dar turėsime ir žaidimą bei naudingos informacijos.

0: klausau.
1: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
0: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
1: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: Nuo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras ragina pasitikrinti, ar nevėluojate sumokėti rinkliavą už atliekų tvarkymą. Nes nuo 2026 metų pasikeitus tvarkai, laiku nesumokėjus vietinės rinkliavos gali būti skaičiuojami delspinigiai. Pasitikrinti, ar neturite įsiskolinimo, galite savitarnos svetainėje mano.kratz.lt arba telefonu +370 800 133 44. Elektroniniu paštu info@kratz.lt arba atvykę į Kratz klientų aptarnavimo centrą Liepų gatvėje 64.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvė

0: Be to, jei užsiregistruosi internetu su gedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelyje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Na, dabar žaidimas laimingas sutapimas, kuriame esu pasiruošęs padovanoti du bilietus į krepšinių rungtynes, kurios vyks rugsėjo 23 dieną, jau šį trečiadienį. Pusės 7 vakare, kur Klaipėdos Neptūnas priims iš Utenos atvykusius Juventus krepšininkus. Reikia tikrai jūsų palaikymo ir jeigu vakar tikrai šiek tiek gal pritrūko sėkmės neptūniečiams pasiekti pergalę, tikėkimės, kad trečiadienį tai pavyks padaryti prieš Utenos Juventus komandą, o jeigu norite laimėti du bilietus į šias krepšinio rungtynes, kviečiu dalyvauti laimingame sutapime, kadangi trys žodžiai jau yra paruošti. Jums beliks pasirinkti vieną, aš irgi pasirinksiu vieną, skaičiuosim nuo 3 iki 1 ir arba įvyks laimingas sutapimas, arba neįvyks. O trys žodžiai yra kamuolys, pergalė ir tritaškis. 390-800. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Saulėns.
0: Saulėnai, vakar žiūrėjot krepšinio rungtynės?
1: Ne, vakar nebeteko.
0: Nežiūrėt, neteko ne. Pažiūrėt, ar ne? Gal, žinokit, Saulėnai, gerai, kad nežiūrėt. Gal pavyks trečiadienį. Trys žodžiai, kamuolys, pergalė, tritaškis. Išsirinkit vieną žodį.
1: Taip.
0: Išsirinkot?
1: Taip.
0: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tikiuosi įvyks laimingas sutapimas. Taigi, 3, 2, 1... Pergalė. Nu taip, teisingai, Saulėna, aišku, kad pergalė, visada tos pergalės norisi ir tikėkimės, kad pergalė mūsų laukia ir trečiadienį, kada Klaipėdos Neptūnas žais su Utenos Juventus komanda. Saulėna, jums atitenka du bilietai, sakykit, ką vesitės kartu į krepšinio rungtynes?
1: Dukra.
0: Dukra, vot, puiku, dukros ir tėvelio pasibuvimas bus krepšinio rungtynėse. Puikus laikas, tai Saulėnai kviečiu nepadėti telefono ragelio, aš dar papasakosiu, kaip bilietai pasieks jūsų rankas. O dar kartelį visus mėlynai baltus noriu pakviesti trečiadienį, tikrai iš Švyturio areną. 18.30 laukia rungtynės, Klaipėdos Neptūnas priims Utenos Juventus krepšininkus. Tikėkimės, pergalė trečiadienį mūsų laukia, o jeigu norisi daugiau bilietų, juos galite įsigyti kakava.lt.
2: Reklama.

0: Na, karate Kyokushin mokykla Shodan tai yra viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Karate tai ne tik sportas, mėlyjei. Treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrieštų tikslų, drąsiau veikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, aukti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei. Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirties. Kviečia sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, moteris bei vyrus, jaunimą, sportuojančių vaikų tėvelius ir visus norinčius būti fiziškai aktyviais, sustiprėti bei išbandyti kovos menus. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose, tad nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate, tikrai lengva atrasti sau patogią treniruočių vietą. Na, o daugiau informacijos galite sužinoti užsukę į jų internetinę svetainę shodan.lt.
1: Reklama.

0: perspėja apie netrukus brangsintį maistą. Stabdo bendrą Trumpo renginių filmavimą. Eteryje 18 valandos žinios. Nuo šių metų pigiau už visuomeninę elektrą mokantys smulkieji bei socialiai remtini vartotojai ir kitų metų pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Pasak energetikos ministro Luko Savicko, norima, jog tarifas jiems išliktų 4 centais mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Bendrovė ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Žmonėms jau išmokėta daugiau nei 150 tūkstančių eurų. Putino partija Vieningoji Rusija parlamente iškovojo rekordiškai daug 355 vietas iš 450 galimų. ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo rinkimus surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Solidarizuodamiesi su Baltuosiuose rūmuose nebepageidaujamu CNN kanalu, pagrindiniai Jungtinių Valstijų transliuotojai skelbė, kad sustabdė bendrą Trumpo renginių filmavimą. Japonijoje šiandien atšaukta 100 skrydžių, o daugiau nei 1,5 milijono žmonių raginami evakuotis, kadangi prie šalies artėja taifūnas, galintis atnešti rekordinį kritulių kiekį. Ekonomistas Žygimantas Mauricas svarsto, jog dėl padidėjusios naftos, dujų ir elektros kainos prasidėjęs energetinis šokas sukels sniego gniūžtės efektą. Tikėtina, kad netrukus brangs ir maistas.
1: Eksperto komentaras.
2: Pagrindinė tema šiuo metu yra sparčiai kylanti infliacija dėl pasaulinio energetinių kainų šuolio. Hormūzo sąsiauris dėja vis dar yra uždarytas. Naftos rinkoje mes turėjome pirminį šuolį pavasarį. Buvo labai stiprus lūkestis, kad naftos kainos pamažu ims slopti, tačiau pastarųjų savaičių tendencijos sufleruoja, kad mes turime toliau tebesičiančią energetikos krizę. Ir antrasis šokas dabar tikrai prasidėjęs yra, jisai bus ko gero skausmingesnis nei pavasarinis. Artėja žiema ir matome, kad galim būti tas šokas stipriai skausmingesnis. Vien tik pasižiūrėjus į dizelino kainą, labai panašaus lygio, kokia buvo 2021 pabaigoje, 2022 pradžioje, tai yra to didžiojo energetinio šoko metu. Dizelino kaina potencialiai turi didelę tikimybę dar labiau išaugti žiemos laikotarpiu. Netgi jeigu naftos kaina šiek tiek sumažės. Daug yra vartojančių, transportas, pramonė, žemės ūkis taip pat labai daug lengvų automobilių vis dar dizelinių, o pasiūla yra nedidelė. Na ir kita kylanti grėsmė elektros kaina pakankamai gali būti aukšta. Vien tas lūkestis jau besiformuojantis, kad gali būti sunki žiema, tos kitus procesus judina ir aš palyginčiau tą su sniego gniūžtę, nes prasidėjo viskas nuo energijos kainų šokos, ko gero jau turėsime maisto kainų šoko. Pasižiūrėjus į maisto kainų indeksus, matome pakankamai ženklų didėjimą. Kitaip tariant, jau irgi atsirita sniego gniūžtė, tai gali sukelti bendrą infliacijos šoką, platesnį palūkanų normos šoką ir vėliau galbūt galimai netgi ir fiskalinį šoką. Kokiu mastu, kaip greitai parodys laikas, tiksliai labai yra sunku prognozuoti, bet manau, kad ta sniego gniūžtė jau ridenasi.
0: Vakare dar gali palyti, antradienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, dieną gali trumpai palynoti. Vėjas šiaurės 40, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 18 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir tuoj 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

Na dabar jūs, mėly klausytojai, kviesiu išrinkti vakaro dainą ir kažkaip tai vėl mane nunešė į tuos senus laikus, kada rodavo tos senos geros dainos ir net nebijoju, kad abi, kurios to netrukus suskambės, jų ištraukos, esate girdėję ir man atrodo, kad šį vakarą gali būti sunku išsirinkti. Bet kažkokiu būdu mes tai šį vakarą padarysime. Pradėsiu nuo pirmojo pasirinkimo, nuo pirmojo muzikinio kūrinio, kuris pateko čia į grojaraštį. Tai yra Roxette ir daina Listen to Your Heart.

Toks yra pirmasis pasirinkimas. Jeigu jis jums patinka, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą. O antroji daina, Richie Poveri, Mama Maria.

0: graži daina. Kviečiu balsuoti už antrą dainą, jeigu ji jums patinka. O dabar laukia jūsų balsų, kuri daina surinks pirmosius tris taškus. Ta ir laimės vakaro dainų dvikovoje. Labas vakaras. Alo, sveiki, jūs jau eteryje.
1: Sveiki, gyvi.
0: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
1: Viktoras.
0: Viktorai, nusakykit, kuri daina?
1: Aš, ta linksma mama.
0: Mama Marija.
1: Taip.
0: Nulinkiu, kad šį vakarą ši daina skambėtų ir galėtumėm kartu visi padainuoti ją. Ačiū labai už balsą, gražaus vakaro. Rezultatas 0-1, labas vakaras.
2: Vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Dar vienas Viktoras.
0: O, super, vien tik Viktorai šį vakarą skambina. Nu, tai antrasis Viktorai. Kaip jūs galvojate, irgi už mamą Mariją, ar už Roksanę?
2: Irgi už mamą Mariją.
0: Irgi už mamą. Nu, klausykit, Viktorai, nu, super. Dar vieno Viktoro sulaukėm ir bus Viktorų dvikova čia šį vakarą. Ačiū jums labai už jūsų balsą. Rezultatas jau yra 0-2. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Labas vakarėlį, kas paskambino?
3: Egidijus
0: paskambino. Nu, Egidijau, sakykit verdiktą šio vakarą.
3: Tai net, manau, kad net nebijojot.
0: Mama Marija. Gerai. Viskas. Dedam mes šį vakarą tašką. Ačiū labai už jūsų balsą. Belieka man paprašyti jūsų ir pakviesti pasigarsinti radijo imtuvus, kadangi sausu rezultatu. Nu, nugalėjo daina Mama Marija. Tai visi, kas norit padainuoti... Garsinam, kaip ir sakiau, radijom tavos ir dainuojam kartu.

0: Reklama.
1: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: tikrai dar trumpai pakalbėkime apie orus, ką sinoptikai prognozuoja rytoj. Atnaujinta sinoptikų prognozė sako, kad Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Dieną gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės bus nuo 4 iki 10 metrų per sekundę. Na, o kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 12 iki 13, dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 16, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Dabar mūsų daugiau. Gera muzika skamba.

0: Reklama.
1: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelį sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Balzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O Novos Lipčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprika.

0: Abraukom.
1: Pastaruoju metu vis daugiau kalba žaidimų pasaulyje apie GTA žaidimą, apie GTA 6, jog tam tikri ir vaizdo įrašai yra atsiradę nulykinti tam tikri failai, paslysti, kad kaip tas žaidimas turėtų atrodyti. Bet aš kalbėsiu galbūt ne apie patį žaidimą, o apie tai, kas realiame pasaulyje nutinka. Kas kartais yra svajonė tai padaryti pačiame žaidime. Tai didžiosios Džordžijos, tai yra valstijoje JAV, praėjusią savaitę užfiksuotas yra incidentas, kuris daugybei GTA žaidimų serijos fanų priminė dalyką, kurį kiekvienas norėjo išbandyti. Tie, kas žaidė bent vieną GTA serijos žaidimą, puikiai žino, koks jausmas užplūsta važiuojant automobiliu žaidime ir pamačius ramiai savo šalikelyje stovinti autovežį. Taip ir norisi pakilti rampą ir perskrėti vairuotojo kabiną. Būtent taip praėjusią savaitę padarė viena moteris Džordžijoje su savo 2014 metų Nissan Altima. Tiesa, jie tai padarė, aišku, ne savo noru. Incidentas įvyko, kai greitkelio geriausioje pusėje su avariniais signalais stovėjo autovežis ir ruošėsi pasikrauti kitą automobilį, kuris po avarijos atsidūrė juostą skiriančioje vietoje. Tuo tarpu 2001 metais gimusi moteris su savo Nissan važiavo tą pačią antrą juostą ir per išsiblaškimą nepastebėjo kliūties bei maždaug 100 km per valandą greičiu perskriejo patį autovežį. Visą tai užfiksavo kamera, buvusi ant incidento vietoje dirbusio pareigūno krūtinės. Be abejo, automobilis po incidento nuskriejo apie 36 metrus ir rėžėsi į šalimais važiavusi kitą automobilį. Pranešama, kad vairuotoja išgyveno, tačiau aišku patyrė rimtų sužalojimų. Taip kartais nutinka realiame gyvenime. Aišku, daugelis, kas žaidžia kompiuterinius žaidimus ir kalbant apie GTA, daug vadinamų ir tų džempų ten yra, kur ir tiltais galima skrieti, važiuoti ant autovežio, perskrieti pastatus ir taip toliau. Ir kas nutinka, kad realybėje netgi galim pamatyti tokių vaizdų, aišku, niekam nelinkiu, kad taip nutiktų jūsų gyvenime, bet iš šios žinutės matom, kad kartais realybėje nutikti dalykai gali priminti netgi ir žaidimo visus tuos efektus. Nereikėtų lyginti žaidimo ir realaus gyvenimo, visgi reikėtų visą tai atskirti. Svarbiausia, kad moteris tikrai išgyveno, o aš palinkėsiu tikrai, jeigu žaidžiate žaidimus, ypatingai galbūt čia mažiesiems, kas mažiai žaidžia, nereikėtų užaugus mėginti atkartoti tų visų dalykų, visgi tai yra virtuali realybė, o gyvenime realiame jau reikėtų vairuoti atsakingai, žiūrėti visus kelio ženklus ir neįsiblaškyti ir nežiūrėti visus mobiliuosius telefonus, kas tikrai, pritariu 100%, labai trukdo vairavimui. O su šia tokia pamokama žinute, galbūt ir baigsiu šios dienos darbus. Linkiu visiems pirmadienio gražaus likusio vakaro, ačiū visiems, kas buvote kartu. Likite su Lalūna, klausykitės geros muzikos, o aš atsisveikinu iki rytojaus nuo 15 valandos. Vėl sveikinsime su jumis laidoje Ant bangos. Ačiū visiems ir iki rytojaus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Dieną gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 17-18 laipsnių šilumos.
0: Puikus

0: Justinas Titeris ir jo grupė One Republic yra tikri pop-roko titanai, kurių dainas tikrai moka visas pasaulis. Nuo pat karjeros pradžios jie štampuoja hitus, kurie nepalieka radijos stočių grojaraščių ilgus metus. Šią vasarą muzikantai praleido keliaudami po pasaulį ir rengdami milžiniškus koncertus. Tačiau studijiniam darbui laiko taip pat atrado. Rezultatas absoliučiai vasariškas, optimizmu trykštantis naujas kūrinys Pay That Toll. Gyvų pasirodymų energija mus visada įkrauna. Norėjome sukurti dainą, kuri atspindėtų tą judėjimo džiaugsmą ir primintų, kad mėgautis akimirką yra svarbiausia, net jei už tai tenka susimokėti. Belieka tik pasigarsinti radio imtuvus ir mėgautis kokybišką muziką La Lunas eteryje.
1: One Republic, Pay That Toll.
2: Pay That

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Dieną gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Diena gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Dieną gali trumpai palynoti. Vėjas šiaurės 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Diena gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Dieną gali trumpai palynoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Diena gali trumpai palynoti. Vėjas šiaurės 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Dieną gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Dieną gali trumpai palynoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Diena gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Diena gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Diena gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.